0: kanye tan ani wolomla o sela kona kiri o kanye kelen de be mande jamana tola aw dansi rifi mande kanka be jumadon kono funi de kana la banka
1: bintu sise
0: awni wura lagine bitu nye sanga ni tasibla donye moho biworo ani bibisaba ani woro minu nintora dokun temene nyamanton guru kutuli senfe uluka sutrali kela ni kasara uchela gine kau nga sera lewon jamana din chama fanan tumbula fanta konde benye folike anyenda kuna bene marabaka uye Niger ka Kapitan Roger Gabriel Djabi utumbola ka jalaki bi jamana doka bene ku bene buchela olu debe nyame ka fanga dafti la nyinin ko fe obina marabaha je kuluka kumala sela la soro asoni afari kulu nyana je kuno foniula anyin kenen labana musoka basketball nyoron kumbemba a coupe du monde damine nambi nga odama dia farafina jamana flala mali ni nigeria au dansi ko corona Olutala udayoro labana bambetu kabrusola dar es salaam nyamantu muko fatule ndukudu jamana nyema mamaji dumbuya ye alanyini jamana jonjon ka majigi jamana fambela ani ukala sigiden sula dinye seleke nani ukono kafara uka jamana ye tashibla ke ni muko bisaba ani waro ye utkalo kile muga ani flasu ka duguje dar es salaam nyamantun gurukutula odikela ni moko ninu sababu ye ani ka chama fana jogi bambeto mosque turkula uka suko ya tumbe ka ke oyoro mina akela manyuma kuye fanta kunde tumbe ani akeneka akala selido
2: mo bisabani mo woro le suma salni bi bambeto turk la misri bala dar salam nyamatonde bera mo menka utkaro tamnin tele moan flasu kadu sagba tele moan sabala mo men sanini ndi le wona mo tan woron ulale mo mendo lagine ka mo tan konondo koti da men gantoni tinyenu ko ila dando na ya ngushidi wonya mo men kani lancer turidi waka nya iraka ko dar salam sula bato mo wa kele ni mo keme woro kolbral bono dum la kokodo lagine maraba de kurunya mo na ya madu wuri badi wona la koti siaman fanan narali sera leon jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti meye ko kan kokuna woni la sigiden bral kase na bolike kana tre bade ni ndo lagine lagine nyemolu ani sera leon nyemolu wol ka saya foli ki ngoma ka banka saya foli la se sula bato lo ma kana ben ka sara ma men keni dar salam mo bisabani mo woro men sudo ni bambetu kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri rfi
0: ni nyakile muga ani wulomla ye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi nye gambi koroji daula ka espany magen nga kunu espany nina kisela uye moko binani ani wulomla deye nila kuru nyunkono moko bishigi ninko nintanyana sirakan ni tungaranke uka sokono moko be jorokono nyu wakati gambi ubola o jamana minkono wa tungaranke deme banyumake ton yang against irregular migration Oluka fola jigiba tunte olula bile kukuru nyimbena ye Mamudu Sise ye tonyi mkodo ye wa abe bareke tungaranke kunkanku ton OEM la banjul jamana kono ankalame.
3: No, I did not know the board before they left.
4: Netunte kulu inka kukalama yani ukataha. Mbora kukalama tumamina, antunta donfana ubela halayami nkono. Bawu usomoha udeye uwelebila ama kafoku ujarolendo mbawu ukunafonia utununa uma. Anyengine ni unisege segele uke nga amase kakibaru ya soron uka. Anabana kagyate ku inasoro utena ye bile. Bawu ni kulu yetele tani lulu niko ke kokoji sanfe uyerela. Giko gala ya besi uku soron. Min loho bu mine, baloko dese bu la soro. Ola, an gigiyatu miseyara kusebe. Angira ya fo usumoko uye, ku gigiyate anna bile. Nga kulu nyira, abaralana, ansiwara, minu nisira kalakisi, andusu kasira, bambato utafana. Nkumara kieru feya, adusu dalinte, bau atado ni adenkebe bambato ukela, wali manabe nila kisile ukela, ayire gelera anfe, kakia imakum.
3: So basically, it was difficult to calm him down.
0: Mamudu Sise nyiningala sarata kamara de fe tungaranke ko kuma halisa Senegal tungata khala minu be Maroc na ka du yin ka sigi u keme ani mugambe na sarata bi ku nyeshi jamana Senegal jamana ma nga u be na teme nduguma sira de fe u be teme Mauritanie kono Senegal la sigide consulat general be muimbe dakhla Maroc jamana kono di ni ku na funi sementia ku na funi yawero bajira ko Senegal jamana di keme flani buduru nin kilen wer minu be birgudouz ani garbu ma folien daxaw kono yalla ni kolu fana bena segi Nigeria jamana kono moko bina ni ninko de bonena unina o ketola ka nyini ka taji josi ka bo a delta du Niger kono akela awrudugu yam fanfe ni kuna foni ni dila bañu manke tonde fe bene maraba xaw ye Niger surasi capitaine Roger Gabriel ka jalakili kan jabi ni dogo kunina jado kono mintu Charila Niger Furuba Jabraniso Sanfe, Sorasi Nimbeka, U Dafe Jamana, Ni Kokanta Do Jalaki, Kolu de Be Fanga Dafri Laninin Kofe, Omin Kunkela, Dogukun Franche Temene Nyame, Olu Jamana Uye Côte d'Ivoire, Bene Franci Ani Tchad de Ye, Biso Madanina, Sa Bene Marabakao Jukuluka Kumala Sela, Wilfried Umbeji, Komo Hoshi Dalente, Ninjalakili Kaula, Kanyeshin Bene Jamanama, Ankalame.
1: La conviction du gouvernement, c'est que
5: Bene marabaka ukonin dalen bala kamana ke wati o wati ye ansignoro Niger ba famu ko benente ujugu ye wakantiela ubitla kanoya katemeni beka andalen bola no biseka uhakili sigi okun kelo minu kama ankunya yira wati temeleuna kante Niger basigi balia kokoromado wa okun kelo kama bi ante jeni basigi balia in Niger jamana kono wasini fana ante jenae kadaka ambalima udodo wahanga jamana don bekele anka lanyini ye kasigi kenyoko fe basigi kono jamana fulano numbeka na fau kama ananga jamana don kana fau koso waode bene jamana kamiria ye mbajigia kutena segin kafwanyi bile sini wali masini ngene ko bene tali ke bembembe werela inafo ko mitu fora ofe antayere mikono
1: des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement
0: bene marabaka jekulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ka jabi kanyashi Niger surasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma saju dukuresa ye aka kumaka abayelema Niger mina kuna funi dila Musa kaka tununendo kabini tenendo urafe kuna funi dila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes akobeka ojoro kabini ndoko kundamine nina sarawi jab Raniso tu nyama maye o kela abotola ayeko labansa kela abotola aka barake yoro nege kanyeta aninkononto wahati kenen krena asisa asangosa senekela ube bab senekela batan aninkele indebe bwone unina dinyankono kasababu ke bagama fin juguwe jekulu mi nyesinendo okokuna pesticide action network PAM pansa deye ninchari ujate mine sebendo kono Arabadon olu moko fatule uchela moko biworo bebo end jamana na kemesarala kafara okan panko senekela kemen nani de fanambe bana soro abagama fen nyinu koson sanwosa ku famba bebo azi ani frafina wa awasira kuman utara kumani senekela doyi akala silifleni
6: Yasa uka danifen ukanye, senekela chama be bagama fen jugu fye uka furu kono. Lanyiniye ka bin ni fen nyene manu ufaga ka bo uka senefen ukoro. Nga akololo tante pan nyini ni chake daka fola. Sabula banako abeseka dankarike ali senekela unina. O misaliye gine jamanadin taiba kamara ye. Ale mi mbalima ke fatula o senfe. Ali atikalo kelembo.
7: Abora fosoni fedi asu madana. Oro kani fedi asu. Amenda bala gwa fosoni fena. What is the last thing? What is the last thing? I don't know.
6: I don't know.
8: Kolono ba de be bagama fen jugu nununa jango lamini kan
0: Adama dunka kenaya anibakonga kenaya la. Ga, akololoka telinka ye senekela ou de fanfe. Abe uluka kenaya bla faratila. Obesoro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa balia de fe. Wa, anyala kolosi ko furu konok mabe, ube bagama fen jugu nunu finye sama.
8: Pan
6: nini seben ya la nini, danka sigi, bagama fen jugu fieli la, sene okumu kono. La nini were ye, u fiera yoromina, ulu no kaseka laglan, yani san baflani bisaban duruche.
9: RFI
0: Musow ka bololantolanci basketball ñoxon damba a Coupe du Monde daminena bi abeto sena fo septembre kalu kile tani saba e jamana tani woro de be katalike ñi ñoxon dañina nga o ka boko folo madia frafina jamana flala ina fo mali ani nigeria asabula mali gushila japon fe oko nigeria fana bugula kore du sud musow fe salif sarano akoutu djala malila ñoxon dañi daboli
10: kosobe bintu kabini nyokonda nyinda minara mali de tumbe tenka tako flow premier kartana mali tunye kuru mugan ani doro soro niger e japon kuru mugan ani kele jamana fla nunu tarasi gina fiebola ni kuru biduru ni fla mali fanfe ani kuru du kuru biduru bi shegi binani ani shegi japon fe tako sabana noe 3e kartan fanye mali de tora japon sanfe ani kasoro tanfra batunte jamana fla nunu nche sabula utumbe kuru biulongla ani sabani kuru biulongla ani kele akoda minara kanyarami mali bolo nyokonda ni tako na inandela noe 4e carton ye Japon kelen ko ka kuru flasro uni malika kuru hake kera kelenye biulongla ani ulongla biulongla ani saba fanfla befe kabin o Japon ye dan farake uni malice nyonda ni labana alabana Japon ka sebaya soro liye ni kuru keme ani fla malila uliye kuru bi kononto ani ulongla soro mali muso munyo uyere jirani nyonda ina uliye Aminata Sangare ali kuru mugan ani fla de don ani Jene Banjai ali fanya kuru mugan ani fla soro sika konektu gra ko ni kuru mugan ani kelenye Japon ka saki Yashayi ale dronde kuru mugan ani wulongla domani bro bintu mali rebe kulu ade kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyokon soro Sibiri donna uka buko flanana maliko Nigeria fana ni Corée du Sud nyokon soro alabana ni Corée du Sud kaseba ya soro lide bintu
0: Salif Saranogo ka nyefuli bedan sigi kene nying folola Nage kanyetan ani mulu la temena ni sanga tan ani flaye kafrin ani kaulak
9: Bintu Sisse
0: Nata ula sani doni ambe na wahaklina ula soro awye uluminu fobi kumabe au bulu kenekan ambe soro ka hakene nyunkunche ni soro ko jumukanye ngayene ni mbeche ambe kunafuni kulundo fese fese awye Utkalo nyinkile mugan ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabi Saoudite masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobila ke nyenaje kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokumu kono jado charila kosobe bololo sanfe moko million nani ninko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kona brile fini Fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman furu muso deye kasoro tinyente iya dedon. Balkisa Nuran jani yere jiralendon chogo jide bololo kene wakan.
11: Video dodwo mi janyate temesi koni damanika jayi kono anyebe chedola abolendo Emmanuel Macron fe abeka atekedi muso doma burmusifima be akana kata kungolo ufo asi chedo be tamana muso yin kerefe ubeka foku uye Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salmaniye abeka foka limi yerede muso yu umuso tokolayi sebeni mi kalendon ka jayi mblasira ubeka fo ko Arabi Saudite Fransi dugu kolokan ko adamade unga ake beje fanga wali masilame uka kuna biriko. Ko Fransi be munafiki ya dela. Ko Emmanuel Macron ka abiri ka muso kuna biri tiki dofu ko warite kuma mwoko ka kuma. Nye kuna funi kule nchari bakade ka kuma yi. Jain duguma Facebooku kene doka. Akili na foyoro ula mwoko chama beka foye ko Emmanuel Macron ka son ki biri ki teka di muso kuna biri tiki doma ko uye kundodo ye yasa kasika Arabi Saudite ka wari doni kokoroma do Fransi jamana kono. Kasoro tinye alikilinte ala.
0: Yala jani yerebe Elize jamana nyema yasu de jirawa
11: ayi jani ni elize jamana nyemaya so kononate nyoko nyesira layere anye jani fando do subhanema sin kono nanko francika nanko recherche d'image inversée ambora jani kambola lo kenendoka ablala ye yoro minuna dokun chama kakon arabie saoudite masache dinche mohammed ben salman katamanye paris misalila jani blala kenendoka tiktoku sanfe samba flani muko ani woro jui kalot linani moko do fe mika barayeka jawdla ni akli dumadla ni iyai omiba 70 anye kokura o jani charilin do bololo siraw kan kakon arabie saoudite masache dinche ni emmanuel macron kani utu kalo nyoro yenye paris francis faba kono
0: yala jamana flani nuka furuba kuna funi di siraw fananye ni jasugu jirawa
11: ayi foto ni video minu jirala misalila francis jamana nyema ya soka bololo siraw kan olisima mohammed ben salman ni muso jira kumate emmanuel macron ketolama ka muso kuna biritigi do teke mine wa kuna funi di so jelim fuyi fanama la selike akuka aif moderation debe o 70 anye ko kemekeme sarala ko jainfan bi konoto ani konoton ko ude dlana ni akil duman dlani iyaye ale ye subhana ma siniye mi be iyaka jawdlani jete mine o jabi be anka fese fese li to sonjila kren kren yala jainye jakoro di mi dlana ni iyaye ni ka achari bololo furuba baruke ro kan kabini jui kalo temene kuma kunchela au nyebe video mina bololo sirauka ko emmanuel macron ni atege di rabi saoudite masache denche musoma mi bumbune ndoni fini fima ye ye kuna funi kolondi wa jakolondo mintlana ni akli dumantlani iyaye nokote min konina odeye kafoko arabie saoudite masache denche mohammed ben salman tumbe tamana pari ni utukalo temenina wa ani emmanuel macron ye bolono blake nyana je kenendo ndlani sebengula umi musaka beta jofo euro wari miliari woro akenyokoma nga akelene tumbe tamaina ani musutunte
0: ini chenye folula balkisa nuran asisa amina kuma di awma kuma be aw blokeneka irko juma wo juma aw be hoklina onde fo mi jalawi aw ka jana babuka memuna sanugoye urudo tomo ufle
8: o wala ngoni onba fungati balana amise ngka foto ni ansigile maka makono al kokura jamono jamono be ni soraske be fangala ni surasi fini mbala wati bela jilina kula benembe o jamana konnana na jamana donga la fiata la de sabla bebe na ka kudeta kuri bi jamana la sinko no bi jamana la sinko anga surasu ya famu sisan ka donka fo ko ni ya fanga jaso bunyani toko ani makamado bi ibi ikanyana ma toke ni o ni sira ka bo ala sono fola ku mbo fo politiciens ni civilo de wuli ko fanga nyoni ka boy o me sisan politiciens ni civilo ya fo mo lu sina ku ro lu rete ko sura sura ku mbana tola ba ko ka parachevi e ay ngani ak me sura sura ko ro lu ko sisan o lu yu sina ku ro mge sura sura ngani ya fle kene ka bi
9: no te Niger ni ka foko bembali ale be sodasi uno nyonga chene ma ye o ye chogura ne ba ye le dron sodasi do lo ye o to nyongo gianfa ka bembembe keni o mo were o ye o kala nyini lo ni lo fana an bana mima o be fa segini anye o diga kono o ye jume ye an bana parti politiki minu manfolo minu fela ye o ye bembembe keni o lu le dron ka o to nyongo sodasi u gianfa
12: on a mis le drone libre à l'air de Jean Kosovo. Amena depuis Mohamed Karafi pour la Watamina Tukanga Kalatila Beau Kofi, Kavote Kika, Piranimon Dossi, Mibisi Kabatiki Nati, Wajamana Kono, Wajamana Dumbe Franyon Kang, ou Dakilin Feku, Dakilin Fu, Osmaro, Kofi Kojugu, Don Turan Fanga Fangilin, Don Turan Fanga Fangilin, Basikite Jamana Konova, Utinofe. Bon, depuis qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait qu'on a fait
13: Rufika wali ya kwenye waveke kwenye no kwenye masaka da kumina. Pane libi jati mine. Jamana deo mbeni marfuwa dedo. Sorasi wo jamana deo mbeni marfuwa. Ni eleksoni ntara. Tana akese na kwenye dala nimi jango beulika take nyokona. Badu uda mawe chuko mna sisa nchen chen chen kwenye na ubeni ya rabegele ya. Dowe libi fan Tripoli dowe omara. Nyere munu kola don. Olude Tripoli mara. Mwenye bengasi mara ode jenara raftande. Osa asungalo. Lakra 2013 kono me una na klaka benkan ton soro ko be klaka si ka foke futi mi yala dugu kono ka wote ke ko ira me amasega ke ni woni siya nem kala be baranela
14: bintu sise
0: amba hakili jige anga kunafuni dekene nyimba kurubaula lagine bitu nye sangani tasibla donye moko bisabani woro minutu mfatura ndawa kunte mene nyamanto uru kutuli semfe uluka suturali yerekela bijuma siliko ni inkasara touchema lagine ka ubala nga sera leon jamana di ufana chama mbala awura kafanto kondeka nyafoli usoro bene marabakawu ye Niger ka kapiten Roger Gabriel Jabi otumbola ka jaleki bi jamana doka bene buche la kulu debe nyame kafanga dafri la nyini kofe anikene nyunkuncheni farikulu nyanaje muso ka basketball nyokon kumbemba tumbe damine na bi nga odamadia mali ni Nigeria la sabula odugoshila ambekene nyunkunche sisa ni la soroko jumukanye uyetalike sede ya wuka la nyini kan ka warikele eko blasinka samba flani muga aniwulungula auniche
14: soroko Musa Alou Koulibaly
15: Au folendo RFI mande kan fien sira kan soroko jemkan kanubaka au ni misondia de bisegenka au la soro wati kunguru ni segala fien boko farafena kle bien fantomba CDAO kala je labanse fe fritam na Sierra Leone jamana kan u ya la se ku benuka jamana u je wari eco blasin kan samba fla an mukan wolon fla jue kalo nata farafena kle bien fa jamana u tokola wari do mim bla li senkan kuma u tun chayara kosobe bawo alla ni nube senkan kabisa samba kelin keme kononton an biseki wati ula Sanchama ako balaniko nisei farafina klibi anfanto yonko sigatala ubena bla senka nga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abe dabo ni oluye to ubena kula nusera kasari ya nunu ndafa nga ako ubena ke chokodi wasa kafame ya lisoro RFI manekanka soroko jamukan bena jamukan sabalabe auye ni mkouka minfolo bena damine bi ni jamana uje wari yere blali de senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafabeseka ke jumeye jamana ukelenkelema afaratu ufana ye mwenye wasa koko ujabi anye wele sama professeur Musa Diallo de Makabini Mali jamana kan kalanfa ani nyine nikala do soroko kan bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko dombaga ngana fana do Professeur Musa Diallo ambifu anka wele jabilla
16: na mche
15: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobin atogo ye afu trawere kabo au yereka jamana kanye malila ambeje kan kloma jwala
17: jamana plenu jeraka wotokala na fulu bonyo konfe nau benaka barake ni jele yai o akacha alafe au benim si biseka wasa meni amake ni jele yai kofe mangambi dwala nebulu na kwate ula
15: nintunye afu trawere hakilina ye anka bi babukan Professeur Musa Diallo si sambe segi ima yanka bi mogo wele lenye jamana ukaje ka fara nyokonka e ka ka war blasinka anya misalu ye farafina ya ani farajala e sefa e foka se eroma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soroko domba ka ngana uye ni hakil na suku juma nyera do folo ka foko furuba wari
16: furuba wari ni jamana dama domba na fara nyonka bebi ka wari bla ubeje wari kelena ode furuba wari sefa yo o misalia doye euro fene yo o misalia doye sefa embe tama Jose Munka, Euro RFNB Tama would Jose in Kelendeka. A refrain of the Nini Jamanofe, Bebe J. Irekan Wordoko, Ni Jama Gerala, Jama Felata, Jamana Cite, Women Kelena Sako de Kala, for our world.
15: Ya for Sisako, Jamana Cite, Minere, Sako Bikala, Okoroko, Abedin, Saria Dodela, O Saria, Viseka, Dofani, Okoka,
16: Abedin, Saria Munna, Amba Fude Bako, Critique de Convergence, Jamana Sorone Amusaka, Kafo Jamana Bekanga, Soronika Musaka, Baraka Ben Hakedla, Bola Soka. Kataka ni nyonyi furuba wari be seme odila tangi jamana nu bete o jose mbela fa wani mana bo ave gele asoro doni
15: o yere de kama eko tala sedia oye aka fere mun blasinka ninsina oye ka fo jamana yere kono fon songo mana gele atuku chuku ka kana teme keme keme sarala duruka soroni musaka o kana teme keme keme sarala sabaka lana kama peibe jamana yere kono soroni musaka o belejelika jamana chama ndumbe sedia o kono ni wati no galio misalia do soroko gele abaube ni uyako kete oluba fa ka ke jamana je koyi chuku mi obina seka nyenebo
16: ayi atutaka nyenebo wari kwani nu ambena la kamba labo furuba wari bo amba labo di na kafoko jamana bebe no simbanu ko bebe na bla kuna makelena wala saka no kera worte labo ananye tuwabu ufe to ero puta sisa ero la jamana beta dafao nye juru ufe onta sisa ani songo na kwa mako upi inflation jamana beti o jose nun dafao na abena ta uka wari bubulu mena fora ku beka jonsi indi kundama lasi wala saka wari labo madala ni wari di labo ude kama cheda waka laje labena ukukubina laje jamana damadomu nun labe nunu kulubada daminɛ fɔlɔ kɔfɛ ko jamana tɔw b'olu sɔrɔ sira la n'o dun kɛra a be gwɛlɛya dɔɔni a bena kɛ jamana damadɔ min bena daminɛ olu b'a daminɛ ten wa n'olu ye gwɛlɛya sɔrɔ o gwɛlɛya tɛna kɛ tɔ minnu ma don a la olu kana don a la bilen olu tɛ don a la bilen
15: i yɛrɛ dasira yɔrɔ dɔ ma sisan k'a fɔ ko jamana kelen mana gwɛlɛya sɔrɔ a be bin tɔw bɛlajɛlen ka o siratigɛ la n'an ye jamanaw ta i n'a fɔ nigeriya o jamana ka bon cogo min a sɔrɔ ko be cogoya min na kuma dɔw la u ka nayirɛ a be yɛlɛ a be jigi nga u yɛrɛ be se k'u bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma n'a fɔra k'olu kan'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yala a tɛna kɛ degun ye jamana belebelebaw ma wali minw be degun yɛrɛ kɔnɔ wa
16: komi e bɔra k'a fɔ sisan nigeriya wari n be yɛlɛ a be jigi hali gana wari fɛnɛ a be yɛlɛ a be jigi o wari nu sugu de b' o sɔngɔ fɔ nka n'i ye jamana tɔ ta la senegal ka wari lajɛ n'o ye sefa ye sefa tɛ yɛlɛ ka jigi sefa ka yɛlɛ ka jigi o nɔrɔnin tɛ sugu la sisan sefa jamana ni gana ni nigeriya nu n'olu bena wari kelen bila sen kan o ta bolo nin wari la n'an k'o ma ko régime de change jamanaw bena jɛ de ko o de fɔ ɲɔn ye est ce que an bena régime de change wari ka jigi ka yɛlɛ sugu kan walima an bena an ka wari tɛngu wari ba wɛrɛ la i n'a fɔ dolar ou bien euro la jamanaw de b'o ɲɛfɔ ɲɔn ye sisan
15: an ka kunnafoniya sɔrɔlenw la u k'u tɛ fɛ k'a dɛn kɔkan jamana kelen ka nafolo la i n'a fɔ misali la sefa dɛnnin bɛ ero la cogoya min na k'u bena dɛn ero dolari ani chinuwaw ka yuan k'u bena dɛn ni nafolo saba bɛɛ la yala o ye hakilina ɲuman ye
16: hakilina ɲuman don an b'a fɔ nema panier de monɛ u bena wari ba damadɔ ta ka a sɔngɔ tɛngu o wari nu sɔngɔ la o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka fisa a dulonni wari kelen na ten n'a dulonna wari kelen na ni o jamana nu ye gwɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn o gwɛlɛya ni an be se k'o ye yɔrɔni o jamana in be bin anw yɛrɛ fɛnɛ kan nga ni panier de monɛ don u ka nɔgɔ dɔni parce que o kɔnɔna na wari bɛɛ tɛ gwɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw be se ka gwɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw ka tɔgɔya ka ɲi o de basigilen don ka tɛmɛ k'a fɔ k'a tɛngunen don wariba kelen na ye
15: nga a ko la gwɛlɛmaba dɔ fana min kuma cayara eko in yɛrɛ ta la o ye k'a fɔ ko a ko bena siri faransi ka faso waribonba de la n'an k'a ma ko trésor publike nin sei na u ko ko u tɛna ko dɛn o la k'a fɔ k'a ko ka to farafina yɛrɛ bolo eko ta la yala e ka faamuya la farafina jamanaw yɛrɛ bena se k'u sinsi u kolo la ka o jɔ u yɛrɛ ye
16: awɔ u be se sefa tɛngunɛ tɛ faransi la fu an be taa jago ni feere ni fɛn min kɛ kɛnɛma an be wari ba minnu sɔrɔ o la n'an k'o dama devi o wari de be bila faransi ka bolo kan walasa faransi ka se ka an ka wari baaraw e be i ka wari ta ka taa bila jamana wɛrɛ bolo kan mun na i yɛrɛ tɛ ka bila i yɛrɛ ka bolo ka ka baara ne fɛ an be se i ye misala ta gana kan salo ni ɲinɛcɛ gana ka wari o maratogo ka ɲi kosɛbɛ
15: an be fiɲɛ dɔni minɛ sisan ni lamɛnba wɛrɛ ka hakilina ye suleman kante burkina faso kabi bobojulaso
18: ni jamana kɔni jɛra ka wari kelen don nafaba be sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari don a nafa ka dɔgɔ kojugu ni y'a ye eropeyɛn yɛrɛ ye sankɔrɔta sɔrɔ ka ero la parce que u farala ɲɔgɔn kan o kama eru ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔ ɲanu ka fara ɲɔgɔn kan ni espaɲɔlu min kun be bɔ espaɲe ka na an ka jamana kɔnɔ ya ɔr n'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔnɔ ni masi minɛ ka kalkile dɔrɔn o b'a ye non c'est cher mɛ bibi na n'u nana ni hari ni fɛn piri fɔ ye sisan o ti masini yɛrɛ taga kalki donk n'i y'a jatiminɛ muritari filɛ a b'a yɛrɛ ka wari don lajinɛ fɛnɛ b'a yɛrɛ ka wari don ani gana nunu bɔn n'an bɛɛ kɛra jɛ u kelen ye k'an ka wari bɔ de vraiman ɲɛ taga be sɔrɔ afiriki ka baaraw la mɛ min y'a gwɛlɛma yɔrɔ ye n'an be se ka kuma na ni eko ni a ka ɲi mɛ u k'a bɔ faransi lo bolo a ka kɛ an yɛrɛ ka farafina ka eko ye
15: nin ye suleman kante ka hakili n'aw ye burkina faso professɛr musa jalo an be segi i ma i bɔra ka suleman lamɛn sisan ale ka faamuya la ko nin bena kɛ fiɲɛbɔda ye farafina yɛrɛ ka yiriwa ma eko ɲi e bolo nafolo don min be farafina ka yiriwa sinsin ka tɛmɛ sefa kan wa
16: ayiwa yiriwa tɛngunɛ be fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ togoa mina ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la a ɲuman ye min ye a be sani feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parce que i tɛna fɔ ko n be bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n be wari fale wari wɛrɛ la o y'a a ɲumanma yɔrɔ dɔ ye nka gwɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ be nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k' o baara kɛ o la min be to ye sisan o be kɛ juru dɔrɔn ye o la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlɛmɛ wari la a kɛra anw ye an minnu be sefa la a kɛra yɔrɔpu jamana ye olu minnu jɛlen don euro la gwɛlɛya minw dala bi o ye juruko gwɛlɛya de hali n'u mago ba be wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan baya u be se ka taa sugu dɔrɔn ne kan ka juru ta
15: o yɔrɔ yɛrɛ la laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ be k'an lamɛnbaga sedu sise jɔrɔ kabini kankan laginɛ ye
19: ni laginɛ min tɛ ka dɔ an don ye sidiyaw kɔnɔ don fila dɔ ko sidiyaw jamana tɔ bɛɛ natira dɔ ɛsike a kana lajuye laginɛ ka wa ka bɛn falen ani juraya kunya wolu ma parce que an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛn juraya kunya wolu ma ɛsike a kana lajuye laginɛ ka wa
15: sedu sise ka ɲiningali filɛ nin ye professɛr musa jalo yala laginɛ ma siran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye eko la k'u bɛ to ka faranginɛ kan
16: laginɛ de y'a ta fɔ mɔgɔ ti sini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali gana ni nigeria nunu t'u ka wari bila ka dɔ la ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko koo bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔni nɛ don
15: E ka famuya la sisan jamana kelen ka ta in bɔ de nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan.
16: Awɔ siga t'o la fiyewu jamana kelen ka wari bɔ o la jamana sago bɛ ka a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen don wari kelen na o banki santarali ninnu tɛ wari bɔ ka don jamana ninnu ka sɔrɔ la min ka gɛlɛ o banki ninnu ma dɔrɔn ka wari in protéger contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de an minnu bɛ wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛnw an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bɛna a bɔ.
15: Professeur Musa Jalo. An b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilalila ka na an ka ɲiningaliw jaabi.
16: An yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ.
15: Lamɛnbagaw an bɛ foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan in lamɛn fo ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi bi sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun bɛ tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bɛna kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw bɛ se ka segin ka ni jamukan in ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ RFI mandekan ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi RFI tomi FR nɛgɛ karafew olu tun bɛ ajija in de bolo aw kan bɛn.
0: Ani wolomla o sela kona kiri o kanye kelen de be mande jamana tola au danse rifi mande kan ka bi jumadon kono funi de kana la banka
20: bintu sise
0: awni ura lagine bitunye sanga ni tasibla donye moho biworo ani bibisaba ani woro minu nintora do kunte mene nyamanton guru kutuli senfe uluka sutra li kela ni kasara uchela gine kau nga sera lewon jamana din chama fanan tumbula afanta konde benye folike anye dakuna bene marabaka uye Niger ka Kapitan Roger Gabriel Jabi utumbola ka jalaki bi jamana doka bene kubene buchela olu debe nyame ka fanga dafti la nyinin ko fe o bina marabaga je kuluka kumala sela la soro asoni afari kulu nyana je kuno foniula anyin kenen ni labana muso ka basketball nyokon kumbemba a coupe du monde damine na bi nga o dama dia farafina jamana flala mali ni nigeria au dansi ko korona olutala udayoro labana bambetu kabrusola dar es salaam nyamantu muko fatulin de kodun jamana nyema mamadi dumbuya ye alanyini jamana jonjon ka majigi jamana fambela ani ukala sigiden soula dinye seleke nani ukono akafara uka jamana ye tashibla ke ni muko bisaba ani woro yi utkalo kile muga ani flasu ka dubuje dar es salaam nyamantun gurkutula odekela ni moko ninu sababu ye ani ka chama fana jogi bambeto mosquée turque la uka suko ya tumbe ka ke oyoro mina akela manyuma ku ye fanta kunde tumbe ani akeneka akala selido
2: mo bisabani mo woro le suma salnimbi bambeto turk la misri bala dar salam nyamatonde bera mo menka utkaro tamnin tele moan flasu kadu sagba tele moan sabala mo men saninindi le wona mo tan woron wulale mo mendo lagine ka mo tan konondo koti da men gantoni tinyenu ko ila dando na ya ngushidi wonya mo men kani lancer turidi woka nya iraka ko dar salam sulaba to mo wa kele ni mo keme woro kolbral bono dum wulla kokodo lagine maraba de kuru nyemo na ya madu wuri badi ona la koti siaman fanan narali sera leon jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti meye kokan kokuna woni la sigiden gbrel kase na bolike kana tere bade ni ndo lagine lagine nyemo lu ani sera leon nyemo lu ul kase ya foli ki ngoma ka banka sa ya foli la se sulaba toluma kana ben kasara ma menke ni dar salam mo bisabani mo woro men sudo ni bambe to kabru lolero salfana salikoro fanta konde konakri RFI
0: ni nyakile muga ani wulomla ye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi ni gambi ko hoji dawla ka espagne magen nga kunu espagne ni na kisela uye moko binani ani wulomla de ye nila akurun yun kono moko bi shigi ni ko ni tanyana a sirakan ni tungaranke uka sokono moko be joro kono ni wakati gambi ubola o jamana min kono wa tungaranke de me banyumake ton yang against irregularity migration oluka fola jigiba tunte olula bile kokuru nyimbena ye momodu sise ye tonyi mkodo ye wa abe bareke tungaranke kunkanko ton oyem la banjul jamana kono ankalame.
3: No, I did not know the board before they left.
4: Netunte kulu inka ko kalama yani ukata mbora ko kalama tumami na antunta don fana ubela hala yami kono bawo usomo hawde ye wole bla amma ka foku jorolin don bawo ukuna fonya utununa uma anyenyini ni uni sege segele uke nga amase kakibaru ya soron ukam anabana ka gate ko ina soron utena ye bilin bawo ni kunu yetere tani lulun ko ke kokogi sanfe uyerela giko gala ya besi ku soron min loxo bu mine baloko dese bu la soro ola am gigiatu misera ku sebe anyere ya fo usumoho wi ku gigiate annabli nga kulunyira abaralana ansiwara minu nisera kala kisi andusu kasira bamba to tafanna nkumara kero feya adusu dalinte bawu atado ni adenke be bamba to kela wali manabe ni la kisile unkela ayere gelera anfe kakey mako
3: inspiration and then hope. So basically it was difficult to calm him down.
0: Mamudu Sise nyiningala sarata kamara defe tungaranke ku kumahalisa Senegal tungatakala minube Marok na kadu yenka sigi ukeme ani mugambe na sirata bi kunyeshi jamana Senegal jamana ma nga ube na teme nduguma sirata defe ube teme muritani kono Senegal la sigide konsula general be mwimbe dakla Marok jamana kono di ni kunafuni sementia kunafuni ya wero bajira ko Senegal jamana di keme filani buduru ninkile were minube birgudouz ani garbu ma folin daxaw kono yalla ni kulu fanambena asegi Nigeria jamana kono moko bina ni ninko de bonena unina o ketola ka nyini ka taji josi ka bo a delta du Niger kono akela awrudugu yam fanfe ni kuna foni ni dila bañu manke tonde fe bene maraba xaw ye Niger surasi capitaine Roger Gabriel ka jalakili kan jabi ni dogo ko nyina jado kono mintu charila Niger furuba jabraniso sanfe sorasi ni beka u dafe jamana ni kokanta do jalaki kolu de be fanga dafri la ni ko fe o min kunkela dogu kun franche temene nyame o lu jamana u ye Cote d'Ivoire Benin Francie ani Tchad de ye biso madanina sa Benin marabaka u jikulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ko mochi dalente ni jalaki li kanula kanyeshi Benin jamana ma ankalame.
1: La conviction du gouvernement, c'est que
5: Bene marabaka ukonin dalembala kamana ke wati o wati ye ansigino Niger bafamu ko benete ujugu ye wakantiela ubetla kanoya katemeni beka andalembola no biseka uhakili sigi okun kela uminu kama ankunya yira wati temeleuna kante Niger basigi balia kokoromado wa okun kela kama bi ante jeni basigi balia in Niger jamana kono wasini fana ante jenae kadaka ambali maudodo wa hanga jamana don bekele anka la nyini ye kasigi kenyoko fe basigi kono jamana fulanu numbeka na fau kama ananga jamana don kana fau koso waode bene jamana kamiria ye mbajigia kutena segin kafwanyi bile sini wali masini ngene ko bene tali ke bembembe werela inafo fo mitu fora o fe antayere mikono
1: des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement.
0: Bene marabaka jekulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ka jabi kanyashi Niger surasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma Sadio Dukuresa ye aka kumakau abayelema Niger mina kuna funidila Musa kaka tununendo kabini tenendo ngurafe kuna funidila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes akobeka ojoro kabini ndoko kundamine nina sarawi jabi raniso tu nyama maye okela abotola ayeko labansa kela abotola aka barake yoro nege kanyeta aninkononto wahati kenkrena asisa asangosa senekela ube bab senekela bata aninkelin debe boni unina dinyakono kasabu ke bagama fin juguwe jeklu mi nyasinendo okokuna pesticide action network pam pansa de ni chari ujate mine sebendo kono Arabadon olumu ko fatule mchela muho biworo bebo end jamana na kemesarala kafara okan panko senekela kemenani de fanambe bana soro abagama fen nyinu koson sanwosa ko famba bebo azi ani frafina wa awasira kuman tara kumani senekela doyi akala silifleni.
6: Yasa uka danife unkanye, senekala chama be bagama fen jugu fye uka furu kono. Lanyiniye, ka bin ni fen yene manu ufaga ka bo uka senefe unkoro. Nga akololo tante, pan nyini ni chakeda ka fola. Sabula banako, abeseka dankarike ali senekala unina. O misaliye gine jamanadin Taiba Kamara ye. Ale min balimake fatula o senfe. Ali atikalu kelimbo.
7: Abora fosoni pedi asu madana. Oro kani pedi asu. Amenda bala gwa fosoni fena. What is the last thing that you can do? What is the last thing that you can do? I don't know.
6: Tatiana wadiye nyini nikelaye sene yiriwa chakeda URD la Dakar. Akafola bagama fenjugu nunu kololoka bu fuka damateme.
20: Konono badebe bagama fenjugu nununa. Jango laminika. Ada madunka keneya anibakamuka keneya la. Ga akololoka telinka ye sene kela ude fanfe. Abe uluka keneya bla faratila. Obe soro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa bali yadefe. Wa, anya la kolosi ko furu ukono kumabe, ube baga mafen jugu nunu finye sama.
6: Pan nyini ni sebe nya la nyini, danka sigi baga mafen jugu ufye lila sene okumukono. La nyini were ye, ufiera yoro mina, ulu nwaka seka laglan, yani samba flani bisaban duruche.
0: RFI Muso ka bololan tolanchi basketball nyokon damba a Coupe du Monde daminena bi abeto sena fo septembre kalo ke le tani saba e jamana tani woro de be katali ke ni nyokon danina nga o ka boko folo madia frafina jamana flala ina fo mali ani nigeria asabula mali gushila japon fe oko nigeria fana bugula kore du sud muso fe asali sarano akontu a jala malila a nyokon dani daboli
10: kosobe bintu kabini nyokonda nyinda minara mali de tumbe tenka tako flo premier carton mali tunye kuru muga ani doro soro niger et japon kuru muga ani kelen jamana fla nunu tarasi na fibola ni kuru biduru ni fla mali fanfe ani kuru du kuru biduru bi shegi binani ani shegi japon fe tako sabana no 3e carton fanye mali de tora japon sanfe ani kasoro tan fra batunte jamana fla nunu che sabula utumbe kuru biulongla ani sabani kuru biulongla ani kelen akodam nala kanyaka mi mali bolo nyokonda ni tako 9 ndela no 4e carton ye japon kelen ko ka kuru flasro oni mali ka kuru hakke kera kelenye biulongla ani ulongla biulongla ani saba fanfla befe kabin o japon ye dan farake oni mali che nyokonda ni labana alabana japon ka seba ya soro liye ni kuru keme ani fla malila uliye kuru bi kononto ani ulongla soro mali muso munyo uyere jirani nyokonda ina uliye aminata sangare ali kuru mugan ani fla de don ani jene banjay ali fla ni kuru mugan ani fla soro sika konetu gra ko ni kuru mugan ani kelenye japon ka saki yashayi ale dronde kuru mugan ani wulongla do mani bro bintu mali rebe kulu ade kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyoron soro sibiru donna uka buko flanana mali ko Nigeria fana ni Corée du Sud nyoron soro alabana ni sebe Corée du Sud ka seba ya soro de bintu
0: tsale sagana go ka nyafuli be dan sigi kene nying folola nage kanyata ani mun la temena ni sangata ani flaye Catherine ani kaula
21: Bintu Sise
0: Nata ula sani doni ambe na wakilina ula soro awye uluminu fobi kumabe au bulu kenekan ambe soro ka hakene nyunkunche ni soro ko jumukanye ngayene ni mbeche ambe kunafuni kulundo fese fese awye Utkalo nyinkile mugan ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabi Saudit masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobila ke nyenaje kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokumu kono jado charila kosobe bololo sanfe moko million nani ninko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kona brile fini Fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman furu muso deye kasoro tinyente iade don Balkisa Nuran jani yere jiralendon chogo dide bololo kene wakan
11: video dɔ do min janya tɛ tɛmɛ segɔni damani kan jan yi kɔnɔ an ɲɛ bɛ cɛɛ dɔ la a bɔlen do emmanuɛl makɔrɔn fɛ a be ka a tɛgɛ di muso dɔ ma burumusi fiman bɛ a kan na k'a ta kungolow fɔ a sen cɛɛ dɔ be tamana muso ɲi kɛrɛfɛ u be k'a fɔ ko u ye arabi saudit masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn saliman ye a be k'a fɔ k'ale min yɛrɛ de muso ye o muso tɔgɔla ye sɛbɛni min kɛlen don ka jan yi bilasira o be k'a fɔ ko arabi saudit faransi dugukolo kan ko adamadenw ka hakɛ bɛjɛ fanga walima silamɛw ka kunnabiri ko faransi bɛɛ munafigiya de la ko emmanuɛl makɔrɔn k'a biri ka muso kunnabiritigi dɔ fo ko wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma nin ye kunnafoni kolo ye caribaga de ka kuma ye jan yi duguma facebook kɛnɛ dɔ kan hakilina fɔyɔrɔw la mɔgɔ caaman be k'a fɔ yen ko emmanuɛl makɔrɔn ka sɔn k'i biri k'i tɛgɛ di muso kunnabiritigi dɔ ma ko u ye kun dɔ dɔ ye yaasa ka se ka arabi saudit ka wari donni kɔkɔrɔma do faransi jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ hali kelen tɛ a la
21: yala jan yi yɛrɛ be elize jamana ɲɛmayaso de jirawa
11: ayi jan yi ni elize jamana ɲɛmayaso kɔnɔna tɛ ɲɔgɔn ɲɛsirala yɛrɛ an ye jan yi fan dɔ don subahanamansin kɔnɔ n'an ko faransi kan na ko recherche d'image inversé an bɔra jan yi kan bɔlɔlɔ kɛnɛ dɔw kan a bilala yen yɔrɔ minw na dɔgɔkun caaman ka kɔn arabi saudit masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn saliman ka taama ɲɛ pari misali la jan yi bilala kɛnɛ dɔ kan tiktɔku san fɛ san 2026 juye kalo tile nani mɔgɔ dɔ fɛ min ka baara ye ka jaw dilan ni hakili duman dilanni i y'a ye o min b'a sɛbɛntiya an ye kokura ko jan yi carilen don bɔlɔlɔ siraw kan ka kɔn arabi saudit masacɛ dencɛ ni emmanuɛl makɔrɔn ka ni utukalo ɲɔgɔn ye ɲɛ pari faransi faba kɔnɔ
21: yala jamana fila ninnu ka foroba kunnafoni di siraw fana ye ni jasugu jira wa
11: ayi fotow ni videw minw jirala misali la faransi jamana ɲɛmayaso ka bɔlɔlɔ siraw kan olu sima mohamɛd bɛn saliman ni muso jira kuma tɛ emmanuɛl makɔrɔn kɛtɔla ma ka muso kunnabiritigi dɔ tɛgɛ minɛ wa kunnafoniriso jɛlen foyi fana ma laseli kɛ a ko kan if moderation de be o sɛbɛntiya an ye ko kɛmɛ kɛmɛ sara la ko jan yi fan 99 ko o de dilanna ni hakili duman dilanni i y'a ye ale ye subahana masini ye min bɛ i y'a ka jaw dilanni jate minɛ o jaabi bɛ an ka fɛsɛfɛsɛli tɔ sɔnji la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jan yi ye jakɔrɔ de ye min dilanna ni i y'a ye ni ka a cari bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw kan kabini juye kalo tɛmɛnen kumakuncɛ la aw ɲɛ bɛ video min na bɔlɔlɔ siraw kan ko emmanuɛl makɔrɔn ye a tɛgɛ di arabi saudit masacɛ dencɛ muso ma min bunbunnen don ni fini finman ye ye kunnafoni kolon de ye wa jakolon don min dilanna ni hakili duman dilanni i y'a ye nɔgɔ tɛ min kɔni na o de ye k'a fɔ ko arabi saudit masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn saliman tun bɛ taamana pari ni utukalo tɛmɛnin na wa ani emmanuɛl makɔrɔn ye bolonɔbila kɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ dilanni sɛbɛnko la o min musaka be taa jɔ fɔ ero wari miliyari 6 hakɛ ɲɔgɔn ma nga a kelen de tun bɛ taama yi na ani muso tun tɛ
21: i ni cɛ ɲɛfɔliw la balkisa nuran sisan an bena kuma di aw ma kuma be aw bolo kɛnɛ kan i ko juma o juma aw bɛ hakilinaw de fɔ min jala ye aw ka janababuw kan mamuna sanugo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
8: o wala in kɔni anw b'a fɔ n k'a tɛ bala na an be segin k'a fɔ tuguni an sigilen bɛ k'a makɔnɔ hali ko kura jamana o jamana be ye ni sɔrasikɛ bɛ fanga la ni sɔrasi fini b'a la waati bɛɛ lajɛlen na ku la bɛnnen bɛ o jamana kɔnɔna na nka jamanadenw ka lafiya t'a la dɛ sabula bɛɛ bɛnna ka ku deta k'o de bi jamana lasegin kɔ n'o bi jamana lasegin kɔ anw ka sɔrasiw y'a faamu sisan k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye fanga jaso bonya ni tɔgɔ ani makama dɔw be ye i be i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ ni o ye n'i sera ka bɔ a la sinɔ fɔla tun be fɔ ko politisiɛnw ni siviliw de be wuli ko ka fanga ɲɔni ka bo ye ɔ mɛ sisan politisiɛnw ni siviliw y'a faamu olu y'o senna kuro olu yɛrɛ tɛ ko sɔrasiw de kun bena tɔ laba ko ka parasheve ayi ŋaniya kun be sɔrasiw lɔ kɔrɔ le koyi sisan olu y'o senna kuro min kɛ sɔrasiw ŋaniya filɛ kɛnɛ ka bi
9: n'o tɛ nigɛr ni k'a fɔ ko bɛnbaliya le be sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a ye o ye cogo ra ne b'a ye le dɔrɔn sɔrasi dɔw lo ye o tɔɲɔgɔnw janfan ka bɛnbɛnbɛn kɛ ni o mɔgɔ wɛrɛw ye o ka laɲini lɔni lo fana an banna min ma o be fɛ ka segi ni an ye o digɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye an banna parti politiki minw man fɔlɔ minw fɛla ye o ye o ye bɛnbɛnbɛn kɛ ni olu le ye dɔrɔn ka o tɔɲɔgɔn sɔrasiw janfan
12: bon ne ka min ye dɔrɔn libi ka yɛrɛ jan kosɛbɛ a mɛnna depuis mahamɛd karafi fagala waati min na to kan ka kalafili labɛn o kɔfɛ ka vote kɛ ka birika ɲuman dɔ sigi min be se ka basiki nati o ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u do da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o sumayɛrɛ o kɔfɛ kojugu dɔni tora ni fanga fan kelen dɔni tora ni fanga fan kelen basiki tɛ jamana kɔnɔ wa u tɛ ɲɔgɔn fɛ bon depuis kɔni karafi kɔni fagala kɔni bɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la libi ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni nani kɔni kɛ sabu ɲuman ye libi sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ peresidan kelen ye vraiment a be jan ye
13: ka waliya koni avec ko ino koni masaka da ko mina ane libi jati mina jamana deu beni marfa de do sora siwo jamana deu beni marfa ni election entara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyogona badu da ma be jogom na 665 koni na a u beni ara be gele do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la don o le de tripoli mar munye benga si mara o de general raftan de o san sungalo lakra 2013 kono me una na klaka benkan to soro ko ko be klaka si ka foke futi mi yala dugu kono ka wote ke ko ira me amasega ke ni woni siya nem kala be baranela
14: bintu sise
21: amba hakle jige anga kuna funi de kene nyimba kuru baula lagine bitu nye sangani tasibla donye moko bisabani woro minutu fatura dawa kunte mene nyamanto wudu kutuli semfe uluka suturali yerekela bi juma siliko ni kasara tochema lagine ka ubala nga sera leon jamana di ufana chama mbala abura ka fanto kondeka nyefoli usoro bene marabakawye Niger ka kapiten Roger Gabriel Jabi otumbola ka jaleki bi jamana doka bene buchela kulu debe nyame kafanga dafri la nyini a kofe anikene nyunkuncheni farikulu nyanaje musuka basketball nyokon kumbemba tumbe damine na bi nga odamadia mali ni Nigeria la sabula odugushila ambikene nyunkunche sisa ni la soroko jumukanye uyetalike sede ya wuka la nyini kan ka warikele eko blasinka samba flani muga aniulongula au niche
22: soroko Musa Alou Koulibaly
23: Au folendo RFI mande kan fien sira kan soroko jim kan kanubaka au ni misondia de bisekinka au la soro wati kunguru ni segela fien boko farafena kle bien fantomba cedia wo kala je labance fe free town sera leono jamana kan u ya la se ku benuka jamana u je wari eko blasin kan samba fla an mukan wolon fla jue kalo nata farafena kle bien fa jamana u tokola wari do mim bla li senkan kuma u tun chayara kosobe bawo alla ni nube senkan kabisa samba kini keme konton an bisekin wati ula Sanchama ako balaniko nisei farafina klibi anfanto yonko sigatala ubena bla senka nga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abe dabo ni oluye to ubena kula nusera kasari ya nunundafa nga ako ubena ke chokodi wasa kafame ya lisoro RFI manekanka soroko jamuka bena jamuka sabalabe auye ni mkouka minfolo bena damine bi ni jamana uje wari yere blali de senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafabeseka ke jumeye jamana ukenkelema afaratu ufana ye mwenye wasa koko ujabi anye wele sama professeur Musa Diallo de Makabini Mali Jamana kan kalanfa ani nyine nikala do soroko kan Bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko dombaga ngana fana do Professeur Musa Diallo ambifu anka wele jabilla
24: na nche
23: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobeyi atogo ye afu trawere kabo au yereka jamana kanye malila ambeje kanklo majwala
17: jamana uplenu jeraka wakutokala na fulubo nyokonfe na ubena ka barake ni jele yae o akacha alafe au beni msi duseka wasa meni amake ni jele yae kofe mangambi dwala nebulu na kwate ula
23: nintu nye afu trawere hakilina ye anka bi babuka Professeur Musa Diallo si sambe segi ima yanka bi mogo welelenye jamana ukaje ka fara nyokonka e ka ka war blasinka anya misalu ye farafina ya ani farajela e sefa e foka se eroma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soroko domba ka ngana uye ni hakil na suku juma nyera do folo ka foko furuba wari
24: furuba wari ni jamana dama domba na fara nyonka bebi ka wari bla ubeje wari kelena ode furuba wari sefa yo o misalia doye euro fena yo o misalia doye sefa embe tama Jose Munka, Euro RFNB Tama would Jose in Kelendeka. A refrain of the Ini Jamanofe, Bebe J. Irekan Wordoko, Ni Jama Gerala, Jamafela Tadeke, Jamana Sita, Women Kelena Sako de Kala, for our world.
23: Ya for Sisako, Jamana Sita, Minere, Sako Bikala, Okoroko, Abedin, Saria Dodela, O Saria, Viseka, Dofani, Okoka,
24: Abedin, Saria Munna, Amba Fude Bako, Critter de Convergency, Jamana Sorone Amusaka, Kafo Jamana Bekanga, Soronika Musaka, Baraka Ben Hakedla, Bolasoka. Kataka ni nyonyi furuba wari be seme odila tangi jamana nu bete o jose mbela fa wani mana bo abe gele asoro doni
23: o yere de kama eko tala sedia oye aka fere mun blasinka ninsina oye ka fo jamana u yere kono fe un songo

0: sigi bi soro ko jamukan babu forola min ko metali ke jamana o je wari nafa ani afaratiu kan jamukan natala ni mangala ki son amena kuma sefa ani eko yere de lahalew kan amba foko onuchi okakulu majola bese ka sigi kan jamukan ni korolum bele jeli soro refi mande kan ka bololo siraka ma tumi refi tumi fr nege karafeu olutume ajijan de bulu okambe
1: ani wolomla o sela kona kiri o kany kelen de be mande jamana tola o danse rifi mande kan ka bi jumadu kono funi de kenela banka
2: bintu sise
1: awni ura la guine bi tunye sanga ni tasibla donye moho bi woro ani bibi saba ani woro minu nintora donc punte mené nyamanton gurukutuli senfe uluka sutrali kela ni kasara uchela guine kau nga sera le won jamana din chama fanan tumbula afanta kone be nyafolike anyenda kuna bene marabaka uye Niger ka capitaine Roger Gabriel Djabi utumbola ka jalaki bi jamana doka bene ku bene buchela Olu debe nyame ka fanga dafti la nyinin ko fe obina marabaha je kuluka kumala sela la soro asoni afarikulu nyana je kuno foni ula anyin kenenye labana musoka basketball nyokon kumbemba a coupe du monde damine nabi nga odamadia farafina jamana flala mali ni nigeria audansi ko kurala Olutala udayoro labana bambetu kabrusola Dar es Salaam nyamantu muko fatule undokudu jamana nyema mamaji dumbuya ye alanyini jamana jonjon ka majigi jamana fambela ani uka ala sigide nsula dinye seleke nani ukono kafara uka jamana ye tashiblake ni muko bisaba ani waro ye Utkalo kile muga ani flasu kahadubuje Dar es Salaam nyamantu ngurukutula odikela ni moko ninu sababu ye ani ka chama fananjogi bambetu moske turkula uka suko ya tumbe kake oyoro mina akela manyuma kuye fanta kunde tumbe ani akeneka akala selidu.
3: Mo bisabani mo woro le suma salni bi bambeto turk la misri bala dar salam nyamatonde bera mo men kan ut karo tamnin tele mo wan flasu kadu sagba tele mo wan sabala mo men sanini ndi le woné mo tan woron wala le mo men do lagine ka mo tan konondo koti da men gantoni tinyanun ko ila dando na yangushidi wonya mo men kan ilanse turidi waka nya iraka ko dar salam sula bato mo wa kile ni mo keme woro kolbral bono do ngulla kokodo lagine maraba de kuru nyamo na ya madu wuri badi ona la koti siaman fanan narale sera leon jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti me ko kan kokuna woni la sigiden gbaral ka sena bolike kana tre bade ni ndo lagine nyemolu ani sera leon nyemolu ulka saya foliki ngoma kabanka saya foli la se sula bato lma kana ben kasara ma menkeni dar salam mo bisabani mo woro men suudo ni bambe to kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri rfi
1: ni nyakile muga ani wulom laye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi ni gambi ko hoji dawla ka espagne magen nga kunu espagne ni na kisela uye moko binani ani wulom la de ye ni la kurun yun kono moko bi shigi ni ko ni tanyana a siraka ni tungaranke o kaso kono moko be joro kono ni wakati gambi ubola o jamana min kono wa tungaranke de me banyuma ke ton yaun against irregular migration Oluka fola jigiba tunte olula bile kukuru nyimbena ye Mamudu sise ye tonyi mkodo ye wa abe bareke tungaranke kunkanko ton oyem la banjul jamana kono ankalame.
4: No, I did not know the board before they left.
5: Netunte kulu inka ko kalama yani ukatara ambora ko kalama tumamina antunta don fana ubela hala ya min kono bawo usomo ho de ye wole bla amma ka foku jorolin don bawo ukuna fonya utununa uma anyenyini ni uni sege segali uke nga amase ka kibaru ya soro uka anabana ka gati ko ina soro utena ye bile bawo ni kunu ye tele tani lulu ni ko ke ko ko gi sanfe uyere la gi ko gala ya besi ku soro min loho bu mine baloko sebu la soro ola am gigiya tum misera ku sebe anyere ya fo usumo hoye ku gigiya te annabli na kulun yira abaralana an siwara minnu ni sera ka lakisi an dusu kasira banbaatɔw ta fani na n kumara cɛ dɔ fɛ yan a dusu dalen tɛ bawo a t'a dɔn ni a denkɛ bɛ banbaatɔw kɛ la walima n'a bɛ ni lakisilenw kɛ la a yɛrɛ gɛlɛyara anw fɛ ka cɛ in makun
1: Mamudu Sise ɲiningala sarata a kamara de fɛ tungaranke ko kuma halisa Senegal tunga tagala minnu bɛ Marok n'a ka du ye ka segin u kɛmɛ ani mugan bɛna sirata bi k'u ɲɛsin jamana Senegal jamana ma nga u bɛna tɛmɛ duguma sira de fɛ u bɛ tɛmɛ Muritani kɔnɔ Senegal lasigiden consulat general bɛ min bɛ Dakla Marok jamana kɔnɔ de ye nin kunnafoni sɛmɛntiya kunnafoniya wɛrɛw b'a jira ko Senegal jamanaden kɛmɛ fila ni bi duru ni kelen wɛrɛ minnu bɛ birgudus ani garbu mafolen dagaw kɔnɔ y'a laɲini k'olu fana bɛna segin nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ bi naani ni kɔ de bɔnɛna u ni na o kɛtɔ la k'a ɲini ka taji jɔsi ka bɔ a delta du niger kɔnɔ a kɛla a woroduguya yan fan fɛ nin kunnafoni ɲi dila baɲumankɛ tɔn de fɛ bɛnɛ marabagaw ye niger sorasi kapitɛni roger gabriel ka jalakilikanw jaabi ni dɔgɔkun ɲina ja dɔ kɔnɔ min tun carila niger foruba jabaraniso sanfɛ sorasi nin bɛ ka u dafe jamana ni kɔkanta dɔw jalaki k'olu de bɛ fanga dafiri laɲini kɔfɛ o min kun kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen ɲame olu jamanaw ye cote d'ivoire bɛnɛ fransi ani chad de ye bi sɔgɔmada ɲina sa bɛnɛ marabagaw jɛkulu ka kumalase la wilfrid ungbeji ko mɔgɔ si dalen tɛ nin jalakili kanw la ka ɲɛsin bɛnɛ jamana ma an k'a lamɛn
2: La conviction du gouvernement, c'est que
6: Bene marabagaw kɔni dalen b'a la k'a mana kɛ waati o waati ye an sigiɲɔgɔn Niger b'a faamu ko bɛnɛ tɛ o jugu ye wa kancɛlaw bɛ tila ka nɔgɔya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an dalen b'o la n'o be se k'aw hakili sigi o kun kelenw minnu kama an kun y'a yira waati tɛmɛlenw na k'an tɛ Niger basigibaliya kɔkɔrɔma don wa o kun kelenw kama bi an tɛ jɛn ni basigibaliya ye Niger jamana kɔnɔ wa sini fana an tɛ jɛn n'a ye k'a da k'an balimaw do dɔn wa an ka jamanadenw bɛɛ ye kelen ye an ka laɲini ye ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ basigi kɔnɔ jamana fila nunu bɛɛ ka nafaw kama an'an ka jamanadenw ka nafaw kosɔn wa o de ye bɛnɛ jamana ka miiriya ye n b'a jigiya k'u tɛna segin k'a fɔ an ye bilen sini walima siningɛnɛ Bene est allé que bembembe wère là, il faut min tun fɔra o fɛ an t'an yɛrɛ ye min kɔnɔ.
2: Des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement.
1: Bene marabaga jekulu ka kumalasela Wilfrid Ungbeji ka jabi ka nyeshi Niger sorasi jalakili Niger ka jalakili kauma ka nyeshi uluma Sadio Dukuresa ye aka kumakan abayelema Niger mina kuna funi dila Musa kaka tununendo kabini tenendo urafe kuna funi dila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes a Kobeka Ojoro kabini ndoko kundamene nina Sarawi Jabraniso tun ɲɛmama ye o kɛla a bɔtɔla a ye ko laban sa kɛla a bɔtɔla a ka baarakɛyɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔntɔ wagati kɛrɛnkɛrɛn na sisan san o san sɛnɛkɛlaw bɛ sɛnɛkɛla ba tan ani kelen de bɛ bɔnɛ u ni na diɲɛ kɔnɔ ka sababu kɛ bagamafɛn juguw ye jɛkulu min ɲɛsinnen don o ko kunna pesticide action network pansa de ye nin cari u ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ arabadon olu mɔgɔ fatulenw cɛla mɔgɔ bi wɔɔrɔ bɛ bɔ ɛnde jamana na kɛmɛsarala k'a fara o kan pan ko sɛnɛkɛla kɛmɛ nani de fana bɛ bana sɔrɔ a bagamafɛn ɲinu kɔsɔn san o san ko fanba bɛ bɔ azi ani farafina wa awasira taara kuma ni sɛnɛkɛla dɔw ye a ka laseli filɛ nin ye
7: yaasa u ka dannifɛnw ka ɲɛ sɛnɛkɛla caaman be bagamafɛn juguw fiyɛ u ka foro kɔnɔ laɲini ye ka bin ni fɛn ɲɛnɛmaniw faga ka bɔ u ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ nga a kɔlɔlɔ tan tɛ pan ɲinini cakɛda ka fɔ la sabula bana kɔ a be se ka dankarikɛ hali sɛnɛkɛlaw nin na o misali ye gine jamanaden tayiba kamara ye ale min balimakɛ fatula o sen fɛ hali a tɛ kalo kelen bɔ
8: yoro sabambeli wati do la terre nunda tun tengu wati do la transferable adoni surtun anala do koro kadere lendo kala amma kafia anani surun ko akakabali anama foka ku yadi mina ma foka ku yadi akakaba akole tentu e ala e ala ko kere dire tuma la sayadi
7: tatiana wadi ye nyinini kelaye sene yiriwa chakeda urd la dakar akafola bagama fin djugu nunu kololo ka bu foka damateme
9: les pesticides
10: kololo badebe bagama fin djugu nunu jango laminika adama dunka kenaya ani bakonka kenaya la ga akololo ka telinka yesene kelaw de fanfe abe uluka kenaya bla faratila obesoro lu yereka yere tanga fere nunu matrafa balia de fe wa anyala kolosi ko furu kono kuma be ube bagama fin djugu nunu finya sama
9: et refire ce produit
7: pan nyini ni seben ya la nyini danka sigi bagama fin djugu fieli la sene okumu kono la nyini wereye u fiera yoro mina ulu no ka se ka lagla yani samba flani bisaban duruche
11: RFI
1: Muso ka bololan tolanchi basketball nyokon damba a coupe du monde daminena bi abeto sena fo septembre kalu ki le tani saba e jamana tani woro de be katali ke ni nyokon danina nga o ka boko folo majia frafina jamana flala ina fo mali ani nigeria asabula mali gushila japon fe oko nigeria fanan bugula corée du sud muso fe salif sarano a coupe a jala malila a nyokon dani daboli
12: kosobe bintu kabini nyokonda yindaminara mali de tumbe tenka tako flo peme kartana mali tunye kurumuga ani dorosoro niger e japon kurumuga ani kele jamana flanu non tarasi na fiebola ni kuru biduru ni fla mali fanfe ani kuru du kuru biduru bi shegi binani ani shegi japon fe tako sabana no e 3e kartan fanye mali de tora japon sanfe ani kasoro tan fraba tunte jamana flanu non che sabula utumbe kuru biulongla ani sabani kuru biulongla ani kele akoda minara kanyami mali bolo nyokonda ni tako nainan de la no 4e carton ye Japon kelen ko ka kuru flasro uni malika kuru hake kira kelen ye biurongla ani wulongla biurongla ani saba fanfla befe kabin o Japon ye dan faraki uni malike nyondani labana alabana Japon ka sebaya sur liye ni kuru keme ani fla malila uli kuru bi kononto ani wulongla soro mali muso murmunyo uyere jirani nyondani na uli ye Aminata Sangare ale kuru mugan ani fla de don ani Jeneba Njai ale fanyo kuru mugan ani fla soro sika konetu grawo ko ni kuru mugan ani kelen ye Japon ka saki ya chayi ale drone de kuru mugan ani wulongla do mani bro bintu mali rebe kulu ade kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyokon soro sibiru donna uka boko flanana maliko Nigeria fana ni Corée du Sud nyokon soro alabana ni sebe Corée du Sud ka sebaya soro de bintu
1: salif sagana go ka nyefuli be dan sigi kene nying folola nage kanyeta ani mulula temina ni sangata ani flaye Catherine ani kaula
13: Bintu Sise
1: Nata ula sani doni ambe na uhaklina ula soro awye uluminu fobi kuma be awbulu kenekan ambe soroka hakene nyunkunche ni soroko ujumukanye ngayene ni mbeche ambe kunafuni kolundo fese fese awye utkalo nyinkile mugan ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yala se ko ani Arabie Saoudite masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobilake nyena je kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokum kono jado charila kosobe bololo sanfe moko million nani ninko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kuna brile fini Fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman furu muso deye ka sorotinyente iya de don Balkisa Nuran jani yere jiralin don chogo jide bololo kene uka.
14: Video dodu mi jenyate temesi koni damanika jani kono anyebe chedola abolendo Emmanuel Macron fe abeka atekedi muso doma burmusi fima be akana kata kungulu ufo asi chedo be tamana muso yinkerefe ubeka foku uye Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salman ye abeka fokali mi yeredi muso yu umuso tokola ye sebeni mi kalendo nka jani blasira ubeka fo ku Arabi Saudite Fransi dugukuluka ku adama deunga ake beje fanga walima silamɛw ka kunnabiri ko ko faransi bɛɛ munafigiya de la ko emmanuel macron k'a biri ka muso kunnabiritigi dɔ fo ko wari tɛ kuma mɔgɔ ka kuma nin ye kunnafoni kolo ye caribaga de ka kuma ye jaɲi duguma facebook kɛnɛ dɔ kan hakilina fɔyɔrɔw la mɔgɔ caaman be k'a fɔ yen ko emmanuel macron ka sɔn k'i biri k'i tɛgɛ di muso kunnabiritigi dɔ ma ko u ye kuun dɔ dɔ ye yaasa ka se ka arabi saudite ka wari donni kɔkɔrɔma don faransi jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ hali kelen tɛ a la
1: yala jaɲi yɛrɛ be elize jamana ɲɛmayaso de jira wa
14: ayi jaɲi ni elize jamana ɲɛmayaso kɔnɔna tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la yɛrɛ an ye jaɲi fan dɔ don subahanamansin kɔnɔ n'an ko faransi kan na ko recherche d'image inversé an bɔra jaɲi kan bɔlɔlɔ kɛnɛ dɔw kan a bilala yen yɔrɔ minw na dɔgɔkun caaman ka kɔn arabi saudite masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn salman ka taama ɲɛ pari misalila jaɲi bilala kɛnɛ dɔ kan tiktɔku sanfɛ san 2026 juye kalo tile nani mɔgɔ dɔ fɛ min ka baara ye ka jaw dilan ni hakili duman dilannin i y'a ye o min b'a sɛbɛntiya an ye kokura ko jaɲi carilen don bɔlɔlɔ siraw kan ka kɔn arabi saudite masacɛ dencɛ ni emmanuel macron ka ni utukalo ɲɔgɔn ye ɲɛ pari faransi faba kɔnɔ
1: yala jamana fila ninnu ka foroba kunnafoni di siraw fana ye ni jasugu jira wa
14: ayi fotow ni videw minw jirala misalila faransi jamana ɲɛmayaso ka bɔlɔlɔ siraw kan olu sima mohamɛd bɛn salman ni muso jira kuma tɛ emmanuel macron kɛtɔla ma ka muso kunnabiritigi dɔ tɛgɛ minɛ wa kunnafoniriso jɛlen foyi fana ma laseli kɛ a ko kan ive moderation de be o sɛbɛntiya an ye ko kɛmɛ kɛmɛ sarala ko jaɲi fan 99 ko o de dilanna ni hakili duman dilanni i y'a ye ale ye subahana masini ye min bɛ i y'a ka jaw dilanni jateminɛ o jaabi bɛ an ka fɛsɛfɛsɛli tɔ sɔnji la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jaɲi ye jakɔrɔ de ye min dilanna ni i y'a ye ni ka a cari bɔlɔlɔ furuba barokɛyɔrɔw kan kabini juye kalo tɛmɛnen kuma kuncɛ la aw ɲɛ bɛ video min na bɔlɔlɔ siraw kan ko emmanuel macron ye a tɛgɛ di arabi saudite masacɛ dencɛ muso ma min bunbunnen don ni fini finman ye ye kunnafoni kolon de ye wa jakolon don min dilanna ni hakili duman dilanni i y'a ye nɔgɔ tɛ min kɔni na o de ye k'a fɔ ko arabi saudite masacɛ dencɛ mohamɛd bɛn salman tun bɛ taamana pari ni utukalo tɛmɛnin na wa ani emmanuel macron ye bolonɔbila kɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ dilanni sɛbɛnko la o min musaka be taa jɔ fɔ ero wari miliyari 6 hakɛ ɲɔgɔn ma nga a kelen de tun bɛ taama yi na ani muso tun tɛ
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la balkisa nuran sisan an bena kuma di aw ma kuma be aw bolo kɛnɛ kan iko juma o juma aw bɛ hakilinaw de fɔ min jala ye aw ka janababow kan maimuna sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
11: o waleya in kɔni anw b'a fɔ n ka ti balana an be segin k'a fɔ tuguni an sigilen bɛ k'a makɔnɔ hali kokura jamana o jamana be ni sɔrasikɛ bɛ fanga la ni sɔrasi fini b'a la waati bɛlajɛlen na kuu labɛnnen bɛ o jamana kɔnɔna na nka jamanadenw ka lafiya t'a la dɛ sabula bɛɛ bɛnna ka k'u deta k'o de bi jamana lasegin kɔ n'o bi jamana lasegin kɔ anw ka sɔrasiw y'a faamu sisan k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye fanga jaso bonya ni tɔgɔ ani makama dɔw be yen i be i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ ni o ye n'i sera ka bɔ a la sinɔ fɔla kun bɛ fɔ ko politisiɛnw ni siviliw de bɛ wuli ko ka fanga ɲɔni ka bo yen ɔ mɛ sisan politisiɛnw ni siviliw y'a faamu olu y'u senna kuru olu yɛrɛ tɛ ko sɔrasiw de kun bena tɔ laba ko ka parasheve a ye ŋaniya kun bɛ sɔrasiw lɔ kɔrɔ le koyi sisan olu y'u senna kuru min kɛ sɔrasiw ŋaniya filɛ kɛnɛ ka bi
13: n'o tɛ nigɛri ni k'a fɔ ko bɛnbaliya le be sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a ye o ye cogo ra ne b'a ye le dɔrɔn sɔdasi dɔ o lo ye o tɔɲɔgɔn janfan ka bɛnbɛnbɛn kɛ ni o mɔgɔ wɛrɛw ye o ka laɲini lɔni lo fana an banna min ma o be fɛ ka segi ni an ye o digɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye an banna parti politiki minw man fɔlɔ minw fɛla ye o ye o ye bɛnbɛnbɛn kɛ ni olu le ye dɔrɔn ka o tɔɲɔgɔn sɔdasiw janfan
15: bon ne ka min ye dɔrɔn libi k'a yɛrɛ jan kosɛbɛ a mɛnna depuis mahamɛd kadafi fagala waati min na tu kan ka kalafili labɛn o kɔfɛ ka vote kɛ ka pirida ɲuman dɔ sigi min be se ka basiki na ten o ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o da kelen fɛ k'o bɔ da kelen fɛ o sumayɛrɛ o kɔfɛ kojugu dɔni tora ni fanga fan kelen dɔni tora ni fanga fan kelen basiki tɛ jamana kɔnɔ wa o tɛ ɲɔgɔn fɛ bon depuis kɔni kadafi kɔni fagala kɔni bon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la libi ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ tuguni nani kɔni kɛ sabu ɲuman ye libi sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ peresidan kelen ye vraiment a be jan ye
16: furu fɛ ka waleya kɔni a bɛ kɛ ko ye ne kɔni ma se ka da ko min na ani libi jateminɛ jamanadenw bɛɛ ni marifa de dɔ sɔrasi wo jamanadenw bɛɛ ni marifa ni elɛksiɔn nin tara tana a kɛ se ne kɔni dala ni miyango bɛ wuli ka taa kɛ ɲɔgɔn na bari u dama bɛ cogo min na sisan tiɛ kɔni na u bɛnniyara a bɛ gɛlɛya dɔw ye libi fan tripoli dɔw y'o mara ɲɛ yɛrɛ minnu ko la dɔn olu de ye tripoli mara mun ye bɛngasi mara o de ye jɛnɛra raftan de o san sungalo nakara 2013 kono me unana klaka benkan ton soro ko be klaka se ka foke foti mi yala de gukono ka wote ke to yira me amasega ke ni woni se yan nem kala be baranela
17: bintu sise
1: amba hakle jige anga kuna funide kene nyimba kurubaula lagine bitu nye sangani tasibla donye moko bisabani woro minutu mfatura ndawa kunte mene nyamanto uru kutuli semfe uluka suturali yerekela bi juma siliko ni kasara tochema lagine ka ubala nga sera leon jamana di ufana chama mbala abora ka fanta kondeka nyefoli usoro bene marabakawye Niger ka kapiten Roger Gabriel Jabi otumbola ka jaleki bi jamana doka bene buche la kulu debe nyame kafanga dafri la nyini kofe ani kene nyunkuncheni farikulu nyanaje musuka basketball nyokon kumbemba tumbeda menena bi nga odamadia mali ni Nigeria la sabula odugoshila ambe kene nyunkunche sisa ni la soroko jumukanye oyetalike sede ya wuka la nyini kanka warikele eko blasinka samba flani muga ani wulongula au niche
18: soroko Musa Alu Koulibaly
19: Au folendo RFI mande kan fien sira kan soroko jemukan kanubakaw awni nisondia debi seginka awla soro wati kunguru ni segala fien boko farafena kle bien fantomba cedia wo kala je laban sin fe fritam na sera lion jamana kan uyala se ku benuka jamana u je wari eko blasin kan samba fla an mukan wolon fla jouer kalo nata farafena kle bien fa jamana u tokola wari do mim blali sin kan kuma u tun chayara kosobe ba u alla nyinu be sin kan kabisa mba kini keme kononton an biseki wati ula Sanchama ako balaniko nisei farafina klibian fantoin ko sigatala ubena bla senkanga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abe daboni oluye to ubena kula nusera kasari ya nunundafa nga ako ubena ke chokudi wasaka famiali soro RFI manekanka soro ku jamuka bena jamuka sabalabe auye ni mkoka minfolo bena damine bi ni jamana uje wari yere blali de senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafa besaka ke jume jamana ukelenkelema afaratu ufanae mwenye wasaka uku ujabi anye wele sama professeur Moussa Diallo de ma kabini mali jamana kan kalanfa ani nyine ni kala do soroko kan bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko dombaga ngana fana do professeur Moussa Diallo ambifu anka wele jabilla
20: namche
19: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobeyi atogo ye afu traure kabo aw yereka jamana kan ye malila ambeje kan kuloma jwala
20: jamana plenu jeraka wa tokala na fulu bonyo konpe naw benaka barake ni jelen yai o akacha alafe aw benim si bise ka wasa meni amake ni jelen yai kofe mangambe dwala ne bulu na kwate ula
19: nintunyi afu traure haklina ye anka bi babukan professeur Moussa Diallo sisambe segi ima yanka bi mogo wele lenye jamana ukaje ka faranyokonka ka uka wari blasenka anya misalu ye farafina ya ani farajala sefa foka se eruma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soro kudomba kangana uye ni hakilina suku juma nye radu folo kafoko furuba wari
20: furuba wari ni jamana damadomba na faranyoka bedika wari bla ubeje wari kelena ode furuba wari sefa yo umisale adoe eurofena yo umisale adoe sefa embe tama Jose Munka, Euro RFN Betama would do sink Lindika. A refrain of the Inni Jamanofe, Bebe J. Irekan Worduko, Ni Jama Gerala, Jama Felata, Jamana City, who mean Kalina Sako Bikala, for about Wariodi.
19: Ya for Sisako, Jamana City, Minere, Sako Bikala, Okoroko, Abedin, Saria Dodela, O Saria Viseka, Dofani, Okoka,
20: Abedin, Saria Munna, Amba Fude Bako, Critère de Convergence, Jamana Sorone Amusaka, Kafo, Jamana Bekanga, Soronika Musaka, Baraka Ben Hakedla, Mona Soka. Katakani nyonyi, furuba wari beseme odila. Tangi jamana nubete ujose mbela fa, wani manabuwa vengele asoro doni.
19: Oye rade kama eko tala sedia uye aka feremi nubla senka ninsina, uye kafo jamana uyere kono, fe unsongo mana gele ya tuku uchuku kakana teme keme keme sarala duruka, soro ni musaka, ukana teme keme keme sarala sabaka. Lana kama peibe jamana yere kono soro ni musaka ubele jaleka. Jamana chama nubeyi, sedia u kono ni wati no negaliyo misalia doye soro kugele ya baube, ni uyako kete uluba fe akake jama jekui chuku mi obina seka nyenebo
20: ayi atseka nyenebo wari kwani nu an bɛnna la k'an b'a labɔ foroba wari bɔ an b'a labɔ de nka k'a fɔ ko jamana bɛɛ bɛ nɔsenba ninnu ko bɛɛ bɛna bila kunnama kelen na walasa kɔ n'o kɛra wari tɛ labɔ hali n'an ye tubabuw fɛ erɔpu ta sisan ero la jamana bɛ taa dafa o n'i ye juru fɛnw ta sisan ani sɔngɔw n'an k'o ma ko pri inflasiyɔn jamana bɛ tɛ o jɔse ninnu dafa o nka a bɛna ta o ka wari b'u bolo mɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka jɔnse in de kunnama lase walasa ka wari labɔ ma da la ni wari bɛ labɔ o de kama sedaw ka lajɛ laban in na u ko k'u bɛna lajɛ jamana damadɔ minnu labɛnnen don k'olu b'a daminɛ fɔlɔ kɔfɛ ko jamana tɔw b'olu sɔrɔ sira la n'o dun kɛra a bɛ gɛlɛya dɔɔni a bɛna kɛ jamana damadɔ minnu bɛna daminɛ olu b'a daminɛ ten wa n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ o gɛlɛya tɛna kɛ tɔ minnu ma don a la olu kana don a la bilen olu tɛ don a la bilen
0: gɛlɛya i yɛrɛ da sera yɔrɔ dɔ ma sisan k'a fɔ ko jamana kelen mana gɛlɛya sɔrɔ a bɛ bin tɔw bɛɛ lajɛlen kan o siratigɛ la n'an ye jamanaw ta i n'a fɔ Nigeria o jamana ka bon cogo min a sɔrɔ ko bi cogoya min na kuma dɔw la u ka naira a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin nka u yɛrɛ bɛ se k'u bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma n'a fɔra k'olu kan'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yala a tɛna kɛ degun ye jamana belebelebaw ma wali minnu bɛ degun yɛrɛ kɔnɔ wa
20: komi e bɔra k'a fɔ sisan Nigeria wari in bɛ yɛlɛ a bɛ jigin hali Ghana wari fana a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin o wari ninnu sugu de b'o sɔngɔ fɔ nka n'i ye jamana tɔ ta la Sénégal ka wari lajɛ n'o ye CFA ye CFA tɛ yɛlɛ ka jigin CFA ka yɛlɛ ka jigin o nɔrɔlen tɛ sugu la sisan CFA jamana ni Ghana ni Nigeria ninnu n'olu bɛna wari kelen bila sen kan o taabolo nin wari la n'an k'o ma ko régime de change jamana bɛna jɛ de ko o de fɔ ɲɔgɔn ye est-ce que an bɛna régime de change wari ka jigin ka yɛlɛ sugu kan walima an bɛna an ka wari tɛnku wari ba wɛrɛ la i n'a fɔ dollar ou bien euro la jamanaw de b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye sisan
0: an ka kunnafoniya sɔrɔlenw la u k'u tɛ fɛ k'a dɛn kɔkan jamana kelen ka nafolo la i n'a fɔ misali la CFA dɛnnen bɛ euro la cogoya min na k'u bɛna dɛn euro dollar ani chinois ka yuan k'u bɛna dɛn nafolo saba bɛɛ la yala o ye hakilina ɲuman ye
20: hakilina ɲuman don an b'a fɔ ne ma panier de monnaie u bɛna wari ba damadɔ ta ka a sɔngɔ tɛnku o wari ninnu sɔngɔ la o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka fisa a dulonnen wari kelen na ten n'a dulonna wari kelen na ni o jamana ninnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn o gɛlɛya nin an bɛ se k'o ye yɔrɔnin kelen o jamana in bɛ bin anw yɛrɛ fɛnɛ kan nka ni panier de monnaie don o ka nɔgɔ dɔɔni parce que o kɔnɔna na wari bɛɛ tɛ gɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw ka tɔgɔya ka ɲi o de basigilen don ka tɛmɛ k'a fɔ k'a tɛnkunen don wariba kelen na ye
0: nka a ko la gɛlɛmaba dɔ fana min kuma cayara eko in yɛrɛ ta la o ye k'a fɔ ko a ko bɛna siri faransi ka faso waribonba de la n'an k'a ma ko trésor public nin sen in na u ko ko u tɛna ko dɛn o la k'a fɔ k'a ko ka to farafina yɛrɛ bolo eko ta la yala e ka faamuya la farafina jamanaw yɛrɛ bɛna se k'u sinsin u kolo la ka o jɔ u yɛrɛ ye
20: awɔ u bɛ se CFA tɛnkunen tɛ faransi la fo an bɛ taa jago ni feere ni fɛn minnu kɛ kɛnɛma an bɛ wari ba minnu sɔrɔ o la n'an k'o d'an ka devise o wari de bɛ bila faransi ka bolo kan walasa faransi ka se ka an ka wari baara o e bɛ i ka wari ta ka taa bila jamana wɛrɛ bolo kan munna i yɛrɛ tɛ se ka bila i yɛrɛ ka bolo kan ka baara ne fɛ an bɛ se i ye misaliya ta Ghana kan salon ni ɲinɛ cɛ Ghana ka wari o maracogo ka ɲi kosɛbɛ
0: an bɛ fiɲɛ dɔɔni minɛ sisan ni lamɛnbaa wɛrɛ ka hakilina ye Suleiman Kante Burkina Faso Kabibu Bojulaso
21: ni jamana kɔni jɛra ka wari kelen dun nafaba bɛ sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari dun a nafa ka dɔgɔ kojugu n'i y'a ye Eropiyɛnw yɛrɛ ye sankɔrɔta sɔrɔ u ka euro la paseke u farala ɲɔgɔn kan o kama euro ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔn ɲani ka fara ɲɔgɔn kan ni Espagnolu min tun bɛ bɔ Espagne ka na an ka jamana kɔnɔ yan ni y'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔnɔ ni masi minɛ ka kalkile dɔrɔn u b'a ye non c'est cher mɛ bi bi na n'u nana nin hali n'i fɛn piri fɔ ye sisan o ti masini yɛrɛ ta ka kalkile donc n'i y'a jateminɛ Moutare Pile a b'a yɛrɛ ka wari dun Lajinɛ fana b'a yɛrɛ ka wari dun ani Ghana ninnu bon n'an bɛɛ kɛra jɛ u kelen ye k'an ka wari bɔ de vraiment ɲɛtaga bɛ sɔrɔ Afrique ka baaraw la mɛ min y'a gɛlɛma yɔrɔ de n'an bɛ se ka kuma na nin eko ni a ka ɲi mɛ u k'a bɔ faransi lo bolo a ka kɛ an yɛrɛ ka farafina ka eko ye
0: nin ye Suleiman Kante ka hakilinaw ye Burkina Faso professeur Musa Diallo an bɛ segin i ma i bɔra ka Suleiman lamɛn sisan ale ka faamuya la ko nin bɛna kɛ fiɲɛbɔda ye farafinna yɛrɛ ka yiriwa ma eko in e bolo nafolo don min bɛ farafinna ka yiriwa sinsin ka tɛmɛ CFA kan wa.
20: Ayiwa yiriwa tɛnkunnen bɛ fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ cogoya min na ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fana b'a la a ɲuman ye min ye a bɛ sanni feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parce que i tɛna fɔ ko n bɛ bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n bɛ wari falen wari wɛrɛ la o y'a a ɲuman ma yɔrɔ dɔ ye nka gɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana si sago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ bɛ nafolo la k'i kan ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k'o baara kɛ o la min bɛ t'o ye sisan o bɛ kɛ juru dɔrɔn de o de la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlen bɛ wari la a kɛra anw ye o an minnu bɛ CFA la a kɛra Europe jamana ye olu minnu jɛlen don euro la o gɛlɛya min b'u dala bi o ye juruko gɛlɛya de ye hali n'u magoba bɛ wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan bari u bɛ se ka taa sugu dɔrɔn de ka juru ta.
0: O yɔrɔ yɛrɛ la Laginɛ marabagaw ka latigɛ dɔ bɛ k'an lamɛnbaga Sedu Sise Jɔrɔ kabini kankan Laginɛ ye.
22: Ni Laginɛ min tɛ ka dɔn an dun ye CDEA kɔnɔ a dun filɛ ko CDEA jamana tɔ bɛɛ natɛra a kɔnɔ est-ce que a kana na juye Laginɛ kan wa ka bɛn falen ani jiraya kunya ulma parce que anya ta malaka bla nyoma ka be jiraya kunya ulgo eski atana la vie la jina kawam
0: seru si se ka nyin ngali fleni professeur Moussa Diallo yala la gine masrande ka foko asentena yi ekola ku betu ka frangine nka
20: la gine da ta fo moti fini no yi ba foko ala nga ne ba fie bi ali gana ni ni jira no ntu ka wori bla ka dola sa ni ni de mana woro jena la sisa ko ko be ga wori kunga foka je de ko fo nyoyi ka ben oka wala sa ko ke ka so ni ka wori bi bolo i bolo fo ni nenu
0: e ka famu yala sisa jamana kelen ka tay mbode na faka bon ka teme jamana ka je ka na folo boka
20: awo siga to la fi jamana kelen ga ka wori bo la jamana sa ko be ka aka wori la barali la ali jamana munu jelo no wori kelen na o ban ta ta ni ci wori boka do jamana nunga soro la ni ga gelo banki nu ma dron ka wori protéger contre l'inflation son ko na yele luka bara wo dron ni amunu be wori ko kunye kala ni fon ke kala so ban fan ansi ni me ka la je jamana ku folo munu me na abo
0: professeur Moussa Diallo ambi fo ko so be ka baro bla la kan kan ni ngalu jabi
20: ama ni re ba fo ko so be
0: lamin bakaw ambe foli bele bele di o fanama o minu ye jamukan lamin fokase a labana ma foko depuis dansigi bi soroko jamukan babu forola min to metalike jamana o je wari nafa ani afaratiu kan jamukan atala ni mangala ki son amena kuma sefa ani eko yere de lahalyo kan amba foko onuchi o ka kuluma jola bo se ka se kan jamukan ni korolum bele jeli sorere fi mande kan ka bololo siraka ma tumi rfi tumi fr nega karafeu olutume ajijan de bulu o kanbe
1: ani wolomla o sela kona kiri o kany kelende be mande jamana tola o danse rifi mande kan ka bi jumadu kono funi de kenala banka
17: bintu sise
1: awni ura lagine bi tunye sanga ni tasibla donye moho bi woro ani bibi saba ani woro minu nintora do kunte mene nyamanton gurukutuli senfe uluka sutrali kela ni kasara uchela gine kau nga sera le won jamana din chama fanan tumbula afanta kone be nyafolike anyenda kuna bene marabaka uye Niger ka kapitan Roche Gabriel Jabi utumbola ka jalaki bi jamana doka bene ku bene buchela lu debe nyame ka fanga dafti la nyinin ko fe obina marabaha je kuluka kumala sela la soro asoni afari kulu nyana je kuno foniu la ani kenani labana muso ka basketball nyokon kumbemba a coupe du monde damine na bi nga o damadia farafina jamana flala mali ni nigeria audansi ko kurala Olutala udayoro labana bambetu kabrusola Dar es Salaam nyamantu muko fatule unde kudu jamana nyema mamaji dumbuya ye alanyini jamana jonjon ka majigi jamana fambela ani uka ala sigide nsula dinye seleke nani ukono kafara uka jamana ye tashiblake ni muko bisaba ani waro ye utkalo kile muga ani flasu ka duguje Dar es Salaam nyamantu ngurukutula odikela ni moko ninu sababu ye ani ka chama fana jogi bambetu mosque turque la ukasu ko ya tumbe ka ke oyoro mina akela manyuma ku ye fanta kunde tumbe ani akeneka akala selido
3: mo bisaba ni mo woro le suma salni bi bambeto turku la misri bala Dar Salaam nyamatonde bera mo men kan ut karo tamnin tele mo wan flasu kadu sagba tele mo wan sabala mo men sanini ndi le woné mo tan woron wala le mo men do lagine ka mo tan konondo koti da men gantoni tinyanun ko ila dando na yangushidi wonya mo men kan ilanse turidi woka nya iraka ko Dar Salaam sula bato mo wa kile ni mo keme woro kolbral bono dungul la kokodo lagine maraba de kuru nyamo na ya madu wuri badi ona la koti siaman fanan narale Sierra Leone jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti me ye kokan kokuna woni la sigiden gbral ka se nabolike kana tre bade ni ndo lagine lagine nyemolu ani Sierra Leone nyemolu ulka sa ya foli ki ngoma kabanka sa ya foli la se sula bato luma kana ben kasara ma menke ni Dar Salaam mo bisabani mo woro men suudo ni bambe to kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri rfi
1: ni nyakile muga ani wulom la ye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi ni gambi koji daula ka Espagne magen nga kunu Espagne nina kisela uye moko binani ani wulom la de ye nila kuru nyunkono moko bishigi ninko nintanyana a siraka ni tungaranke uka sokono moko be jorokono nyu wakati gambi ubola o jamana minkono wa tungaranke deme banyumake ton yaun against irregular migration uluka fola jigiba tunte ulula bile kukuru nyimbena ye momudu sise ye tonyi mkodo ye wa abe barake tungaranke kunkanku ton oyem la banjul jamana kono ankalame.
4: No, I did not know the board before they left.
5: Netunte kulu inka ko kalama yani ukataa mbora ko kalama tumami na antunta don fana ubela hala yami kono bawo usomo hawde ye wole bla amma ka foku jorolin don bawo ukuna fonya utununa uma anyenyini ni uni sege segali uke nga amase kakibaru ya soro uka anabana ka gati ko ina soro utena ye bilin bawo ni kunu yetele tani lulu ni ko ke kokoji sanfe uyerela giko gala ya besi ku soro min loxo bu mine baloko sebu la soro ola an gigiya tun misera ku sebe an yara ya fo usumo hawiye ku gigiya te annabli na kulun yira abralana an siwara minuni sera kala kisi an dusu kasira bamba to tafanna nkumara ke do feya adusu dalinte bawo atado ni adenke be bamba to kela wali manabe ni la kisi le unkela ayere gele yara an fe ka kyai mako
4: inspiration and then hope. So basically it was difficult to calm him down.
1: Mamudu Sise nyiningala sarata kamara defe tungaranke ku kumahalisa Senegal tungatakala minube Marok na kadu yinka sigi ukeme ani mugambe na sirata bi kunyeshi jamana Senegal jamana ma nga ube na teme duguma siradefe ube teme muritani kono Senegal la sigide consulat general be mwimbe dakla Marok jamana kono di ni kunafuni sementia kunafuni yawere ubajira ko Senegal jamana di keme filani buduru ninkile were minu be birguduz ani garbu ma folin daga wakono ya lanyini kulu fanambe na asigi Nigeria jamana kono moko bina ni ninko de bonena unina o keto la ka nyini ka taji josi ka bo a delta du Niger kono akela awurudugu ya mfanfe ninko na foli nyini jila banyumake tonde fe bene marabaka uye Niger surasi kapiten Roger Gabriel ka jalakilika unjabi ni dogo kunyina jado kono mintu charila Niger furuba jabraniso sanfe surasi ni mbeka u dafe jamana ni kokanta do jalaki kolu debe fanga dafri la nyini kofe o min kunkela dogu kun franche temene nyame olu jamana uye Cote d'Ivoire bene Fransi ani Tchad de ye biso madanyina sa bene marabaka uje kulu ka kumala sela Wilfried Umbeji ko mokoshi dalente ni jalaki li kaula kanyashin bene jamana ma ankalame.
2: La conviction du gouvernement, c'est que
6: bene marabaka ko nin dalen bala kama na ke wati o wati ye an signoro Niger ba famu ko bene de o djugu ye wa kantiela o betla ka noya katemeni beka an dalen bola no bi se ka o hakli sigi o kun kela o minu kama an kun ya yira wati temelona kante Niger basigi balia ko kormado wa o kun kela o kama bi ante jeni basigi balia e Niger jamana kono wa sinifana ante jena e kada ka an balima o dodon wa nga jamana de o bekele an kala nyini ye ka sigi ke nyoro fe basigi kono jamana flanu num beka na fa o kama ananga jamana de kana fa ukoso wao de bene jamana kamiria ye mbajigia kutina segin ka fonyi bile sini wali masini ngene ko bene etali ke bembembe were la inafo fo mitu fora ofe antayere mikono
2: tes objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement.
1: Bene marabaka jekulu ka kumalasela Wilfried Umbeji ka jabi kanyashi Niger surasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma sajudu kuresa ye aka kumakam abayelama Niger mina kunafuni dila Musa kaka tununendo kabini tenendo ngurafe kunafuni dila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes akobeka ojoro kabini ndoko kundamine nina sarawi jabra Soraniso tun ɲɛmaama ye o kɛla a bɔtɔla a yeko labansa kɛla a bɔtɔla a ka baarakɛyɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati kɛrɛnkɛrɛn na sisan san o san sɛnɛkɛlaw be sɛnɛkɛla 11 de be bɔnɛ u ni na diɲɛ kɔnɔ ka sababu kɛ bagamafɛn juguw ye jɛkulu min ɲɛsinen don o ko kunna pesticide action network pam pansa de ye nin cari u ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ arabadon olu mɔgɔ fatulenw cɛla mɔgɔ 60 be bɔ ɛnde jamana na kɛmɛsarala k'a fara o kan pan ko sɛnɛkɛla 4000 de fana be bana sɔrɔ bagamafɛn ɲinu kosɔn san o san k'u fanba be bɔ azi ani farafina wa awasira taara kumani sɛnɛkɛla dɔw ye a ka laseli filɛ nin ye
7: yaasa u ka dannifɛnw ka ɲɛ sɛnɛkɛla caaman be bagamafɛn juguw fiyɛ u ka foro kɔnɔ laɲini ye ka bin ni fɛn ɲɛnɛmaninw faga ka bɔ u ka sɛnɛfɛnw kɔrɔ nga a kɔlɔlɔ tan tɛ pan ɲinini cakɛda ka fɔ la sabula bana kɔ a be se ka dankari kɛ hali sɛnɛkɛlaw nin na o misali ye gine jamanaden tayiba kamara ye ale min balimakɛ fatula o sen fɛ hali a tɛ kalo kelen bɔ
8: Wati do la fɛ nun da tun fɛn don wati do la fana fɛ ta don a don ni suru tun a nana don kɔrɔ ka deli la fɛn don ka la a ma kasi a nani su don ko a ka kaba le a na a ma fɔ k'a kun y'a dimi na a ma fɔ k'a kun y'a dimi a ka kaba a ko de tɛ tun e a la o kɛra directement a la saya de.
7: Tatiana Wadi ye ɲininikɛla ye sɛnɛ yiriwa cakɛda URD la Dakar a ka fɔ la bagamafɛn jugu ninnu kɔlɔlɔ ka bon fo k'a dama tɛmɛ.
9: Kɔlɔlɔba de bɛ bagamafɛn jugu ninnu na jango lamini. Adamadenw ka kɛnɛya ani baganw ka kɛnɛya la nga a kɔlɔlɔ ka teli ka ye sɛnɛkɛlaw de fan fɛ a be olu ka kɛnɛya bila farati la o be sɔrɔ olu yɛrɛ ka yɛrɛ tanga fɛɛrɛ nunu matarafabaliya de fɛ wa an y'a la kɔlɔsi ko forow kɔnɔ kuma bɛɛ u be bagamafɛn jugu nunu fiɲɛ sama
7: pan ɲinini sɛbɛn y'a laɲini dan ka sigi bagamafɛn juguw fiyɛli la sɛnɛ okumu kɔnɔ laɲini wɛrɛ ye u fiyɛra yɔrɔ min na olu nɔ ka se ka lagilan yani san 2025 cɛ
17: RFI
1: musow ka bololantolanci basketball ɲɔgɔn danba coupe du monde daminɛna bi a be to senna fɔ septanbre kalo kile 13 jamana 16 de be ka tali kɛ ɲi ɲɔgɔn dan ɲina nga u ka bɔkɔ fɔlɔ ma diya farafina jamana fila la i n'a fɔ mali ani nigeria sabula mali gosila japon fɛ o kɔ nigeria fana bugula kore du sud musow fɛ salif sagano a kow tun jala mali la ɲɔgɔn dan ɲi dabɔli
12: kosɔbɛ bintu kabini ɲɔgɔn dan ɲi daminɛra mali de tun bɛ ten kan t'a kɔ fɔlɔ premier karta na mali tun ye kuru 20 sɔrɔ niger japon kuru 21 jamana fila nunu tara siginafiɲɛ bɔ la ni kuru 52 mali fan fɛ ani kuru 48 japon fɛ t'a kɔ sabana n'o ye 3e karta fana ye mali de tɔra japon san fɛ hali ni k'a sɔrɔ danfaraba tun tɛ jamana fila nunu cɛ sabula u tun bɛ kuru 73 ani kuru 71 a ko daminɛra ka ɲagami mali bolo ɲɔgɔn dan ni t'a kɔ 4 de la n'o ye 4e karta ye japon kelen k'u ka kuru fila sɔrɔ u ni mali ka kuru hakɛ kɛra kelen ye 77 fan filaw bɛɛ fɛ kabini o japon ye danfara kɛ u ni mali cɛ ɲɔgɔn dan ni labanna a labanna japon ka sebaaya sɔrɔli ye ni kuru 102 mali la olu ye kuru 97 sɔrɔ mali ye muso minnu ye u yɛrɛ jira ni ɲɔgɔn dan ye na olu ye aminata sangare ye ale ye kuru 22 de dɔn ani jɛnɛbanjayi ale fana ye kuru 22 sɔrɔ sika kone tuguraw ko ni kuru 21 ye japon ka saki yasha ye ale dɔrɔn de ye kuru 27 don mani bolo bintu mali yɛrɛ bɛ kulu a de kɔnɔ u ni alemaɲe ani ɛspaɲe u ni ɛspaɲe bena ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri dɔn na u ka boko filana na mali ko nigeria fana ni kore du sud ye ɲɔgɔn sɔrɔ a labanna ni kore du sud ka sebaaya sɔrɔ le de ye bintu
1: nɛgɛ kaɲɛ 15 tɛmɛna ni sanga 12 ye kafrin ani kawla
17: bintu sise
1: nataw la sani dɔɔni an bena hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni sɔrɔko jemukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔ fɛsɛfɛsɛ aw ye Utkalo nyin kile mugan ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabi Saudit masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobilake nyena je kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokum kono jado charila kosobe bololo sanfe moko million nani ninko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kuna brile fini fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman furu muso de ye kasoro tinyente iya de don Balkisa Nouran jani yere jiralin don chogo dide bololo kene uka
10: video dot bo mi jenyate temesi koni damanika jani kono anyebe chedola abolendo Emmanuel Macron fe abeka atekedi muso doma burmusitima be akana kata kungulu ufo asi chedo be tamana muso yinkerefe ubeka foku uye Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salman ye abeka fokali mi yerede muso yu umuso tokola ye sebeni mi kalendo nka jani blasira ubeka fo ku Arabi Saudite Fransi dugukuluka ku adama deunga ake beje fanga wali masileme uka kuna biriko. Ko Fransi be munafiki ya dela. Ko Emmanuel Macron ka abiri kamuso kuna biri tiki dofu ko warite kuma mwoko kakuma. Nye kuna funi kule nchari bakade kakuma yi. Jani nduguma Facebooku kene doka. Akili na mfoyoro ula mwoko chama beka afoye ko Emmanuel Macron ka son ki biri ki teka di muso kuna biri tiki doma. Ko uye kundo do ye yasa kasika Arabi Saudite ka wari doni yi kokoroma do Fransi jamana kono. Kasoro tinye alikilinte ala.
1: Yala jani yerebe Elize jamana nyema yasu de jirawa.
10: Ayi, jani ni Elize jamana nyema ya so kono na te nyoko nye sirala yere. Anye jani fandodo subahane mansin kono nanko Fransi kana ko recherche d'image inversi. Ambora jani kambola lo kenendo uka, ablala ye yoro minu na doko kun chama kakon Arabi Saudi

0: dafri lanyini kofe anikene nyunkuncheni farikulu nyanaji musuka basketball nyokon kumbemba tumbeda minena bi nga odamadia mali ni Nigeria la sabula udugushila ambikene nyunkunche sisa ni la soroko jumukanyi uyetalike sede ya wuka lanyini kanka wadikele eko blasinka samba flani muga aniwulongula au niche
1: Soroko Musa Alu Kulibali
2: Au folendo era fi made kan fien sira kan soroko jimkan kanubaka oni nisondia de bisekinka au la soro wati kunguru ni sege la fien boko farafena kle bien fan tomba cedia wo kallaje laban sin fe fritam na sera leon jamana kan u ya la se ku benu ka jamana u je wari e ko blasin kan samba fla an mukan wolon fla jouer kalo nata farafena kle bien fan jamana u tokola wari do mim blali sin kan kuma u tun chayara kosobe bawo alla nyinu be sin kan kabi samba kini keme kononton an biseki wati ula Sanchama ako balaniko nisei farafina klibian fantoin ko sigatala ubena bla senkanga doni ndoni jamana minu ya talisari ya ubunya abe dabo ni oluye to ubena kula nusera kasari ya nunundafa nga ako ubena ke chokodi wasa kafamia li soro RFI manekanka soro ku jamuka bena jamuka sabalabe auye ni mkouka minfolo bena damene bi ni jamana uje wari yere blali de senka yala jamana uka jeka wari bla senka anafabese kake jume jamana ukerenkelema afaratu ufanae mwenye wasa koko ujabi anye wele sama professeur Musa Diallo de Makabini Mali jamana kan kalanfa ani nyine ni kala do soroko kan bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko dombaga ngana fana do Professeur Musa Diallo ambifu anka wele jabilla yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobeyi atogo ye afu trawere kabo au yereka jamana kanye malila ambeje kanklo majwala
3: jamana uplenu jeraka wakutokala na kulubo nyokonfe na ubena ka barake ni jele yae o akacha alafe au beni msi bisweka wasa meni amake ni jele yae kofe mangambi duwala nebulu na kwate ula
2: nintu nye afu trawere hakilina ye anka bi babu kan Professeur Musa Diallo sisan be segi ima yanka bi mo wele lenye jamana ukaje ka fara nyokonka e ka ka war blasinka anya misalu ye farafina ya ani farajala e sefa e foka se eroma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soro ko domba ka ngana uye ni hakilina suku juma nyera do folo ka foko foroba wari
4: foroba wari e ni jamana dama do mbana fara nyonka bebi ka wari bla ube je wari kelena ode foroba wari sefa yo o misalia doye euro fena yo o misalia doye sefa mbe tama Jose Munka, Euro RFN Betama would Jose in Kelendeka. A refrain of the Inni Jamanofe, Bebe J. Irekan Worduko, Ni Jama Gerala, Jama Felata, Jamana Cite, who mean Kelena Sako de Kala, for about Warriori.
2: Ya for Sisako, Jamana Cite, Mingere, Sako Bikala, Okoroko, Abedin, Saria Dodela, O Saria, Viseka, Dofani, Okoka,
4: Abedin, Saria Munna, Amba Fode Bako, Critère de Convergence, Jamana Sorone Amusaka, Kafo, Jamana Bekanga, Soronika Musaka, Baraka Beni Hakedla, Bola Soka. Kataka ni nyonyi, furuba wale beseme odila. Tangi jamana nubete ujose mbele fa, wene manabuwa vengele asoro doni.
2: Oye rade kama, eko utala sedia uye aka fereme nubla sinka ninsina, uye kafo jamana uye rekono, fe unsongo mana gelea tuku uchuku kakana teme keme keme sarala duruka, soro ni musaka, ukana teme keme keme sarala sabaka. Lana kama peibe jamana rekono soro ni musaka ubele jelika. Jamana chama nubeyi, sedia ukono ni watino, negaliyo misalia doye soro kugelea baubeyi, ni uyako kete uluba fe kake jama jeku uchuku mi obina seka nyene bo
4: ay atseka nyene bo wari koni nu am bena la kamba la bo furoba wari bo am la bo di na ka foko jamana bebe no simbanu ko bebe na bla kuna makele na wala saka no kera worte la bo an na nye to abu fe to ero puta sisa ero la jamana beta da fao nye duru fe onta sisa ani songo na ko mako pri inflation jamana beti o jose nu da fao na bena to ka war bu bulu me na foro ko beka jonse indi kuna mala si wala saka war la bo madala ni war bi la bo o de kama e tedo ka laje labena ukoku bena laje jamana damado munu labena no kuluba damine folo konfe ko jamana to bo lu soro sira la no dungera abegele ya doni abina ke jamana damado mumina damne luba damne ti wonu le gele asoro o gele atna ke to munu ma dola lu kana dola bi lu ti dola bi
2: gele yere da sira yero do masisa ka foko jamana kelimana gele asoro abe bi to bele gele ka o sira ti gala nanye jamana uta ina fo Nigeria o jamana ka bonchogo mi asoro ko bi chogo ya mina kuma dola ka naira abi yele abe jiginga u yere be se ko bereben u yere ma na farako kulukanu yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yala a tɛna kɛ degun ye jamana belebelebaw ma wali minnu be degun yɛrɛ kɔnɔ wa
4: komi e bɔra k'a fɔ sisan nijɛra wari n be yɛlɛ a be jigi hali gana wari fɛnɛ a be yɛlɛ a be jigi o wari nu sugu de b' o sɔngɔ fɔ na n'i ye jamana tɔ ta la senegal ka wari lajɛ n'o ye sefa ye sefa ti yɛlɛ ka jigi sefa ka yɛlɛ ka jigi o nɔrɔnin tɛ sugu la sisan sefa jamana ni gana ni nijɛra nu n'olu bena wari kelen bila sen kan o ta bolo ni wari la n'an ko ma ko régime de change jamana bena jɛ de ko o de fɔ ɲɔn ye est ce que an bena régime de change wari n'o ye sefa ye sefa ti yɛlɛ ka jigi sefa ka yɛlɛ ka jigi o nɔrɔnin tɛ sugu la sisan sefa jamana ni gana ni nijɛra nu n'olu bena wari kelen bila sen kan o ta bolo ni wari la n'an ko ma ko régime de change jamana bena

0: kone mo tan woron wulale mo mendo la gine ka mo tan konondo koti da men ganto ni tinyanin ko ila dando na ya ngushidi wonya mo men kani lancer turidi woka nya iraka ko dar salam sulaba to mo wakile ni mo keme woro kolbral buno dum wulla kokodo la gine maraba de kuru nya mo na ya madu wuri badi wona la koti siaman fanan narali sera leon jamana fanan kala sigiden bla agbengben koti me ye kokan kokuna woni la sigiden bral kase na bolike kana trebade ni ndola gine lagine nyemolu ani sera leon nyemolu ulka saya foli ki ngoma kabanka saya foli la sesu la batoluma kana ben kasara ma menke ni dar salam mo bisabani mo woro men sudo ni bambe to kabru loliro salfana salikoro fanta konde konakri rfi
1: ni nyakile muga ani wulom la ye kurundo tumbola ni moko keme ani muga ani shigi ni gambi ko hoji dawla ka espagne magen nga kunu espagne ni na kisela wiye moko binani ani wulom la de ye ni la kurun yon kono moko bi shigi ni ko ni tanyana a siraka ni tungaranke o ka sokono moko be joro kono ni wakati gambi ubola o jamana min kono wa tungaranke de me banyuma ke ton yaun against irregular migration oluka fola jigiba tunte olula bile kokuru nyimbena ye momodu sise ye tonyi mkodo ye wa abe bareke tungaranke kunkanko ton oyem la banjul jamana kono ankalame
2: No, I did not know the board before they left.
3: Netunte kulu inka ko kalama yani ukataha mbora ko kalama tumami na antunta don fana ubela hala ya min kono bawo usomo ho de yewole bla amma ka foku jorolin don bawo ukuna foni ya tununa uma anyenyini ni uni sege sege liuke nga amase ka kibaru ya soro ukan anabana ka gate ko ina soro utena ye bilin bawo ni kunu ye tele tani lulun ko ke ko gi sanfe uyerela giko gala ya besi ku soro min loxo bu mine baloko dese bu la soro ola an gigiya tum misera ko sebe an yara ya fo usumo ho wi ko gigiya te annabli na kulun yira abaralana an siwara minu ni sera kala kisi an dusu kasira bamba to tafanna nku mara ke do fe ya adusu dalinte bawo ata don ni adenke be bamba to kela wal manade ni la kisi le unkela ayere gele yara an fe ka kyan mako
2: inspiration and then hope so basically it was difficult to calm him down
1: Mamudu Sise nyiningala sarata kamara defe tungaranke ko kumahalisa Senegal tungata khala minube Maroc na ka duyen ka sigi u keme ani mugambe na sarata bi ku nyashi jamana Senegal jamana ma nga u bena teme nduguma sarata defe u be teme muritani kono Senegal la sigide consulat general be mwimbe dakhla Maroc jamana kono di ni kuna funi sementia kuna funi ya wero bajira ko Senegal jamana di keme flani buduru nin kilen wero minu be birguduz ani garbu ma folin daga kono yalla ni ko lu fana be na asegi nigeria jamana kono mo ko binani ni ko de bonena unina o ketola ka nyini ka taji josi ka bo a delta du niger kono akela awrudugu yam fanfe ni ko na foni ni dila banu make ton de fe bene maraba khawye niger surasi capitaine roger gabriel ka jalakili ka jabi ni dogo ko nyina jado kono min Charila Niger Furuba Jabraniso Sanfe, Sorasi Nimbeka, U Dafe Jamana, Ni Kokanta Do Jalaki, Kolu de Be Fanga Dafri Lanyinin Kofe, Omin Kunkela, Dogukun Franche Temene Nyame, Olu Jamana Uye Côte d'Ivoire, Bene, Franci Ani Chad Deye, Biso Madanina, Sa Bene Marabaka Ujukulu Ka Kumala Sela, Wilfried Umbeji, Ko Mohoshi Dalente, Ninjalakili Kaula, Kanyeshin Bene Jamanama, Ankalame.
4: La conviction du gouvernement, c'est que
5: Bene marabaka konin dalen bala kamana ke wati o wati an signoro Niger ba famu ko benente o jugule wa kankelo bitla kanoya katemeni beka andalen bola no bi se ka wati sigi o kun kelo minu kama an kunya yira wati temeluna kante Niger basigi balia ko kormado wa o kun kelo kama bi ante jeni basigi balia e Niger jamana kono wa sinifana ante jenae kadaka ambali maudodo wa nga jamana don bekele anka la nyini ye kasigi ke nyoro fe basigi kono jamana fulano num beka na fau kama ananga jamana don kana fau koso wa ode bene jamana kamiria ye mbajigia kutena segin ka fonyi bile sini wali masini ngene ko bene tali ke bembembe werela inafo fo mitun fora ofe antayere mikono
4: des objectifs du genre de ce qui a été évoqué et dans lesquels évidemment nous ne nous retrouvons nullement
1: Abene marabaka jekulu ka kumalasela Wilfried Umbeji ka jadi kanyashi Niger sorasi jalakili Niger ka jalakili kauma kanyashi uluma sajudu kuresa ye aka kumakau abayelema Niger mina kuna funidila Musa kaka tununendo kabini tenendo ngurafe kuna funidila uka lakana kulu komite pour la protection des journalistes akobeka ojoro kabini ndoko kundamine nina sarawi jabrani so tu nyama maye okela abotola ayeko labansa kela abotola aka barake yoro nege kanyeta anin kononto wahati kenen krena asisa asangosa senekela obe bab senekela bata anin kelin debe boni unina dinya kono ka sababu ke bagama fin juguwe jeklu mi nyasinendo okokuna pesticide action network pam pansa de ni chari ujate mine sebendo kono araba don olumu ko fatulum chela mo bi woro be bo end jamana na kemisarala kafara okan panko senekela kemen nani de fanambe bana soro abagama fen ninu koson san osa ko famba be bo azi ani frafina wa awasira kuman utara kumani senekela doyi akala silifleni
6: Yasa uka danifen uka nye, senekela chama be bagama fen jugu fye uka furu kono. Lanyiniye ka bin ni fen nyene manu ufaga ka bo uka senefen ukoro. Nga akololo tante pan nyini ni chakeda ka fola. Sabula banako, abeseka dankarike ali senekela unina. O misaliye gine jamanadin taiba kamaraye. Ale mi mbalima ke fatula o senfe. Ali atikalo kelembo.
7: Abora fosoni pedi asu madana. Oro kani pedi asu. Amenda bala gwa fosoni pena. Wati do la senun da tun tendu wati do la sana plantado adoni surutun anala no koro ka dele pendo kala amma ka ya anani surun ko akakabali anama foka kun ya dimina ma foka kun ya dimina akakaba ko te tu e ala e ana ko kira dira tuma ala saya
6: tachiana wadi ye nyinini kelaye seneyiri wa chakeda URD la Dakar akafola bagama fen jugunu nun kololo ka bu foka dama teme
8: les pesticides pour la
9: kolono badebe bagama fen jugunu nun jango la Adama dunka kenaya anibaka unka kenaya la. Ga, akololoka telinka ye senekela ude fanfe. Abe uluka kenaya bla faratila. Obe soro, ulu yereka yere tanga fere nunu matrafa baliade fe. Wa, anyala kolosi ko furu ukono kumabe, ube baga mafen jugu nunu finya sama.
6: Pan nyini ni sebe nya la nyini, danka sigi baga mafen jugu ufye lila sene okumukono. La nyini were ye, ufye rayoro mina, ulu noka seka laglan, yani samba fla ni bisaban duruche
1: RFI Muso ka bolola ntolanchi basketball nyokon damba coupe du monde daminena bi abeto sena fo septembre kalo ki le tani saba e jamana tani woro de be katalike ni nyokon danyina nga oka boko folo madia frafina jamana flala ina fo mali ani nigeria asabula mali gushila japon fe oko nigeria fana bugula kore du sud muso fe salif sarano akoutu djala mali la nyokon danyi daboli
10: Kosobe bintu kabini nyokonda nyinda minara mali de tumbe tenka tako flow premier kartana mali tunye kuru mugan ani doro soro Niger e Japon kuru mugan ani kele jamana fla nunu tarasi gina fiebola ni kuru biduru ni fla mali fanfe ani kuru du kuru biduru bi shegi binani ani shegi Japon fe tako sabana noe 3e kartan fananye mali de tora Japon sanfe ani kasoro tanfra batunte jamana fla nunu che sabula utumbe kuru biulongla ani sabani kuru biulongla ani kele akoda minara kanyarami mali bolo nyokonda ni tako nainan de la noe 4e carton ye Japon kelen ko ka kuru flasro oni malika kuru hake kera kelenye biurongla ani saba fanfla befe kabine o Japon ye dan faraki oni malitie nyorondani labana alabana Japon ka sebaya soro liye ni kuru keme ani fla malila uliye kuru bi kononto ani ulongla soro mali muso murumunyo uyere jirani nyorondani na uliye Aminata Sangare ale kuru mugan ani fla dedon ani Jene Banjai ale fanya kuru mugan ani fla soro sika kone tugura uko ni kuru mugan ani kelenye Japon ka saki ya chayi ale drone de kuru mugan ani wulongla domani bro bintu mali rebe kulu ade kono uni Allemagne ani Espagne uni Espagne bina nyoko soro sibiru donna uka buko flanana maliko Nigeria fana ni Corée du Sud nyoko soro alabana ni Corée du Sud kaseba ya soro de bintu
1: salif sagana go ka nyefuli be dan sigi kenenying folola nage kanyeta ani mumla temina ni sangata ani flaye kafrin ani kaula
11: Bintou Sissé
1: nataw la sani doni amena hatlina wala soro awye olumini fobi kuma be awbulu kenekan ambe soro ka kene nyunkunche ni soro ko jumukanye ngaini ni mbeche ambe kuna funi kolondo fese fese awye Out kalo nyinkile mugan ani nani Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron yalase ko ani Arabi Saudit masache dinche Mohamed Ben Salman yebolo nobila ke nyenaje kene park d'attraction saba glani sevendo kan hokumu kono jado charila kosobe bololo sanfe moko million nani ninko de ye o laje TikTok ani Facebook sanfe o min kono ibaye Fransi jamana kuntigi beka tegedi muso kuna brile fini Fimantigi doma wako muso ninye Mohamed Ben Salman a furu muso deye kasro tinyente iya de don balkisa nuran jani yere jiralin don chogo jide bololo kene wka
11: Video dodwo mi jenyate temesi koni damanika jani kono anyebe chedola abolendo Emmanuel Macron fe abeka atekadi muso doma burmusi fima be akana kata kungolo ufo asi chedobe tamana muso yin kerefe ubika foku uye Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salmaniye abeka fo kalimi yerede muso yu umuso tokola yi sebeni mi kelendon ka jani blasira ubika fo ku Arabi Saudite Fransi dugukolo kan ku adamade unga ake beje fanga wali masilemeo kwa kuna biriko. Kwa Fransi, be munafiki ya dela. Kwa Emmanuel Macron kwa abiri, kamuso kuna biri tiki dofu, kwa warite kuma mwako kakuma. Nye kuna funi kule nchari bakade kakuma yi. Jani njuguma, Facebooku kene doka. Akili na mfoyoro ula, mwako chama, beka afoye, kwa Emmanuel Macron kwa son, ki biri ki teka di muso kuna biri tiki doma, kwa uye kundodo ye, yasa kasika Arabi Saudite ka wari doni kokoroma do Fransi jamana kono. Kasoro, tinye alikilente ala.
1: Yala, jani yerebe Elize jamana nyema yasu de jirawa.
11: Ayi, jayi ni Elize jamana nyema ya so kono nate nyoko nyesira layere. Anye jayi fando do subahane mansin kono nanko Fransi ka nanko recherche d'image inversée. Ambora jayi ka mbolalo kenendo uka, ablala ye yoro minu na doko kun chama kakon Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salman katamanye pari. Misalila, jayi blala kenendo uka TikToku sanfe san baflani mwko ani woro jwe kalot li nani. Mwko dofe mika baraye ka jawdla ni akili dumadla ni iyaye. Omiba 70 ya anye kukura o jayin charilendo mbololo sira ukan kakon Arabi Saudite masache denche ni Emmanuel Macron kani utukalo nyongon yenye pari Fransi fabakono.
1: Yala jamana filani nuka furuba kuna funindi sira ufananye ni jasugu jirawa.
11: Ayi futo ni video minu jirala misalila Fransi jamana nyema ya soka mbololo sira ukan olisima Mohamed Ben Salman ni muso jira. Kumate Emmanuel Macron ketolama kamuso kuna biritiki do teke mine. Wa kuna funi diso jelim fuyi fanama la selike akuka. Aif moderation debe o 70 ya anye ko keme keme sarala ko jayin fan bi konoto ani konoton ko ude dlana ni akili duma dlani iyaye. Ale ye subahana masini ye mibe iyaka jawudlani jatemine. O jabi be anka fese fese li to sonji la keren keren yala jayin ye jakoro diye min dlana ni iyaye nika achari bololo furuba baruke ro ukan kabini jwe kalo temene. Kuma kunchela au nyebe video mina bololo sira ukan ko Emmanuel makoroni ategedi Arabi Saudite masache denche musoma ni bumbune ndo ni finifima ye ye kuna funi kolondi wa ja kolondo mintlana ni akli dumantlani iyaye nokote min konina odeye kafoko Arabi Saudite masache denche Mohamed Ben Salman tumbe tamana pari ni utukalo temenina wa ani Emmanuel makoroni bolono blake nyonaje kenendon dlani sebenkula umi musaka beta jofo euro wari miliari woro akenyokoma nga akilene tumbe tamaina ani musutunte
1: Ini chenye foliula Balkisa Nuran sisa amena kuma di auma kuma be au bulu keneka iriko juma wo juma au be ahokli na undefo mi jala wi au ka jana babu uka maimuna sanugu yu urudo tumo ufle
12: wala ngoni amba fungati balana amise nkafoto ngoni ansigile mbaka makono ali kukura jamano jamano be ni surasikebe fangala ni surasi finimbala wati bela jilina kula benembe o jamana kwa nana. Na jamana donga lafya tala de sabula bebe naka kudeta kuri vi jamana la senko. No vi jamana la senko. Aunga surasu ya famu sisa nka donka fo ko ni ye fanga jesu bunyani toko wani makamado ubi ibi ika nyenawaya toke ni uye ni siraka bo ala. Sono fola kumbefoko politisyon ni sivilo libe wili kwa fanga nyo nika boi. O me sisa politisyon ni sivilo ya famu uli yu sina kuru uli rete. Kwa surasu de kumbena tola bako ka parashivi. Ayo ngani ya kumbe surasu lo koro lukwe. Sisa uli yu sina kuru mge surasu ngani ya fle kene kabi.
13: n'o tɛ Niger ni k'a fɔ ko bɛnbaliya le bɛ sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ ne m'a ye o ye cogo ra ne b'a ye le dɔrɔn sɔrasi dɔ olu ye o tɔɲɔgɔnw janfan ka bɛnbɛn kɛ ni o mɔgɔ wɛrɛw ye o ka laɲini lɔni lo fana an banna min ma o bɛ fɛ ka segin ni an ye o dingɛ kɔnɔ o ye jumɛn ye an banna parti politiki minnu ma fɔlɔ minnu fɛla ye o ye bɛnbɛn kɛ n'olu le ye dɔrɔn ka o tɔɲɔgɔn sɔrasiw janfan
14: Bon, on a mis dans l'Ibika et Réjan Kosovo. Amen, depuis Mohamed Karafi, pour la Watamina, tout le monde a fait la fille d'Abe au coffre, quand vous voulez qu'il y ait un gagnement de dossier. Mais c'est qu'à base qui n'a pas de gagnement, qu'on a pas de gagnement, ko do da kelen fe ko bo da kelen fe o sumayro ko fe ko jugu don turan fanga fangelen don turan fanga fangelen basikite jamana kono wa o tinyo fe bon depuis kon karafi kon fakala kon bo chere re la libi masika yere sura to ni nan kon gera sa gera ke sa wuni moye e libi sira ka faranyo kan ka ke president kelen vraiment ave jan
15: Trouve ka wali ya kon avec ko ina kon masaka da ko mina ane libi jati mina jamana deum beni marfa de do sora siwo jamana deu beni marfa ni election entara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyogona ba do dama be ko mna 655 kon ina u beni ara be gele do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la do o le de tripoli mara munye benga si mara o de general raftan de o sa sungalo lakra 2013 kono me una na klaka benkan ton soro ko ko be klaka si ka foke foti me yala de gu kono ka wote ke to yira me amasega ke ni ngoni si ya nem kala be baranela
16: bintu sise
1: ma hakle jige anga kuna funi de kene nyi ba kuru baula lagine bitu nyi sangani tasibla donye moko bisabani woro minutu fatura ndawa kunte mene nya manto wuru kutuli semfe uluka sutari tuturali yerekela bi juma siliko ni kasara tochema lagine ka ubala nga sera lewon jamana din ufana chama mbala abora ka fanto konde ka nya foli usoro bene mara ba khawye niger ka capitaine roger gabriel jabi otumbola ka jalaki bi jamana doka bene buche kulu debe nyame kafanga dafri la nyini a kofe ani kene nyun kunchene farikulu nyanaje musuka basketball nyokon kumbe mbatu bedamine na bi nga odamadia mali ni nigeria la sabula odugoshila ambe kene nyun kunche sisa ni la soroko jumukanye oyetalike sede ya wuka la nyini kan ka wari kele eko blasin kan samba flani muga ani wolongula auniche
17: soroko Musa Alu Koulibaly
18: Aw folen do RFI mande kan fien sira kan soroko jemukan kanubaka aw ni nisondie de bisegen ka aw la soro wati kunguru ni segel la fien boko farafena kle bien fantomba CDA wo kala je laban sin fe free town na Sierra Leone jamana kan u ya la se ku benu ka jamana u je wari eko bla 50 samba fla ani mukan wolon fla jouer kalo nata farafena kle bien fa jamana u tokola wari do mim bla li 50 kuma u tun chayara kosobe bawo alla nyinu be 50 kabisa samba kini keme konton ani biseki wati u Sanchama akou balaniko Nisei farafina klibi anfanto Nko sigatala ubena bla Senka nga doni ndoni Jamana minu ya talisari ya ubunya Abe dabo ni oluye To ubena kula nusera kasari ya nunundafa Nga akou ubena ke chokodi Wasaka famiali soro RFI manekanka soroku jamuka Bena jamuka sabalabe auye ni mkouka Minfolo bena damine bi Ni jamana uje wari yere blali de senka Yala jamana uka jeka wari bla senka Anafabe seka ke jume jamana ukelenkelema Afaratu ufana ye mwenye Wasaka uko ujabi Anye wele sama professeur Moussa Diallo de ma kabini Mali jamana kan kalanfa ani nyine nikala do soroko kan Bamako soroko san fe kalanso bala jamana uje wariko dombaga ngana fana do Professeur Moussa Diallo ambifu anka wele jabilla
19: na nti
18: yananka dabo ambeje anka jemukan lamebaka dobeyi atogo ye afu traure kabo au yereka jamana kanye malila ambeje kan kloma jwala
20: jamana plenu jeraka wotokala na fulu bonyo konpe na ubena ka barake ni jele yai o akacha alafe au benim si bise ka wasa meni amake ni jele yai kofe mangambi dwala ne bulu na pate ula
18: nintunyi afu traure hakilina ye anka bi babukan professeur Musa Jalo sisan be segi ima yanka bi mogo welelen ye jamana u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka u ka wari bila sen kan an y'a misaliw ye farafina ya ani farajɛla sefa fɔɔ ka se ero ma n'o ye farajɛ jamanaw ta aw yɛrɛ minw ye sɔrɔko dɔnbaga ŋanaw ye ni hakilina sugu juman yɛrɛ don fɔlɔ k'a fɔ ko foroba wari
19: foroba wari ye ni jamana damadɔ bena fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'i ka wari bila u be jɛ wari kelen na o de ye foroba wari ye sefa y' o misaliya dɔ ye ero fɛnɛ y' o misaliya dɔ ye sefa ye be taama jɔsen mun kan ero yɛrɛ fɛnɛ be taama o jɔsen kelen de kan a be fɛn dɔ de ɲini jamanaw fɛ bɛɛ be jɛ i yɛrɛ ka wari de kɔ ni jama jɛra la jama fɛla ta de be kɛ jamana si tɛ ko min kelen kelenna sago be k'a la foroba wari y'o de ye
18: i y'a fɔ sisan ko jamana si tɛ min yɛrɛ sago b'i k'a la o kɔrɔ ko a be dɛn sariya dɔw de la o sariya o be se ka dɔ fɔ an ye o kow kan
19: a be dɛn sariya minnu na an b'a fɔ de ma ko critère de convergence jamana sɔrɔ ni a musaka k'a fɔ jamana be kan ka i ka sɔrɔ ni ka musaka baara ka bɛn ni hakɛ de la walasa u ka se ka taga ni ɲɔn ye foroba wari be sɛmɛ o de la tan ki jamana nu bɛɛ tɛ o jɔsen bɛɛ lafa wari mana bɔ a be gwɛlɛya sɔrɔ dɔɔni
18: o yɛrɛ de kama eko ta la CDAO ye a ka fɛɛrɛ minnu bila sen ka nin sen na o ye k'a fɔ jamanaw yɛrɛ kɔnɔ fɛnw sɔngɔ mana gwɛlɛya cogo o cogo k'a kana tɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ sarala duru kan sɔrɔ ni musaka o kana tɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ sarala saba kan filanan kama PIB jamana yɛrɛ kɔnɔ sɔrɔ ni musakaw bɛɛ lajɛlen kan jamana caaman dun be yen CDAO kɔnɔ nin waati nɛgɛli y' misaliya dɔ ye sɔrɔ ko gwɛlɛyabaw be yen ni u y'a ko kɛ te olu b'a fɛ a ka kɛ jama jɛko ye cogo min o bena se ka ɲɛnɛbɔ
19: ayi a tɛ se ka ɲɛnɛbɔ wari kɔni n'u an bɛnna la k'an b'a labɔ foroba wari bɔ an b'a labɔ de nka k'a fɔ ko jamana bɛɛ be jɔsenba nunu ko bɛɛ bena bila kunnama kelen na walasa ka n'o kɛra wari tɛ labɔ hali n'an ye tubabuw fɛ erɔpu ta sisan ero la jamana bɛ taa dafa o n'i ye juru fɛnw ta sisan ani sɔngɔw n'an k'o ma ko prix inflation jamana bɛ tɛ o jɔsen nunu dafa o nka a bena ta u ka wari b'u bolo mɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka jɔnsen yi de kunnama lase walasa ka wari labɔ mada la ni wari be labɔ o de kama sedaw ka lajɛ laban na u ko k'u bena lajɛ jamana damadɔ minnu labɛnnen lo k'olu b'a da kɔfɛ ko jamana tɔw b'olu sɔrɔ sira la n'o dun kɛra a be gwɛlɛya dɔɔni a bena kɛ jamana damadɔ min bena daminɛ olu b'a daminɛ ten wa n'olu ye gwɛlɛya sɔrɔ o gwɛlɛya tɛna kɛ tɔ minnu ma dɔ la olu kana dɔ a la bile olu tɛ dɔ a la bile
18: i yɛrɛ dasira yɔrɔ dɔ ma sisan k'a fɔ ko jamana kelen mana gwɛlɛya sɔrɔ a bɛɛ bin tɔw bɛɛ lajɛlen ka o siratigɛ la n'an ye jamanaw ta i n'a fɔ nigeriya o jamana ka bon cogo min a sɔrɔ ko b'i cogoya min na kuma dɔw la u ka nayirɛ a be yɛlɛ a be jigi nga u yɛrɛ be se k'o bɛrɛ bɛn u yɛrɛ ma n'a fɔra k'olu kan'u yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ yala a tɛna kɛ degun ye jamana belebelebaw ma wali minw degun yɛrɛ kɔnɔ wa
19: komi e bɔra k'a fɔ sisan nigera wari n be yɛlɛ a be jigi hali gana wari fɛnɛ a be yɛlɛ a be jigi o wari nu sugu de b' o sɔngɔ fɔ nka n'i ye jamana tɔ ta la senegal ka wari lajɛ n'o ye sefa ye sefa tɛ yɛlɛ ka jigi sefa ka yɛlɛ ka jigi o nɔrɔnin tɛ sugu la sisan sefa jamana ni gana ni nigera nu n'olu bena wari kelen bila sen kan o taabolo nin wari la n'an k'o ma ko régime de change jamanaw bena jɛ de ko o de fɔ ɲɔn ye est-ce que an bena régime de change wari ka jigi ka yɛlɛ sugu kan walima an bena an ka wari tɛngu wari ba wɛrɛ la i n'a fɔ dolar
18: an ka kunnafoniya sɔrɔlenw la u k'u tɛ fɛ k'a dɛn kɔkan jamana kelen ka nafolo la i n'a fɔ misali la sefa dɛnnen bɛ ero la cogoya min na k'u bena dɛn ero dolari ani chinuwaw ka yuan k'u bena dɛn ni nafolo saba bɛɛ la yala o ye hakilina ɲuman ye
19: hakilina ɲuman don an b'a fɔ nema panier de monnaie u bena wari ba damadɔ ta ka a sɔngɔ tɛngu o wari nunu sɔngɔ la o bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka fisa a dulonni wari kelen na ten n'a dulonna wari kelen na ni o jamana nu ye gwɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn o gwɛlɛya ni an be se k'o ye yɔrɔ o jamana in be bin anw yɛrɛ fɛnɛ kan nka ni panier de monnaie don u ka nɔgɔ dɔni parce que o kɔnɔna na wari bɛ tɛ gwɛlɛya sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ dɔw be se ka gwɛlɛya sɔrɔ ka sɔrɔ dɔw ka togoya ka ɲi o de ba sigilen don ka tɛmɛ k'a fɔ k'a tɛngunen don wariba kelen na ye
18: nka a ko la gwɛlɛmaba dɔ fana min kuma cayara eko n yɛrɛ ta la o ye k'a fɔ ko a ko bena siri faransi ka faso waribonba de la n'an k'a ma ko trésor publike nin sei na u ko ko u tɛna ko dɛn o la k'a fɔ k'a ko ka to farafina yɛrɛ bolo eko ta la yala e ka faamuya la farafina jamanaw yɛrɛ bena se k'u sinsi u kolo la ka o jɔ
19: awɔ u be se sefa tɛngunɛ tɛ france la fu an be taa jago ni feere ni fɛn minnu kɛ kɛnɛma an be wari ba minnu sɔrɔ o la n'an k'o dama devise o wari de be bila faransi ka bolo kan walasa faransi ka se ka an ka wari baara o e be i ka wari ta ka taa bila jamana wɛrɛ bolo kan munna i yɛrɛ tɛ se ka bila i yɛrɛ ka bolo kan ka baara ne fɛ an be se i ye misaliya ta gana kan salo ni ɲinɛ cɛ gana ka wari o maratogo ka ɲi kosɛbɛ
18: an be fiɲɛ dɔni minɛ sisan ni lamɛnba wɛrɛ ka hakilina ye suleman kante burkina faso kabi bobojulaso
21: ni jamana kɔni jɛra ka wari kelen don nafa ba be sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari don a nafa ka dɔgɔ kojugu ni y'a ye eropeyɛn yɛrɛ ye sankɔrɔta sɔrɔ ka ero la parsek u farala ɲɔgɔn kan o kama ero ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔ ɲanu ka fara ɲɔgɔn kan ni espaɲɔlu min kun be bɔ espaɲe ka na an ka jamana kɔnɔ ya ɔ n'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔnɔ i masi minɛ ka kalkile dɔrɔn u b'a ye nɔ sesɛr mais bibi na nu na nani har ni sai brief ko shi a cikin machine yare ta ka dango ni ya jati bune mu tare fulla ba yare ka wardu la jina fere ba yare ka wardu ali gana nu bo na tekira je bu kelini kana warbori vraiment yin ta ka bi soro après ta barou la mais ni ya gel ma yoro ni na bi shi ga kuma na ni e ko ni akai me o ka bo franchi lo bro akake ayare ka parce na ka e ko yi
0: ni ye Suleiman Kantika hakli nawiye Burkina Faso professeur Moussa Diallo ambi segi imay boraka Suleiman la messe ça ale ka famiya la ko ni menake fiɲɛ bɔda ye farafina yɛrɛ ka yiriwa ma e ko yi e bolo nafolo do min be farafina ka yiriwa sinsin ka tɛmɛ sefa kan wa
21: ayiwa yiriwa tengunɛ be fɛn caman na wari dɔrɔn tɛ komi a y'a fɔ togoa mina ni jamanaw jɛra wari la ɲuman b'a la kɔlɔlɔ fɛnɛ b'a la a ɲuman ye min ye a be sani feere nɔgɔya jamanaw cɛ la parske i tɛna fɔ ko n be bɔ jamana dɔ la ka taa jamana wɛrɛ la ko n be wari fale wari wɛrɛ la o y'a a ɲumanma yɔrɔ dɔ ye nka gwɛlɛya min b'a la n'aw jɛra wari la jamana sisago kelen tɛna k'a wari la bi hali n'a y'a sɔrɔ e ka jamana sɔrɔ mɔgɔ bɛ nafolo la k'i ka ka nafolo don a kɔnɔ walasa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ka jagokɛlaw dɛmɛ ka baarakɛlaw dɛmɛ e tɛna se ka wari dilan k' o baara kɛ o la min be to ye sisan o be kɛ juru dɔrɔn ye o la ne b'a fɔ jamana minnu jɛlen bɛ wari la a kɛra anw ye o an minnu bɛ sefa la a kɛra yɔrɔpu jamana ye olu minnu jɛlen do euro la o gwɛlɛya minu dala bi o ye juruko gwɛlɛya de ye hali n'u magoba bi wari la wagati dɔ la san kɔnɔ u tɛ se ka wari dilan baya u be se ka taa sugu dɔrɔn ne ka ka juru ta
0: o yɔrɔ yɛrɛ la lagine marabagaw ka latigɛ dɔ bɛ k'an lamɛnbaga sedu sise jɔrɔ kabini kankan lagine ye
3: ni lagine min tɛ ka rɔ an do ye sidiyaw kɔnɔ a do fula lo ko sidiyaw jamana tɔ bɛɛ natira rɔ ɛsk a kana la yue lagine ka wa ka bɛ falen ani jiraya kunya wolu ma parsk an ye taamala ka bila ɲɔgɔn ma ka bɛ jiraya kunya wolu ma ɛsk a kana la yue lagine ka wa
0: sedu sise ka ɲiningali filɛ nin ye professɛur Moussa Diallo yala lagine masiran de k'a fɔ ko a sen tɛna ye eko la k'u bɛ to ka fana gine kan
21: lagine de y'a ta fɔ mɔgɔ ti fini nɔ i b'a fɔ ko ala nka ne b'a fiye bi hali gana ni nijɛra nunu t'u ka wari bila ka dɔ la sabu ni ni jamana wɛrɛw jɛn'a la sisan ko o ko bɛ kɛ o wari kun kan fɔ ka jɛ de k'o fɔ ɲɔn ye ka bɛn o kan walasa k'o kɛ k'a sɔrɔ n'i ka wari b'i bolo i bolo fɔninen do
0: e ka faamuya la sisan jamana kelen ka ta yi bɔden nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka jɛ ka nafolo bɔ kan
21: awɔ siga to la fiyewu jamana kelen ka ka wari bɔ o la jamana sago bɛ ka a ka wari labaarali la hali jamana minnu jɛlen do wari kelen na o banki santrali nun ti wari bɔ ka don jamana nunu ka sɔrɔ la min k'a gɛlɛ o banki nunu ma dɔrɔn ka wari in protege contre l'inflation sɔngɔ kana yɛlɛ olu ka baara o dɔrɔn de an minnu be wariko koɲɛ kalan ni fɛnw kɛ kalansoba ni fɛn an sigilen bɛ k'a lajɛ jamana kun fɔlɔ minnu bena a bɔ
0: professɛur Moussa Diallo an b'i fo kosɛbɛ i ka baaraw bilali la ka na n ka ɲiningaliw jaabi
21: ama n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ
0: lamɛnbagaw an be foli belebele di aw fana ma aw minnu ye jamukan ɲi lamɛn fɔ ka se a laban na an b'a fɔ ko depuis dansigi b'i sɔrɔ ko jamukan babu fɔlɔ la min tun be tali kɛ jamanaw jɛ wari nafa ani a faratiw kan jamukan nata la ni mangala k'i sɔn an bena kuma sefa ani eko yɛrɛ de lahaliyaw kan an b'a fɔ ko aw ni ci aw ka kulomajɔw la aw be se ka segi ka ni jamukan ɲi ni kɔrɔlon bɛlajɛlen sɔrɔ RFI mandekan ka bɔlɔlɔ sira kan ma tomi RFI tomi
22: sɔgɔma aw be ka RFI manekan de lamɛn nɛgɛ ka ɲi wolonfila sira sisan labe lagine jamana kɔnɔ o akɛya kelen be bajangara mali la
23: kunba kanute
22: lagine dɔgɔkun fila daresalam kasara kɛlen kasarataw ka suturali kɛra kunu juma mɔgɔ bisaba ani wɔrɔ de nin tora kasara yi na marabagaw kun be kasara kɛnɛ kan ka fara kasaratɔ somɔgɔw ani jamanaden gansan wɛrɛw kan dusukasi barika kun ka bon suturali kɛnɛ kan an ka lasigiden fanta kɔnde kun be yinɔ mali la ningari dugudenw be siran ani kamanagan kɔnɔ ni dɔgɔkun yi kɔnɔ jatigɛwalekɛlɔ binna jugu yi kan ka mɔgɔ kɔnɔtɔn faga ani ka tiɲɛniba kɛ seereyaw ye a yira ko sɔrɔsu la ka dɛmɛ don ani ka basigi lasigi dugu yi kɔnɔ dugudenw bolilon dɔw ye u kɔsigi ma i munasa nɔgɔ be kila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan aw dɔn se kokura RFI manekan sanfɛ lagine kunu juma daresalam kasarataw ka suturali kɛra mɔgɔ bisaba ani wɔrɔ de ni tora a kasara yi na u somɔgɔw marabagaw dinɛ ɲɛmɔgɔw ani jamanadenw ye u ka bilalisira laban kɛ suturali ɲɛnajɛw kɛra bɛnbe to misiriba de la jumaseli jiginin kɔfɛ makari barika kun ka bon kosɛbɛ kasara kɛnɛ kan an ka lasigiden fanta kɔnde kun be suturali kɛnɛ kan a ka laseli filɛ
24: bambatol bramol le kaskanindi nyama beramen kandar salam utkaro tamnin tire mwan flasu kadu sagba tele mwan sabala mo bisaba ni mo woro wolle no saya masoro nani nkodo fanta do ke tonde ni ndo
2: no kale sali nya benni alama nya benni manga sama nya benni jamama na kale marwa kanela na kale yadiya kambasi kandan dal bara la kasa ala ya fama de menne ne la kokoro de bin nasara ala ya fal be maka ya fa ba ke ala
24: kini kini ko ani mayuma ko wala dron di ani ndo mo bisaba ni mo woro men sani nindi lagine ka mo tan ko ndo le weido ani le wona mo tan woronula sire kalola modo le bane a franso la nini ndo bi ko sebe
2: ne so la ndo bi ko be ba de min santi ani kande ndalu mantarenye adumanya kata minikila adumanya ya adumanya tembedi ala mala ya farama ala mala ndala ne koni aka min kai maldi ala ma kandi ya ala mala ndala bema ne ko da mo fila bar wema mo fila madini fila wiya ah mo sa fala ko ka mo sa vale fani
24: dar salam nyama be ni mo men kan o doli dandali sola asola ba to mo wakile ni mo keme woro wol bla bla ko ti dala boloma men ganto ni tinyani na dando na ya ngushidi Tulle malo kanye bambetu kaburulu lonindi. Fanta Konde, Konakri, RFI.
22: Meto la Guinée Alissa Bia Sandrou Tigi Tigi, Général Mamadi Doumbia ye Jamana Kuntiki Koro, Alpha Konde ka fanga d'Afri, Djada Kono, Minchar la Borlo Sero Sanfe, Jamana Nyemaya Soye Tasi Blake, Ni Sandrou Barakelon, Ani Yeleman Natilon la Oufe, Nga fanga sinamogo ye Ni Sandrou Nkorofo, Ko Mamadi Doumbia Maka Leidu Talon Dafa, No Kounye ka fanga la Sigi Siviluma, Olui Rebecca Djelaki, Ko Kabi Anana Fangana, Politiki Ton ka Baro Sunzurila, Wulika Jo Bali la fanga sina mo do minena do nyangira ko do wajibiara jagua ko kan sigila aniko do tunendo alisa la guiné kunka alisa kitigela magistra algasimu diallo ka kiri kené sigira kunu juma dogola kiri soba cour suprême fe mo sima ya maria katalike akirula nya adogo kun flaye a 28 septembre kiri tigela ngiena ka bo magistrature ala adila kilendo kayé bembe benke ni fanga sina selu dalen diallo ye jamana kama
16: RFI
22: Ameta Malila jetike wale keloka binkanu teka kotike jamana chama chanfana badiangara marala tene anitaratado binkanu taraka nyesi dugu chamama binkani folo nyesira ningari dugu dima lera duru kono chama rafatugu ye mwa chama faka anika amine chama tinye ufe mwako kono tonde fakara ufe jate kumfolo la oko binkanu wero tara aka nyesi nyangari dafe dugu yerema maimuna sandogube nyefoli kanye binkani nunute mechokoka
4: Ningari dugura, bandiagara marara, ntenet li banfe. Chemar fatigi tantan irika balila duguduna, ka dugu lamunu, dugudon ka fora. Ko ye leri duru loke kise chira. Jati folo bayira ko mwoko kononton fagara. Dozo fila mandimina seire oka fora. Oko jatike wale kelao ye mwoko ka firifeon, oka mina unu oka baga ontakataka nae. Ko desera mna munu koro uyo jeni. Ali suman kiso makisi. Sranya fe dugu den chaman bulila ka don kongo kono, do tagara dafe dugura. Mali surasu tara ningari kata dugudon lakisi, wa seriya ou bayira ko ye ntenen su si dugukono kasoro ka kosegi. Nka taratadon seriwero ko jatike wale kelo segi nakana, binkaniwero ke sabdina ani temba dugura. Ko nise ina uma mogofaga, nga ko tagara noka baga unye. Oka masurasu segi naka lataga yin alamsadon wako beyi alibi. Kono juma, ningari sigidanye madoya lase, ko surasu nalika ma basigi segi nakana, ko dugudon munu tu bolila ulu dobi kosegina doni doni nga alibi sranya bi mogoka
22: Mali kerefe Niger jamana kono biya dogo kunkilinyi surasi murutulion do kunyi alanyini ka fanga d'Afrique marabako ka fola dogo kunkilin akoko fe kunu juma ministru ka ladala nyogo nyi kera jamana nyamako Abdurrahman Tiani kumbe okeneka nga alimasonga kuma fanga d'Afrique lanyini nenka nga marabaka jekulu ka kumala sila ye jalakili kon la kuraya ka nyesi Francima kurupme fanga d'Afrique labene kofe Senegal jamana kono bi takama do bolo dalindo ka galea ukon, la marche des paniers vides à Labena Wulikajo 30 jours pour le juste prix okun de kono face don to la tom mogodo fe Wulikajo mbena damne sokmade na nege kanye tan wati kabo castor sugula kata je dola la inie ka sugu courant ani sosara songon de kon sisa ameta farafina kokan Donald Trump beka ka tidon blaka ta Russie ani Ukraine ni doko kon frontiera Donald Trump ko abena Jared Kushner ani Steve Witkoff chi Russie ani Ukraine kala je nube se ka feresro uka kelen banchula kunafundi gafe doka fola kuchide nunu bena fola Vladimir Putin defe bi Sibiri aninka la bankari Volodymyr Zelensky fe onichi alamelila nunu kumamboloka lase auma toko kunkibaru kine mnasika wesi sasa.
5: Dokokun kibaru Kumba kanunte
22: Neni son dialembe alos ro kokura dokokun kibaru kenekan obika RFI manekan de la me ni dokokuina ambe folo Niger kandado uluka fanga dafri la nyinene la sorasi murutile ndo fe Niger ko ambita malila kakuma Colonel Koro Alpha Yaya Sangarika Samwa Kasonyangilika Senegal Amanda do Maravogoni FMI ka benkan sorolela milliard fla jurudoni Senegal la Guinée Bissau amena kuma uluka aklina ira kalata referendum kan Côte d'Ivoire kunka Amanda do kakao songol la selila marabago fe ambe sorokani kenen kunche ni difteri ani Ebola banu aketchali ni wati labona Walasa kafamia suroni Bella Jilena anyeule bla politiki kodombaga Mamadou Ben Djabatema kabo Pennsylvania États-Unis jamanaka ambala suro 600. Mamadou Ben Djabatema ni yantuma
7: Amba awri ni yantuma
22: Bashite alhamdulillah ambe fula Niger ni dokokun frontière yere la suro si krenkreno force spéciale mogodo yi alanyini ka fanga d'Afrique jamanen kono o min kuma delika ke ka bi soro sunana fanga na marabako yi wale mbla murutili wale minene kono a wale an yere sin fe soro si murutili nunu kunyi alanyini kube utike da jamana nyemaya so pankuru jigi so soro si daga baz airen 101 ani jamana ka jabrani soka nga ni jamana nyemaya soka soro su gad présidentiel ani rusi kele choka de meuye soro si murutili nunu balla o wale na Mamadou Diallo besigi anye kota mechokoka
8: Jamana nyemaya so ka sordasi u garde présidentiel sera ka sordasi daga base airen 101 New York renkrenu do bosi sordasi murutuli wulo wa sordasi murutuli chamane bonena unina o hukumu kono ko kanko barakela misi ni nyame kuti ka keni kuna fonia uye lakanati la moro sera ka mota nyomine ulumini kema momini tumba fe ka fanga d'Afrique ka kon la kele bolo ministre général Salif Modi fana tu yaira la seli sebe do kono ku sera ka sordasi murutuli ka binkani nyekrotige ani ku tige da kukura basa en sordasi uka daga kan. Ako ni wati la basi gisigi na Niger fa bakono. Kakeni urisi jamanaka la sigide miye nyame kakuna fonia dili uye. Niger marabaka uye Afrika Corps ka demet disoro wala sa uyese kasibaya soro sordasi murutuli uka. Lakana kudomba Umar Berthe Kafola fanga dafri lajini ni kololo bina yelo natau la Niger jamanakono. Ako ba u abena ke sababu ye ka yelemando jamana marachogula. Ako sege segeli uhukumu kono abena ke sababu ye sordasi ni civil chama yemine. Bakari Samba lakana ko domba fana kafola fanga dafri lajini ni bayira ko bembalia ye Niger sordasi ni nyonke
22: Mamadou Ben Djabatema sefolo ye fanga d'Afrique lajini Niger de manakono kabini surasuna na fanga na yela mune bi se ka famia ani ko yere bela
7: bon ni ko yere bela je bayika foko bembalia badi be surasure de manani nyonke e ni aye ka foko surasu kurufu flabla la nyona Fuka na sini ndigiri mafu ilishude ka wuli kusindu wala purke ka sebaadi munu mefangalama ninko ni maina kafu bimbali ya badibe Niger sorasuni nyonche paska munu munu kumapumese na kabigi amena kafuku sorasu bimbatu uni nyonche kadaka sorasu grufu dobe nino uluya he kafu grufu dobe munu ngere nino prezana uludi kuchamambe kela uludi keleke muna mbuludi bulu bwa munu nyerebe taforona yerebe nyeshini me jatike wale mkoma kileke mina nyena mabatu lupulu donko ni munu munu kuma nungu na chea fu anna ikafo nungye klifu lake kilela donko baira kafo kajugara kase degre mima katale nyefe abena ke bembali ya badi abena juguya katafe paski
22: uwele laikoko akobe na juguya katafe nga wale yere kololom na sika ke mundi ji Niger jamana kankadaka yere bora kafo lakana bali ya fanga kabun kosebe jamana yinkono kerenkeren yala jatike wale binkanu yala ni fanga dafini laini kololom na sika ke mundi ji
7: bo abena akololom babi songa ke mingi folo jatike wale mgo u paski nu munu falim flene kachaya ulu dini jatika wale mkwa unyeshine menye wama klere la donku ulu chama nyuka pwisho mbla tarali nyefe abena ke gile abaye paski jatika wale mkwa mna na beku ula benchu mna ubina shuruka
22: ne afam ibefekafo ni wale nkololob seka ke sababu ye ka fiyembla sora suwira ka kulu kono ni jatika wale kalobe seka fiyemboda sora uka
7: fiɲɛ bilara la ka ban maintenant sisan jatigɛ wale mɔgɔw bena kuma min de sa o de mɔgɔw be k'u sigi k'o de makɔnɔ jatigɛ parce que n'i y'a jatiminɛ k'a fɔ ko aw ye olu
6: be fɛ ka fɔ ni be fɛ ka ni jamana yɛrɛ fanga fɛgɛya ka sɔrɔsiw ka fanga fɛgɛya
7: a b'a fɛgɛya kojugu o kɔni duti foyi t'o la a ye fanga fɛgɛya kojugu n'i y'a ye hali bi u be bɔla ka kumaw fofofo yɛrɛma ten ka kuma fɔ kuma minnu tɛ kumaw jɔlon ye pour ke ka mɔgɔw la konvɛnke ka yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw de do parce ke fanga fɛgɛyara kojugu
6: o la i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa k'u bɔra ka kumaw fɔ ka mɔgɔ wɛrɛw jalaki o yɛrɛ jalakilikan kuma minnu yɛrɛ be ka fɔ wale n tɛmɛnin kɔfɛ basigi segini sɔrasi yɛrɛ dɔ bɔra jamana ka jabiraniso sanfɛ ka jalakiliw kɛ ka ɲɛsi dafɛ dugu dɔw ma hali Chad yɛrɛ tɔgɔ fɔra o jalakiliw la yala o fana bɛ mun de yira
7: no o b'a yira k'a fɔ fanga fɛgɛyara kojugu donk u bɛ fɛ ka yira k'a fɔ dugu wɛrɛw de be yen nɔ minnu bɛ fɛ ka jamana ni dafiri mɛ bɛnbaliya min bɛ sorasiw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ k'u ɲɛsin o problɛmu ma mɛ kuma ɲi dabɔra min kama dɔrɔn jamana kɔnɔden dɔw be yen nɔ k'olu hakili yɛlɛma dɔrɔn mɛ problɛmu b'u ni ɲɔgɔn cɛ o dogo o dun tɛna se ka dogo tuguni parske ko nin juguyara ka se degre min ma ɲɛ to o dogo togo la tuguni parske sorasiw dɔw fɛnɛ diminen do min na u ka wari bɔra ka don risi minnu na kulu kana jatigɛ walew kɛlɛ olu kɛra sababu ye afriki yɛrɛ kɔnɔ nigɛri jamana kɔnɔ ka nigɛri ka sorasi caaman bɔna ni na donk caaman diminen do o ko yi na donk k'a fɔ ko nin ko yin banna ta nin nɔ an bɛ gɛlɛya kojugu
6: o famina mamadu bɛn jabate nigɛri kɔ sisan an be ta mali la san 20 ɲangili o de dara kolonɛl kɔrɔ alfa yaya sangare kun mali bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛli kiriso ye kolonɛl kɔrɔ ɲangi o de la sɛptanbrekalo tile saba la ni y'a san fila ye alfa yaya sangare kun minɛna marabagaw fɛ a ka gafe dɔ bɔli kɔfɛ jatigɛwale kow kan o min kɔnɔ a be ka jalaki ɲɛsi sɔrɔsiw ma a kun jalakilen do janfa de la nka kiri jaabi sen fɛ a ka jalakili kun falenna ka kɛ bɛnbɛbɛn ye ka bɔ kɔ kan ka ɲɛsi jamana ma salif saganogo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ
9: san fila aminali kɔ kolonɛli kɔrɔ alfa yaya sangare ka kiri jaabi dara kɛnɛ kan bololokan walejugu kɛlɛli kiritigi la ye san 20 kaso ɲangili de da kolonɛli kɔrɔ nin kun kan yani a ka jalakiliw kun ka falen fɔlɔ a tun jalakilen do janfa la nga a ka kiri nin sen fɛ kolonɛli kɔrɔ alfa yaya sangare ka jalakilikanw tun falenna ka kɛ bɛnbɛnbɛn ye ko kan ka ɲɛsi jamana ka basigi ma nga ka kun kiri nin jaabi ɲɛ dɔgɔkun tɛmɛnɛ jigina kiritigila tun ye fagali ɲangili de laɲini a kun kan ko baw a ye jamana janfa kabini a minɛdɔn fɔ kana kiri nin jaabi boli ma kolonɛli kɔrɔ nin ye a ka jalakilikanw bɛ sɔsɔ wa a ka kiri kɛra gundo de la nin bɛɛ sɔrɔla kolonɛli kɔrɔ alfa yaya sangare ka gafe dɔ de boli ko san 2023 gafe nin babu ye mali le défi du terrorisme en afrique dɔnɔtɛmɛ fanga marabagaw dɔ tun be gafe nin boli dɔn kɛnɛ kan nga o de ko u bɔra a kan ko gafe nin fan dɔ be sorasiw jalaki fagali walew la o jalakilikanw minw kokɔrɔmadɔnnen don baɲumakɛtɔn human right watch fɛ bolen ko a kalama alfa yaya sangare gɛnna ka bɔ sorasiya la marskalo san 2024 a bilara kaso la manda de depo
6: bɛn jabate san 20 kaso kɛli o de dara kolonɛli kɔrɔ alfa yaya sangare kun yala mun ne be se ka faamu ni kiri ɲi jaabi la san 20 kaso
7: bon kiri ɲi jaabi min b'a yira k'a fɔ ko kiritigɛla nunu tɛ ma baara sɛbɛlama kɛ kuwa parske kolonɛliya ma a ka livuru a ye livuru min dilan a ma a dogo ka livuru n dilan livuru nin bɛ bɔ don min na ministiri an min filɛ premier ministiri a la bi o kun bɛ livuru bɔyɔrɔ la
6: caamanba
7: de kun be yen u ye kuma caaman fɔ a don maintenant kabi dɔw de bɔra sa k'a fɔ ko fagali dɔw kɛra a ye armi akize donk o de nana ne ni problɛmu in wulili a nɔfɛ mais a ye kuma min fɔ est-ce que kiritigɛlaw nana ye k'a fɔ ko kuma ye ngalon ye wa est-ce que doit vérifier k'a fɔ ko kuma ye ngalon ye mɔgɔ sim tɛ nin nɔ min be se k'a fɔ ko kuma ye ngalon ye o de y'a kɛ u ye kiri nin kɛ dugu la ale ma kuma fɔ ale ma kuma sɛbɛ a y'a fɔ dɔrɔn de kuma min filɛ nin ta nin nɔ est-ce que a fɔ olu ka kuma de lase en tant que gendarme a ko de ni enquête ma ka kan ka donc a fɔ fɛn min kɛra donc o y'a jo ye donc ni ye nin bɛɛ lajɛ kolonɛl alfaya o caaman sirannen do an ye parske mɔgɔ min do a ye kalan parti dɔ kɛ amerika ani nɔ a ka di a ka mɔgɔw ye kosɛbɛ u b'a lamɛn kosɛbɛ
6: ne y'a fam i be fɛ k'a yira laɲini wɛrɛ be san 20 in kɔfɛ
7: non laɲini min bɛ san 20 in kɔfɛ dɔrɔn o ye ka a yɔrɔ janya olu k'a fanga kɛ k'a yɔrɔ janya fanga la
6: nka alfa yaya sangare ma deli ka wuli ka marabagaw kɔrɔfɔ a ma deli ka dɔnatɛmɛ fanga mɔgɔw kɔrɔfɔ a y'a ka gafe de bɔ mɔna olu b'a laɲini ka a mabɔ fanga na
7: parske mɔgɔ min do
10: a makadi aka gendarme ye kosɛbɛ donc nunu k'i laɲini k'i mabow la hali ni tɔgɔ fura donni dɔrɔn olu jatigɛlen de don san ni waati bɛɛ k'a fɔ a don n'a nataw fɛ ni kana na wuli ka jama ka wuli kana an kurun kan ka ko dɔ kan na mun ne kɔni hakilinata ye o dɔrɔn de ye sinɔ k'a fɔ ko a ye ko wɛrɛ kɛ ko min be se ka kɛ k'i ba a ka bɔ sorasiya la ka bɔ ka bila san mugan kaso la mɔgɔ si tɛ nɔ min ɲɛ b'o ko la a ka kan k'o kɛ o de y'a kɛ kiri nin kɛra dugu la mɔgɔ ma bɔ kiri nin kalama fo kiri nin bannen kɔ.
11: O famuna Ben Jabate an bɛ taa Sénégal sisan FMI ni Sénégal marabagaw ye bɛnkan sɔrɔ FMI de fɔlɔla k'a lase k'u ye dolari wari miliyari fila ani murumuru juru don Sénégal marabagaw la ni y'a san fila ɲɔgɔn ye kumaɲɔgɔnyaw tun bɛ senna diɲɛ nafoloko cɛkɛdaba in ani Basiri Jumɛ Fayi ka fanga ni ɲɔgɔn cɛ juru sɔrɔli ko la Sénégal marabagaw ye ni juru sɔrɔli kunbɛn ni bolo ɲuman ye nka a kuma kɔni cayara a politiki kɛnɛ kan Baba Watara bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ.
12: FMI ni Sénégal ka bɛnkan in sinsinnen bɛ dolari wari miliyari fila ni murumuru fila de kan o bɛ bɛn sefa wari miliyari ba kelen ani kɛmɛ fila ni kɔ de ma o bɛnkan in lawaleyali bɛ daminɛ a jiralen kɔ FMI ka san ladala ɲɔgɔnye kɛnɛ kan yanni o ka kɛ Sénégal sɔrɔko minisiri Cheikh Diba ye nafololayidu talen kɛ bolokɔnɔfɛn ka ban.
13: Le gouvernement a défini ce programme.
23: Marabagaw ye nin fɛɛrɛw sɔrɔ yaasa ka jamanadenw ka gɛlɛyaw de wuli ka jamana ka sɔrɔw yiriwa ani ka ɲɛta baaraw dabɔ nin bɛnka ɲi bɛna nin kura de fiyɛ Sénégali ka ɲɛta la ani ka sɔrɔ damakɛɲɛ cakɛdaw la.
13: Et la répartition des ressources publiques.
12: Ka fara o hakilisigikanw kan sɔrɔko minisiri Cheikh Diba y'a lase kunun ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de b'olu bolo juruw saraliko kama o juruko min yɛrɛ tun ye gɛlɛyaba don u ni FMI cɛ a bɛ wagati bɔ.
23: Sénégal ye fɛɛrɛ minnu sɔrɔ juru sarali la o ye Sénégal dama fɛɛrɛ de ye min bɛ se ka kɛ fiɲɛbɔda ye anw yɛrɛ ma misali la anw ka o fɛɛrɛw tɛ se ka labaara jamana wɛrɛw kan i n'a fɔ Ghana Zambi wali Zimbabwe baw o fɛɛrɛw damakɛɲɛnin bɛ ni Sénégali ka lahalayaw dɔrɔn de.
12: O ɲɔgɔn samasama ba de kɛra Sénégal marabaga kuraw ni FMI cɛ nin wagati labanw na bawo ɲɛma nunu kun bɛ wagati bɛɛ Macky Sall ka marabaga jɛkulu jalaki ko juru dogolen dɔ ni sɔrɔko gɛlɛyaw kun be yen u ye min dogo olu la FMI kun y'a lase o wagati kofɔ juru saracogow ka ɲɛfɔ marabagaw fɛ waasa u ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ u ye.
11: Ni tun ye Baba Watara ka ɲɛfɔlu ye Mamadu Ben Jabate a san fila kumaɲɔgɔnɲɔgɔn kɔ FMI sɔnna ka juru don Sénégal marabagaw la yala nin bɛ a yira ko gɛlɛya min kun be yen nɔ o kow nɔgɔyara wa?
10: Bon nin b'a yira k'a fɔ ko caman b'a bɔra la parce que san fila sigi ka kuma n'i ye a jateminɛ FMI bɛ wari juru de la mais wari min juru bɛ don i la fɛnɛ f'u ka wari sɔrɔ bɛ se ka sara cogo min na u ka se k'o sara cogo faamu donc u bɛnna caman de kan.
11: O la sisan Ben juru in bɛna labaara san saba nataw la nka miliyari fila san saba kɔnɔna na ani ka kɛ ni Sénégal sɔrɔko lahalaya ye o min bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nin waati in na yala nin miliyari fila in bɛna se ka ko dɔ ɲɛnabɔ Sénégal sɔrɔko gɛlɛyaw la wa?
10: A bɛ caman ba ɲɛnabɔ a la miliyari fila ye wariba de ye o bɛ se k'a sara ni wari nin donna a dondaw fɛ bɔn ni dun y'a ye tani nɔ u bɛnna fɔla wari ma di fɔlɔ parce que conseil d'administration ma a wari
11: aprouve
10: fɔlɔ f'olu fɛnɛ ka aprouve de n'u lo aprouve wari bɛ sɔrɔ ka di mais ni u bɛnne a kan tani nɔ k'a fɔ ko u bena nin wari in du ma se ke u bɛnna kuma caman kan u ye wari sɔrɔ cogo wari in bɛna sara cogo min na u y'o bɛɛ dɔn ka ban u y'a ye k'a fɔ kuma Sénégali kuma minnu f'u ye wɛrima kuma minnu f'u ye kuma jɔlen don a n'a kɛra tani nɔ wari nunu bɛ se ka sara donc k'a fɔ k'u tɛ se k'a sara san saba n'u kun tɛ se k'a sara san saba kɔnɔna la FMI kun tɛ sɔn ka wari nin d'u ma.
11: Nka o la Ben wari yɛrɛ sɔrɔcogo kuma yɛrɛ cayalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki kɛnɛ kan politiki mɔgɔw bɛ ka laɲini ɲɛfɔli ka kɛ wari sɔrɔcogo kan mun de la politiki mɔgɔw bɛ ka kuma caya wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ale yɛrɛ min kɛra minisiri ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ ale yɛrɛ ko kofɔ k'a laɲini ɲɛfɔli ka kɛ u ye.
10: Wayi bɔn o y'ale ka baara ye politiki mɔgɔw o nin de y'a ye demokrasi jayɔrɔ ye parce que politiki mɔgɔw e mana baara fɛn fɛn kɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga fɛnɛ nɔfɛ komi sisan u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ tuguni donc olu fɛnɛ b'a eseye k'i lamisɛya pour que ka i ka fanga fɛgɛya i bolo olu yɛrɛ bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na sinɔ Ousmane Sango fɔlɔ de bɔra ka wariko kuma yi fɔ ni problɛmu bɛ kereyera Sénégal dala tanunɔ donc ale ka baara min ye sisan o ye ka fanga lamisɛya parce que u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni k'u lamisɛya k'a yira k'a fɔ u bɛ ka baara minnu kɛ baara nin cɛma ɲi baara ni mɛmu ni baara nin cɛ ka ɲi mɛ ka u tɔɔrɔ dɔrɔn pour que ale yɛrɛ bɛ se ka jama sɔrɔ toujours ka fara a yɛrɛ kan k'a yira k'a fɔ ale mugu bɛ
1: Anika
10: population. Anika population deme akakuma famba mbemi abeka ayira le kafo ikumi Senegal jamana kono deun aleka atefulu de katoro donc ulu demini u de kadali foi kanake mimi se kulu toro me kafo ku e ateni ku inye don abe chama banye don lakaba parce que ak me fanga la pou nou damne na kale to fanga la di
14: o famna Mamadou Ben Djabaté ambeta Guinée Bissau 600 jamana donc mu welelendo kata u aklino fo sera sumba kwa tali kukam jabi kun folo kon bora awai Sibraya soro ayirika kemesrala uko mogo biolovla oresona sera sumba infalinima sera sumba kurembe jamana kuntiki ka fanga kologriya katafe aninka jamana fanga budon to sinsi 603 aka wango jamana kuntiki orta ntadefe Mamadou Ben Djabaté abiseka famuchugo diko jamama boka talike kalatamina o awai sibraya soro biolovla kemesrala obiseka famtugo di
10: afamali de fu yeko sebala maute kuni yuko ni nglanga bla mgo bora wo mgo mabawo nini amefeka nini ke amendeke paske surasifangadu sino ni ya jatimine akukera domina beya yikafo chiyere la mgo mabawo kata election nkula jamama yenterisa la paske opposition mgo si mabawo kata vote niko yi donka na fosiza nko mgo kemesera ko mgo biolo mlambora ulute kusebe la moyi
14: fanga sina mgo yera ye o jabin soso kosebe ko mugo maboka talike aklina ira kalataina ngayela ni aklina ira kalatai mi laini e ka jamana sera sumba fali yela abena seka nan basiki ye jamana en kono krenkren yala politiki kenekan wa
10: abseka nan basiki parce que ni kuma nu de timne fanga sina mugo ma foka fo bien vrai que uye tel maluke me ko kuma famba be ka kai kum nu ye kurita de ke nu manka seka uka sera sumba yel makwa me kafoku e fanga bigata e sera kura munuma kono kafoku ulumanyi uma sinso wa kosebe
14: ola ubaira ko ni akilina ira kala tembe saka ke sababu nyumai kana ni basiki e politiki keneka Ben Djabaté ofam na sisa ambita Côte d'Ivoire jamana kono ina kakao sani a treti songo dara keneka marabako ya la seko kakao bena fere a kemefla ani binani 1200 francs ina fo kakao fereli treti fitini u minkun tiara ni akalo damandoye kasro kakao fereli treti bala a songo kunye keme duru ani bioro 2800 ni la serin kera a jamana seneko ministeri ra de fe kakao togola la direta ko tana senfe na be wile ko journée nationale du kakao lila madega nye folu kabo Abidjan
24: marabako ka jirala ko san temeni kakao songo ili sukuba ula kwa ogelea de ato doma seka fara nina takan. Seneko ministri Bruno Nabane koneba farakan kwa ogelea nube na dadzike doni nina kakao freli fanakan. Omi daele la kabini kunu.
15: Anka bara ye ka songo de sigi mi yere leno ka kenye ni fere uye minu nkera konseye kakao fe ka koro. Anka inka songo fana soro mi mekun mogo ka soro ula.
24: Kakao barakela unidu zukasi de bora uka laje inkenekan. Olu da uye tuma umaru ye ale ka fola ka kuma sigi ni kemen flani binani ni ye
17: a gwala ama parce en fana ye cooperative nyamoro wi kakao a kakao koroni ra tula en fait amaseka labo ala ni prix kama producteur bolo producteur mason ko kakao labo wa antu man ko na ko ame prix yana masoro kakao labo ka producteur ya warduma me a ni gwala la ambulo kakole ambulo kakola producteur ma kakola cooperative ma
24: kokura miyela nyina kakao fereli tresi bala odeye kakakao senekela uto sebe omidia we alendo ala nyiniye kakakao senekela udon kanye kuka kakao kolosi ani kuka soron lakana leila mande Abidjan RFI
14: Mamadou Ben Djabaté munela kakao jamano bekele asoro kakao songo ko la selulare
10: bon parce que kakao mo munu basa souvent ube jamana woro swazi surtout Amérique latine jamana ou lufne beka

lamɛnbagaw an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka da aw kulo kan kan jumɛn de bɛ jamukan sanfɛ bi o de kun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka timinandiya la aw kan bɛɛ don wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan nka yan'o cɛ aw bɛ se ka segin ka nin jamukan kelen in lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ aw kan

0: Orangula. Sire kalola mwado le bane. Afana nsola nini ndo biko sebe.
1: Ne sola ndo biko sebe. Bade misanti ya nini kande nda aduma ntarenye. Aduma nya katamini kila. Aduma nya ya aduma nya mtembedi. Ala mela ya farama. Ala mela ya dada. Ne kwa ni haka minka ya mwadi. Ala mela kandi ya mwadi. Ala mela ya mwadi. Ni nkoda mwafila abara. Mwema mwafila. Mwadi ni fila uya. Ah, mwasa wali fana. Kukuka mwasa wali fani.
0: Dar salam nyama beni mwomen kang. Odoli ye dandali sola. Asola bato mwakile ni mwokeme woro. Wolbrabla koti da la boloma. Menge Antoni tinyani nadando, na ya ngushidi. Sule malo kanye bambetu kaburululo nindi. Fanta Konde, Konakri, RFI.
2: Ameto la Guinée, Alissa Bia Sandourou Tiki Tiki, General Mamadi Doumbia, et Jamala Kuntiki Koro Alpha Kondé Ka Fanga Dafri, Djada Kono, Minchar La Bololo Srauka, Jamana Nyemasu Yetasi Blake, Ni Sandourou Barakelon, Ani Yelaman Natilon La Oufe, Nga Fanga Sinamoye Ni Sandourin Korofo, Ko Mamadi Doumbia, Na Maka Leidu Talon Dafa, No Kunyeka Fanga La Sigisiv Luma, Olu Yerebeka Djalaki, Ko Kabi Anana Fangana, Politiki Tonka Baro Sonzurila, Wulika Jo Balla Jamana Nakono fanga sina mogo do mnina do nyangira do wajibiera jagu ya kokansigila aninko do tunendo Alissa Senegal bi tagama do boludalendo jamana nkono ka geleya uko marche des paniers vides atokoy odeye ala bena ulika jo 30 jours pour le juste prix au pont de kono fasodin tokala to mogo do fe ulika jo mbena damne biso madaina neke kanye tan wati ka bo castor sugula kata jedola lainiye ka sugu courant ani sosara songo o yeleli jugudeko ameta chat jamana kono bamba chikulu nyamoko kora Abdoulaye Miskine ka kiri kumbese na kunu jumado digina kritikela yesan bisabade lanyini Abdoulaye Miskine kunkan anika santan lanyini mogo jela kilin to kunkan kiri jabi makono nendo arabado septembre kalo kli kono tonam sisa afrafina koka Donald Trump beka ka chidon blaka ta Russie ani Ukraine ni dogon ku frontiera Donald Trump koka bena Jared Kushner ani Steve Witkoff blaka ta Russie ani Ukraine ka la Nube seka fere soro uka kele banchugula kuna funti gafe doka fola kuchide nkulu nunu bena folo Vladimir Putin fe la bisibiri sinikari ubeta Volodymyr Zelensky fe oniche alamelila nunu kumambolo ka lasi auma kuna funu ntobeta nye RFI maneka safe.
3: RFI
4: Kanjumabi
5: Laisha Dukuri.
6: Ame au foka au wale jumadon RFI madenka la melila nisondia ene taika au soro kokura kanjumene benja mukankeneka. Ina fo au be akalama tugamina ni wati nye sengena finyebo wati ye sifina kachamambulo. Wati te daka sunoko doronye adobulo. Do be baramise nunke wala sa kaseka kalanta labe wala maka wati yere la teme. Chebe ula wa musufana be ula. Okama aka bibabu ube talike sifina kauka ketare la u sengena finyebo wati. Ay au bisimila kanjumene benja mukankeneka. Ame au foko kura kanjume ni benja mkankene kanka foko bela jelenka ibisimila. Bi baro fanfolola sifi unyere debe na chama nyefwanyi uka keta ukan senge na finyebo wati inkonnala. Ma ulele mfolo uluye kene soroka ban jeneba dumbia be ambulu nige juru sirafe kabo malila. Ale sanfe kalandinyi jeneba dumbia ambifu anga ule jabilila.
7: Ngera imersi.
6: Anga sifi mflananye kalamfaye kabo lagine jamana kono Mustafa Jani ambifana fuko sebe anga ule jabilila.
8: Alors na foli c'est la RFI Mandeka na Bemba Bela Denema.
6: Ajarani. Sisan amesenga na finyobo wati la o wati ukono kalanso obeda tugu. Yala Jeneba Dumbia eka keta ejumenye o wati nkono.
7: Se na finyobo wati la nega baraketa o benini bula bara o manafo munumbe kalalu kofo ani sere sere munumbe ke rezo sanse itura minamu la rezo kanga kiyamu minu la don. Nega baraw de bo concerné
6: iko kalali ukalali na sugu juma ibo luke
7: mesi kalali ke modi era de jara ni ko se la mesi kala mo kalani ke fana
6: wa foko ni war jara école de ko abe de se kalana itaka na ko nyogon yede yala ni école tara fere ya le be black refe folo
7: awo ibado ne ga baramu kalange ni mununte egoli ye uni kalang beke ka ben noye ni ni ye la don so bati kanya te kalang chef yu barsa kalang ni san fe gol sun na don bela atita egol la kuma dawla wa dawla fana uyen blan na muni samirin di manche fana kalante ya chama na fana do isa ga ta ya bula barauke mun fana e rezuga fere ni fana ali kito klasiko no ye egol so no wa tin na fana isa ga iga fere son bla linka ni client mana sur la okman ni beke rezu ka ti kalanche do iga tan libru la vitiga mina unta vita livre ga client na do wani kalante yonche
6: Ameta Mustafa Jane fanfe Jane Jeneba bora ka fosi sanino kaleka bara benino finikala ane jago miseni de ma sengena fiyo boyin wati konnala ere bulu sifun kanga munike sengena fiyo boyin kuma
8: sera fonyo bo wati men yetenya ni maladan suno kam kelen kama maladan teuri kelen kama sifin nakal ka kan ka kosia man si se na wati ni na men kanya man ka tono la se aluma lona na toldo metie do lui endo barada do lu al de semen makra nyala ni wati nina alu bramol fona alu falna alu fona na bara dolien aliseka wa wulu de menna kabraka nyinin ke allo o bara suya suya suya alkasia si fina kal kanyamanka menke sera fona bo wati na nanda fa ma ko vakansi wati
6: ewa o meche ani o bara danu ni beseka damadoni fanyola
8: ni kado ye si se ni gulaya le kadinye idwa idi gulaya ke ni imansal ye gulaya la idwa wul fe idi gulaya ke
6: ah Mustafa Jani iye kalafaye ambado ame sengena fiye bola ni watina sisan ere ka baraketa ere jume nye ni wati kufoli inkono
8: ne ere ka niye biyana kolokolo lekela
6: kwa jume ye
8: donko neye wo lekela we elevaz ledi
6: mm-hmm.
8: Elevaz lekela beka namo lekela la fonyon li wati men ndi isiseke ndi bake anufana ndi mol forme ala mbore luye kwa lindu luye ndo akaranloye wola koni konesans tala kandu wolfene dalmadona andi vakansi 3 mwa ni la fonyo li wati 3 mwa ni ando kenyo fe nda alu fanen karangu la purke ababangu fanen di altagbre lu laka alu yire nyame kankabara udoli ni fakeye mekanisendi idise wala fe fanan garazil kono kabara makranya na ye mobili la benne la na ye moto la benne la idise wolfene makranya la fe barakbede lu yendo ni frensa ala le menize le adi idise wolfene makranya la fe walma ile rekandise wala barakbede makranya la al ni faketa ke la ube bamso ta kela ubara suyal kasia dolu yando ulie mobili kule kela kamotol ku alay musakal soro uldo dol dal la teni son kol soron al dal la sak son kol soro al defensia manu soro aro e men iradise ka alu bramol demen alu irakan na depansil tala
6: ofam yara kosebe jeneba dumbia yala sengena fiye boyin bara joro kabun kosebe ibuluwa
7: sengena fiye boyin a joro kabun ibulu kosebe oska abene demen kosebe neka laden kadeni la roli wure no ye do la itsa sire do ke itsa bara chamanke bara mun itsa to itsa permete ga war don don mara ni la holu tara sa itsa ga to na ki se do igual tara bulu ma to na ko so wasi asro war don nifna war mun be ti permete ka se ga joro chaman dafa iga igual ko nana sa konjo mana wulu mamina
6: yala ula ameseka fo ko sengena fiye boyin wati ye lafiya drone eboluwa walma feredo ebolu ka kuwero ke
7: sengena fiye wati inte lafiya ile bolure abe dobone ka barala na fa bidofra ne ka baraka barsa wati munani kalande no ibeta kalan rola idiga bula baraki bulu semme wati munani kalante ifana ibira wati frana fa ni kalame ta fara ikana mun jeni kalanta ratu ni bolu barau nye ni na namta ibira bula bara mun ke sema ibeka ifana do ma ko sema porque ganye soro la fan parce que jamana yona bibina ma hobe bula barakela ke ko nyuma chama ni la ina fa ma hobe e duro no barakela ke ko nyuma mu ko chama ni fan ni mi nye soro wati ni naibo o ke ganya ni o ke ko nyuma soro ganya o de ka usta ko sere
6: yala amese ka don mali kon na la femi ni senga na fiye bo wati nunu ni yala demse un be stage ani formation wero soro wa
7: awo demso me stage ni formation wero soro ne re ku ngi la stage ke kateme anga an ele mo an ta ko folo e ko si san fela lao san folo la ni an konje blali ne tara stage ke o sain kon nana ne ko mi jamana in barago fleni ma fo barate no me barake barabara in na re ka cham ni barake oro ma paske ame gela kon nana ni wati na bararo chama undale ni te don ne re de ajiya ka bula barado digi kere fesno ile stage ke ni stage ka ni mo mi ta Ouais, quand il y a un moro au frambé, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous kalan wɛrɛw kɛ ba fɛna fiɲɛbɔ wagati la i n'a fɔ fana i be se ka taga informatiki nunu degi ka rezo nunu baara kɛtogo degi pour ke rezo sanfɛla nunu se k'i dɛmɛ togo min na parce ke fɛn bɛ kɛlen do rezo de sisan nɔ n'i t'a maitrise i be se ka taga o kalan nunu no formation nunu kɛ i ka sɛnɛ fanbɛ wagati la ni ka i ka kalanw damɛ tuguni
3: i da sera o rezo komin yɛrɛ ma sisan nɔ an b'a dɔ denmisɛni caaman be yen nɔ o bɔlɔlɔ nunu ka di olu ye kosɛbɛ dɔw ta ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔrɔn de ye a kan i be se ka mun ne fɔ olu ye
7: don ku ga mun ke ko atu nafa a chama tai o ya chama do ye tai fana paske de fait ke e be ka ko ke e ko robara ka mo to ga ke e mai a ga ko robara la se ulma es nan bulu fana ko jute no kon mulu ne ke poliga no kon mi lai ni kon ke won ga la se o mo won ni kon ma won o de ye wa re zo utiliser to mi na o ka ni ni ka famia u se ga a utiliser to mi na na fasro se la ni se na fasro se la ni mana do ku na ka so ni u ga ni utiliser to ni te paske ka ka mɔgɔw ka videw lajɛ a be e ka wari tiɲɛ de e be ka forfait ta ka videw lajɛ ka yɛlɛkow lajɛ e be ka wari do olu kunna mɛ e yɛrɛ be ka wari bɔ i yɛrɛ kunna mɛ ni nana a kow ɲɛɲini sisan nɔ wari sɔrɔ sira caaman be rezo sanfɛ n'i y'a ɲɛdɔn yɛrɛ ka ɲa kosɛbɛ donc i be se ka i wari sɔrɔ a la kosɛbɛ y'a ye donc ne kɔni be a ɲiniw kɛ u k'a ɲini k'a faamuya u be se ka a utilise togo min na ɲuman na n'a be se ka nafa sɔrɔ sira ɲuman na dow kunna ne b'a ɲini u ko de ɲɛɲini
3: yala ni sɛgɛna fiɲɛ bɔn yɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ye denmasaw bolo an dɔgɔni minnu be n'olu ma se baara ye fɔlɔ olu ka se ka dege sɔgɔnɔ baaraw la i n'a fɔ musomanu wa
7: awɔ o b'a la dɔw be maso sira sɔgɔnɔ baara ye mɛ i t'a sɔrɔ tɛ sɔgɔnɔ baara ɲɛ sɔrɔ lakɔla taga bolo u fɛnɛ be se ka ni i bamuso be gala wagati min na a be se ka den degi gɛrɛ a yɛrɛ la ka to ka degi tobili baaraw la ka to ka bila ka taa namisɛnuw san mɛ o fɛnɛ t'a bali fana a ka denw fɛnɛ bila ka taga kalan wɛrɛw kɛ sanafiɲɛbɔ wagati na kalan minnu ni kɔnsew tara o be se k'u dɛmɛ u ka ɲɛ taga taga bolo la togo bida a bɛɛ be ɲɔgɔn dafa
3: musafa jane e be ladilikan juman ne di denmasaw ma sifinakaw ka sɛgɛnafiɲɛbɔ baaraw kan
8: ni waati nin na denmansal ka kan ka i janto den dɔ kosɛbɛ kosɛbɛ al ka kan ka baara siyamanu si senna ka janto kɛ den dɔ parce ke den b'a bila a kunna ɲa do ma a natɔ le kana tiɲɛ n'a fɔra ko sɛla fana bɔ waati le ile fana ye den ye k'a to a yɛrɛmaw ɲa a dina kɛ kɔlɔlɔ di famiy mumɛ la dɛnɛ ma donk den mansal fana karaman k'i janto wol dɔ ni den yɛrɛ kani ma se a bolo lɔ la ko la a di mɛn kɛ ni waati la den mansa yɛrɛ y'a hakili la miri a di se den na wala yɔrɔ ɲuman dɔ janto di se kɛla rɔ yɔrɔ mɛn dɔ a ɲuman la dolu ye dogodɛ lo organise la a fɔlɔ olu ma ko cour de vacance dolu tali den bilala métier la o bɛɛ y'ayi dɛmɛna le den ma encadre la
3: fiɲɛbɔ in waati la sifinaka caaman be yen nɔ olu tɛ baara kɛ nka olu kɔni filɛ fɛn min ye sɔritiw ye ka to ka bɔ ka yala ka taa dumunikɛyɔrɔw la ni ka taga ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la o ka di olu ye kosɛbɛ e be mun fɔ o sifinaka nunu ye ani e yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ye o kan
8: ne la hakilina ye mɛn jo kan damunu diyal ka ɲi restoran ni fɛ nu aliwali ka ɲi kɔni mɔɔ dolu le yen dɔ a wali maɲi mɛn ma parce ke wali waati le ye wolila restaurant 2027 base 2030 base restaurant mɛn kɛtɔ ye waati wolila wolu ɲuman ka tami 2026 restaurant mɛn kan mɛ n'a ka sɔrɔ o waati la se ti ɲɛ ka wa i tɛna sela wala donk a laɲinini lɛr le mɛn di al ka kan ka fanka kɛ lɛr mɛn de la ka sɔbɛ min na ka wari ɲini ale wari sɔrɔ al ye baara kolo ɲɛnamal sɔrɔ lɛr mɛn na o ba kɛ sini sinikɛndɛ yɔrɔ si dumal ɲɛ hali ni mɛn tɛ al la jamana yɛrɛ kɔnɔ ladi dolu ye avion nin fɛn talabi ko a jamana gwɛrɛl kan ka wa wolu kunfan bɔ dɔrɔn k'al kɔsi c'est parce ke a moyɛn ne yal ɲɛ donk alu fɛnɛ yal ta o le ɲasi waati rɔ o le prépare waati rɔ al ka kan ka baara le an sifin bɛɛ la dɛnɛ ka ka ne ka baara lɛr ni ka an na sini ɲasi
3: caaman faamuyara nin bɛɛ lajɛlen na mustafa jane kalanfa ka bɔ lagine jamana kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ i ka nin kumakan nunu na
8: n'a foli ye silal bɛɛ la dɛnɛ ma
3: jɛnɛ b'a dunbiya an b'i fo an ka wele jaabili la
7: o le jara n ye
3: aw minnu ye an lasɔrɔ nin waati na an be aw ladɔniya k'a fɔ ko kan jumɛn ne be n jamukan be ka kuma bi sifinakaw ka baarakɛta de kan sɛgɛnafiɲɛbɔ waatiw la o la an ka ma welelen fɔlɔw an be olu bila

lamɛnbaga o an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka da aw kulo kan kan jumɛn de bɛ jamukan sanfɛ bi o de kun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka timinandiya la aw kan bɛɛ don wɛrɛ nin waati kelen in ani nin kɛnɛ kelen kan nka yan'o cɛ aw bɛ se ka segin ka nin jamukan kelen in lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ aw

0: ni kile nege kan tan flasira kokodi Côte d'Ivoire jamana kono o akakeli ni be Dakar Senegal favela
1: kumba kanunte
0: Bekabo naka sigila ngulunye marche panier vide utakama indi beka keni watin Dakar dugu kono Senegal jamana la fasudu ntokola ton de ni takama ila ben ka fon son yele liko u benani septembre kalu beke wulika jo la bololo san fe 30 jours pour le juste prix ambik la kanka chide la soro ka bo wulika jo kero ina kene inda kuna akuma chale ndo Côte d'Ivoire jamana kono marabako ka fere kura lido ka yele mado seko ani donko barala seko ni donko barekalo kanka million tan Kusion de sera uka nyana jo kunkoro ukama uya la nyini ferenka sigika laje kukura anka la sigide kabo Abidjan lila mandi bikla ka nyefoli kanye odansi kukura RFI mandi kansan fe Senegal jamana kono moko chama di bora bi kukadu suma kasi yira fin songo yele lila jamana kono takama imbe sinani wati kabo castor sugula kata jedo la uye takama imwele ko marsh panye vid ni uye beka bona ka sigila nkulunyi la ini ye ka balo kuran ani sosara songo de yele liko ubena ni septembre kalu imbeke wulika jo la bololo san fe lalisha ni adoko kunkilinye akobe sina
2: Odo kumba ni ando kwa kumkilinye Senegal jamana diombe ulika jola ya saa kaseka Senegal jela ya ukon huya barada mne mbolodo de sanfe folo. Soko madaina utantan hirika de bora kana katanya ni ukelekelinye. Tama indamne na kabi castor senaneka krenkrenye ala castor sugula sisa ni anye oronpoen jebdo la. La yini kele nebe ula kabaloko songo ugele ya ukon wali maka la yini yere akabampe u Senegal jamana dun ulula fialikama. Kene kaya nino chama di bole ndo na sansegi lankulu umne lindo ugulu kaira kafo kofen fosi di teseka sansugu ukono blin Senegal jamana ukono. Ukelefe mada ufana bini no ugulu ki jama ube ulukana kaira kafo kofen miyesu ukono la yuku udoronte ko Senegal du ukono la kofen bela jele nika gele. Kuranku, susaraku, ko beri kelendo kamana ganye jamana dumbulo bibina. Demasa daw yere ya irana, siri ya ukonna la, ko ningele ya nunu dantes, ukonna ni sokono la uye, ko femi ye kalanku ye, ko gele ya imbe fan bela jede nefe, wa ko kalanta nye korola inyere la, ko kamana ganda nye uluta ye kumba. Femi koni ye ni tama ko fole nye, adam nena soko madena, ga kalu imbele binake ulika jo ula, pitake ratama ye, kalu konna la, ko bara ware buludale nu upe, ya sa Senegal gele ya anabantu gamina jamana dumkala pia kama.
0: Inite la laisha dukure ni nyofolu bela jelena. Amita la gine kunu juma dar es salam kasarato uka sutro likera. Mogo bisaba munu nintura nyama urukutu lin kasara la. Uso mogo marabago ani jina nyamogo ani jamana din gansan yu uka belisara labanke. Sutura nyana jankera bembeto misiribade la juma seli jigine kofe. Amito la gine alisa biya sanduru tigitigie general Mamadi Doumbia. Ale jamana kuntiki koro alfa kondi kafanga dafri. Jada kono mincha la bololo serauka jamana nyama ya soye tasi blake ni sanduru barakelu ani yelama natilu la ufe nga fangasi na mogo ye ni sanduri nkorofo ko Mamadi Doumbia maka ledu talonda fa nwe ka fangala siki sivuluma ulu irabeka jalaki kabika nana politiki tonka baro sunzuri la wulika jo balila fangasi na mogo do mnena do nyangira ko do wajibi yara jagu ya kokansigi la aninko do fana tununa amita Côte d'Ivoire jamana kono marabako ye yelama do seko ani donko barala akunye ka baradain bla asaria sradikan uireka fola o ferem bina don bala octobre kalo chamachela nga ni watina yelema imbeka sosoli la wuli kaba inafo sefa war million tan min kanga sera caution na nyana jo kunkoro nyonga yero sefe o min kera kunu juma do nyana je kelo ka jekulu ani sekoni donko barakelo beka alenyini ko fere kurenka sigika laje kukura lila mandeka nyefulu kababija
3: Seko ni donko barakela u ani, nyanaje labembaga u chama fe, ofere nkanga ke wala saka yelemando uka barala. Nga, ofere imateme u chama jimisra fe. Ubenente kominka odeye, sefa wari million tan sarali wajibi alenye, nyanaje labembaga do uka. Adama adepo juye, kwa jivwa jamana ziri dala uka nye mogoye.
4: Ni la tige ni malala waleya, inafo asebenembe chogo mina, nyanaje chama bina tunu. Kafara ukan, seko ni donko tila mwa chama beso nkabo saria siraka. Sabula, ulu moko beka fengkura udejira, Anifana ka nyanaje uke. Nga ubeso nka dogo. Katafenke dogo dogo kono. Anifana ka nyanaje uke dogo dogo kono.
3: seko ni donko barakela uka jekulu nyema ube ka la nyini, ko fere nka segi ka laje, ko kuraye sani akadumbala. Omi bolo dalendo kake, oktob kalola. Ko diwa seko ni donko ministri Françoise Rimako, kaleye uka la nyini me.
5: Amina sebe imbo ama, ka la kuraya, ka siga kele no yoromunu na famya baliabi yoromunu na kolu fese fese. Nga kerengere niyara, atina yele mani fosi don, anga la nyini kumfolokan, ominye ka anga jama lakanda. Wa anga jama lakanda li, oyere ye anga fela ula bilibili li.
3: Ni fere ndona bala, na ma labato, nyangili beso nga ben ukam. Kerenkere ni ala, ni almandi saraliye, abe damne, sefa wari milyon saba fokase, milyon duruma. Le ila mande, Abidjan, RFI.
0: Sisan amita chat jamana kono bamba ci kulu nyemoko koro Abdoulaye Miskine ka kiri kumbe sina jumadu kunu jumadu jigina kritike la yesan bisabade lanyini Abdoulaye Miskine kunkan anika santan lanyini mogo jala kilento kunkan kiri jabi makono nido arabado septembre kalo kile kononto la Abdoulaye Miskine ni atonyokon jala kilendo bamba ci walu jawgaminelu fagalu chenim ani chenim sabinka nuna Farafina kwa kan, Israel taranye naka mkufulu ye kunu, Liban kan, Liban marabako kafola, mwgo sabari fagara anika mwga anisaba jogi, kasoro benka kunsoro la Liban Hezbollah ani Israel nyongoche, sisan diya musoka basket nyongonda ba ukumbesina, udamne na sogmadaina, almayin jamana kan, uka boko flana la mali muso ye Espany taubugo, kuru bisheki anifla, Espany ka kuru biolonvla anisaba, Soni sisan Nigeria ani Hongri debena karinyogona Japon ani Almanya tayi nega kanyetan ani oroye Fransi ani Koro du Sud Olube karinyogona o kunche bi uladena nega kanyetan ani sheki temeneni sanga binani ani duruye Oniche alamedila ndo pumamboloka lase oma kuna funu betanye RFI maneka sanfe
1: Doko kun kibaru Kumba kanunte.
0: Neni son dialembe awlosro kukura doga kum kibaru keneka obika RFI mandekan de la me. Ni doga kuina ambe folo Niger kandado uluka fanga dafri la nyinine la sorasi murutilendo fe. Niger ko ambita malila kakuma Colonel Koro Alpha Yaya Sangarika Samwa Kasonyangilika. Senegal ambanda do maravagoni FMI ka benkan sorole la milliard fla jurudoni Senegal la. Guinée Bissau amena kuma uluka aklina ira kalata referendum kan. Côte d'Ivoire kunkan ambanda do kakao songol la selila marabago fe. Ambe sorokani kenen kunche ni difteri ani Ebola banaw akechi alieni wati labauna. Walasa kafamia suroni Bella Jilena anyeulebla politiki kodombaga Mamadou Ben Djabatema kabo Pennsylvania États-Unis jamanaka ambala suro 666 Mamadou Ben Djabatema ni yantuma
6: Amba awri ni yantuma
0: Bashite alhamdulillah ambe fula Niger ni dokokun frontière yere la suro si krenkreno force spéciale mogodo yi alanyini ka fanga d'Afrique jamanen kono o min kuma delika ke ka bi soro sunana fanga na marabako yi wale mbla murutili wale minene kono a wale an yere sin fe soro si murutili nonu kunyi alanyini kube utike da jamana nyemaya so pankuru jigi so soro si daga baz airen 101 ani jamana ka jabrani so kan nga ni jamana nyemaya so ka soro su garde présidentiel ani rusi kele choka de mewye soro si murutili nonu balla o wale na Mamadou Diallo besigi anye kote mechoko kan
7: Jamana nyemaya so ka sordasi u garde présidentiel sera ka sordasi daga base aérienne 101 New York renkrenu do bosi sordasi murutuli bulo wa sordasi murutuli chamane bonena onina o hukumu kono ko kanko barakela misigi ni nyame kuti ka keni kuna fonia uye lakanati la moro sera ka motanyo mine olumini kema mo minu tumba fe ka fanga d'Afrique ka kon la kele bulo ministre général Salif Modi Fana tu yaira la seli sebe do kono ku sera ka sordasi murutuli ka binkani nyekrotige ani ku tige da kukura basang en sordasi uka daga kan. Ako ni wati la basiki segina Niger fa bakono. Kakeni Rusi jamanaka la sigide miye nyame kakuna fonia dili uye, Niger marabaka uye Afrika Corps ka demet di soro wala sa uye se kasibaya soro sordasi murutuli uka. Lakanako domba Umar Berthe Kafola fanga dafri lajini ni kololo bina yelo natau la Niger jamanakono. Ako ba u abena ke sababuye ka yelemando jamana marachogula. Ako sege segeli uhukumu kono abena ke sababuye sordasi ni civil chama yemine. Bakari Samb lakanako domba fana kafola fanga dafri lajini ni bayira ko bembalia ye Niger sodasi ni nyonke
0: Mamadou Benjabatenya chefolo ye fanga d'Afrique lajini Niger de manakono kabini surasuna na fanga na yela mole biseka famia ani ko yerebela
6: bon ni ko yerebela je bayika foko bembalia badi be surasu de manani nyonke e ni aye ka foko surasu kurufu flabla la nyona foko na sin intégré ma fo rishu de ka wuli ko sin wala pour que ka se ba di munu me fangala ma ni ko ni mayira ka fo bembalia badi be e Niger surasu ni nyonche parce que munu munu ma mesina ka bi amena ka foko surasu bembatu ni nyonche kadaka surasu kurufu do be ni no ulu aye ka fo groupe do be munu gerele no prezana uludi ko chaman be kala uludi keleke munon buludi bulu bon munu ni rebe ta forona munu rebe nyeshini me jatige wale mhoma keleke mina nyena ma batu lu bulu donc ni munu munu kuma munu na cha fu anai ka fo munu ye clef la ke klela donc o baira ka fo ka juara ka se degre mima ka trale nye fe abena ke bembalia badi abena juya kata fe paske
0: o ere laikoko akobena juya kata fe nga wale yere kololom na sika ke mundi ji Niger jamana kan kadaka yere bora ka fola kana balia fanga ka bon kosebe jamana en kono kren kren yala jetike wale binkanu yala ni fanga dafini laini kololom na sika ke mundi ji
6: bo abena akololo babi songa ke mi ufolo jetike wale mgo u paske nu mnu falim flene kachaya ulu dini jatika wale mkwa unyeshine menye wama klere la donku ulu chama nyuka pwishombla tarale nyefe abena ke gile abaye paske jatika wale mkwa mna na beku ula benchu mna ubina afiruka
0: ne afam ibefeka fo ni wale nkololob seka ke sababu ye ka fiembla sorasu ireka kulu kono ni jatika wale kalobe seka fiemboda soro uka
6: fiembla rala kabaun medina sisa jatika wale mkwa bena kumaminde sa ude mkwa beki usiku kode mahono jatika parce que niya jatimne kafoko ayo ulu
0: be faka foni be faka ni jamana yere fanga fegeya kasoro suka fanga fegeya
6: araba fegeya kujum okoni duti fo etola aye fanga fegeya kujum niya ye alibi ube bola ka kuma ufo fofo ure mati ka kuma fo kuma munute kuma ujolunye purge ka mwola konvenke ka era ka fo mwora uditu paske fanga fegeara kujungu
0: ula ire bora ka fo saku bora ka kuma ufo ka mwora ujelaki uere jelakili kan kuma munu irebe ka fo wale intemene kofe basigi sigini surasi ire do bora jamana ka jabrani so sanfe ka jelakilu ke kanyesi dafe dugu doma ali cha dire toko fora ujelakilu la yala ufenebe mundigira
6: no oba ira ka fo fanga fo yara ko ju donc o ben fe ka ira ka fo duro de bin no munu be fe ka jamana ni tafri me bembalia min be sura suru no konche o te ku nje shi o problema me kuma inda bora min ka madron jamana ko no dindo bin no kulu akli yele madron me problem munu no konche o dugu o dintena se ga dugu tuni parce que ko ni ju ara ka se degre mi ma netu o dugu to la tuni parce que sura suru do fo ne timinendo mi na u ka war bora ka do ri shimunu na kulu ka jati walu kele ulu kena sababu ye Afrika re kono Niger jamana kono ka Niger ka sorasi chama mbona nina donc chama dimilindo uko ina donc afoku ni nko imbanata nino abegele ya kujuguma
0: ufam na Mamadou Ben Jabate Niger kosisa ambita malila samwa nyangili udidara Colonel Koro Alpha Yaya Sangarekun mali bololokan wale jugu kele li kriso ye Colonel Koro Nyangi udila septam kalu kile sabala niya sanflaye Alpha Yaya Sangarekun mnena marabao fe aka gafi do boli kofe jatika wali kouka u minkono abeka jelaki nyesi sorosuma akun jelaki lindo janfadi la nga kiri jabisi mfe aka jelaki likun falina kake bembe benye kabo kouka kanyesi jamanama salif saganogo benye folikanye
4: sanfla aminaliko Colonel Koro Alpha Yaya Sangare kakiri jabi dara keneka bololokan wale juku kilili kiri tigila esam muka kaso nyangili deda Colonel Koro ni nkunka eni aka jelaki likunka falen follow atun jelaki lindo janfala nga aka kiri nise mfe Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka jakile kauntun falena kake bembembe yekokan kanyisi jamana ka basigima nga ka konkiri ni jabinye dokun tebene jina kritikela tunye fakhali nyangili de lanyine akunkan ko bawo aye jamana janfa kabini amenedon foka na kiri ni jabi bolima Colonel Koro nyi aka jakile kaun besoso wa aka kiri kera gundo de la ni mbesoro la Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka gafe do de boliko sambafla ani mugani saba gafe ni babuye mali le defi du terrorisme en Afrique donate me fanga marba do tumbe gafe ni boli don keneka nga ode ko ubora ka gafini fandobe sorasi ujela kifahali wale ula ujela kile kwa minu kukuru madonendo banyo maketon Human Rights Watch fe bole nko akalama Alpha Yaya Sangare gena kabo sorasi yala marskalo sambafla ni mugan aninani ablara kasola manda de depo
0: Mamadou Ben Ruben Jabate sam wan kaso keli ore dara colonel koro alfaya sangere kun yalla mun be saka famu en kiri jabila sam wan kaso
6: bom kirin jabi mbaira ka foku critiquela nunte ma e ma barase bela makay ko parce que colonel ya ma aka livrum ay livrum ingla ama adou ka livrum ingla livrum ni be bo domina ministre amim fle premier ministre ala bi ok me livrum boro la
0: maraba ko chama ko mino
6: chama mbare kumbe ko kuma chama fo adou maintenant ka bi do de bora sa ka foku frali do kera ay armé accusé et donc odina na nene problème mi li ya no mais aye kuma mi fo est-ce que critique la dana ye ka fo ko kuma nyen galoni wa est-ce que doit vérifier ka fo ko kuma nyen galoni mo shimteni no mi se ka fo ko kuma nyen galoni do ko de ake u ikiri nke dola ale makuma fo ale makuma sebe ya fo dronde kuma mi fle ni tani no est-ce que a fo mo ni kuma
0: ale bañ maketon ay bañ maketon human rights ka kuma de la ci
6: Aouluga Kumade Lassé, en tant que gendarme, à Koude, ni enquête macaque en cas, donc à Fofemminkera. Donc, à Oba, ou à Joye, donc, ni Belaje, colonel Alfaya. O chama sarane ndwanye parce que mo mindo aka kalam parti do ka americain ni non akadi aka mo yoko sebe u bala me ko sebe
0: ne ya fam ibe fega ida lagni worebe sam ko en ko fe
6: non la enmi me sam ko en ko fe dron o e ka ayoro janya lu wa fanga ke ka ayoro janya fanga la
0: alfa ya sangare madelika ulika e marabako korfo amadelika donata me fanga mo korfo ayaka ka fe di bo mona olu ba lagni ka amabo fanga na
6: parce que mo mindo a makadi aka gendarme yo kosobe donc nunu ki lagnini ki mabula ani trop fura donindro ulu jatgeline do sanu wati be ka fo a duna na tawfe ni ngana na wudi ka jama ka wudi kana ankurunga ka kudo kana munne ko ni akina taye udrondi sino ka fo ku aye kure ke komise ak ekiba aka boso racial aka bo ka ika ka blasam wan kasula Washite no minye bo kola aka anguke odake kirini gradula mwoma bo kirini kalama fo kirini mbaninko.
0: Ofamna Ben Jabate ameta Senegal sisam FMI ni Senegal marabago ye ben kansoro FMI de folola kalasi kuye dolar war milliard fla ani murumuru jurudo Senegal marabago la ni asan fla nyogonye kuma nyogonye kumesena diena foloko chakeda bayin ani basiri jume faika fangani nyogonche juru soroli kula Senegal marabago ye ni juru soroli nkumbe ni bolo nyumaye nga akuma konchera a politiki kenekan baba watarabe nyefoli kanyok
8: FMI ni Senegal ka benka insinsi nember dolari war miliari flani murumuru flade kan obe ben sefa wari miliari ba klen ani keme flani ko de ma obe kan la walali be damine ajralen ko FMI ka san la dala nyogonye kenekan yani okake Senegal soroko ministre Cheikh Diba ye naflo laydu talinke bloko no fe ka ban
9: le gouvernement a defini ce programme
10: marabaka yeni fero soro yasa ka jamana dun ka geleu do wi ka jamana ka soro yirwa ani ka nyeta baraw dabo nim ben kay ben nim kura de fie senegal ka nyeta la ani ka soro da makenye chake dawla
9: et la répartition des ressources publiques
8: Kafara o wakili sigi kankan, soroko ministri Cheikh Diba ya lase kunu ko fere krenkrenen nebolu bolo juru saraliko kama. O juru ko minyere tunye gele ya badon uni FMI nche abe wakati bo.
9: Plan de traitement de la dette du Senegal.
10: Senegalye fere menon soro juru saralila, oye Senegal dama fere deye, mim meseka ke fien bodaye anyerama. Misalila, anka ofero te seka labara jamana wara ukan inafo Ghana, Zambi, wali Zimbabwe. Bao ofero dama kenye nimbe ni Senegalika lahalea odorondi.
9: O spesifisite de la dette du Senegal.
8: O nyokon sama Badi kera, Senegal marabaga kura uni FMI nche ni wakati laba una, bao nyema nunu kume wakati bema kisalika marabaga jakulu jalaki, ko juru dogo lendo ni soroko gale yao kumbeni uye mindoko olula. FMI kunya lase o wakati, kofo juru sara choko uka nyefo marabaga ufe, uwasa uka demewereke uye.
0: Nikunye baba wataraka nyefo luye, Mamadou Ben Jabate a sanfla kumonyoko nyoko, FMI sonaka juru do Senegal marabaga la, yela nimbe ayira ko gale ya minkumbeni no uko unukoyara wa.
6: Bo, nima ira kafoko. Ko chama babora la parce que sans flan sigi ka kuma ni a jatim ne FMI be wari tutu de la mais wari min droube de la fene fuka wari soro besiga sara chumna u ka sigo o sara chuko famu donc ba ube na chama de kam
0: ola si san ben juruin bena la bara sans ba na tawla nga milliard fla sans ba konnana ani ka keni Senegal soro ko la khala ye o mimme gele ba ko noni watina yela ni milliard fla bena sika ko do nyenabo Senegal soro ko gele wala wa
6: abe chama bangi na bwala milliard fla war badi no obese ka sara ni war ni tona adunda ofe bon ni dunya ye tani non ou bena fola war ma di fola parce que conseil d'administration ma a wari
0: awa ma di fola
6: fola fulu venega approuver di nous l'a approuver war be solo gadi mais ni ou bena a kantani non ka foko ou bena ni war ni ni war ni duma c'est que ou bena kuma chamanga ou war solo to war ni bena sala chu mina ou yo be donc a ban ou ya ka fo kuma senegali kuma mon fouye warma kuma mon fouye kuma jolendo ana kera tanino wardu nbe siga sara donc a foku tisega sara sans ba nu kunte siga sara sans ba konala efemi kunte son ka warni duma
0: nga ola ben wari nyere soro choko kuma ere chalindo krenkrene ala politiki keneka politiki mogo be ka lanyini nyofoli ka ke wari soro choko ka munde la politiki mogo be ka kuma chaya wasablo ere nyamogo Usman Sonko ale ere minkera ministri nyamogo e kateme ale ere kukufu ka lanyini nyofoli ka ke uyi
6: wai bon oyale ka bara ye politiki mogo u nini ya ye demokrasi jayro yi base politiki mogo emana bara fenveke mwa mwono mbe fanga fene nofe kumi sisa utenye mwona kanfo tukuni dongo ulu fene ba esei ki la misea purki ka ika fanga fere ya ibulu ulu ere psika fanga soro chukumina sino Usman Sango folo di boraka wariku kuma info ni problem pe kreira Senegal dalata mwono dongo aleka bara miye sisa uye ka fanga la misea pasku utenye mwona kanfo tukuni ku la misea ka iraka fo ubeka bara mwonke bara ni nchemanyi bara ni mem ni bara ni nchekanyi menka utoro dron purki ale ere psika ka jama soro toujours ka fra a ere kan ka ere ka fo ale mube
0: be fega a ira ko fiembe benkan soro lina
6: anika population demen aka kuma famba mbe mi abeka ira ka fo iko mi Senegal jama na kono deun ale ka atefo lu de ka toro donc ulu demeni u de ka dali fo ika na ke mi se ku lu toro me ka fo ku e ateni ku inye don abe chama banye don la ka ba parce que ak me fanga la pour nous dame na kale to fanga la di
0: o famna Mamadou Ben Djabate ambeta Guinée Bissau 600 jama na donc welelen do kata u aklino fo sera sumba kwa tali ko kam jabi ku folo kon bora awai sibrayasro ayirika kemesrala uko mogo biolovla oresona sera sumba infalinima sera sumba kurembe jamana kuntiki ka fanga kologriya katafe aninka jamana fanga budon to sinsi 603 aka wango jamana kuntiki orta ntadefe Mamadou Ben Djabate abiseka famuchugo diko jamama boka talike kalata mina o awai sibrayasro biolovla kemesrala obiseka famtugo di
6: afamali de fou yeko sebala maute kuni yoku ni nglanga bla mgo bora wo mgo mabou nini amefeka nini ke amendeke parce que sur la sifando sino ni ya jetimne akukera domina beya yeka fo chiere la mgo mabou kata election kula jamama ye interesa la parce que opposition mgo si mabou kata vote ni kuni donc na fo 6 ans ku mgo kemisera ku mgo biolo mlambora ulote kusebe la moyi
0: fanga sina mgo yera ye o jabin soso kosebe ko mugo maboka talike akilina ira kalataina ngayela ni akilina ira kalatai mi laini e ka jamana sera sumba fali yela abena seka nan basiki ye jamana en kono krenkren yala politiki kenaka wa
6: abse nan ni basiki parce que ni kuma nu de timne fanga sila mugo ma foka fo bien vrai que uye tel maluke me ko kuma famba be ka ke kum nu ye kurita de ke nu manka seka uka sera sumba yel mako me kafoku e fanga bigata e sera kura mumba kono kafoku ulumanyi uma siso wa kosebe
0: ola uba ira ko ni akilina ira kala tembe saka ke sababu nyuma yake na ni basiki e politiki keneka Ben Djabate ofam na sisa ambita Cote d'Ivoire jamana kono ina kakao sani a 30 songo dara keneka marabako ya la siku kakao bena fere a kemefla ani binani 1200 francs ina fo kakao fereli 30 fitini o minku chara ni akalo damandoye kasro kakao fereli 30 bala a songo kunye keme duru ani bioro 2800 ni la serin kera a jamana seneko ministeri ra de fe kakao to la lajire ta ko tana sin fe na be wule ko journée nationale du cacao lila madega nyefolu kabo Abidjan
3: maraba o ka jira la ko sante meni kakao songo jigili suguba ula ko gele ya de ato do ma se ka fara nyina takan seneko ministeri Bruno Nabane ko ne ba fara kan ko gele anu be na dadi ke doni nyina kakao freli fanakan o min daele la kabini kunu
11: an ka bara ye ka songo de sigi
8: min yɛrɛlen no ka kɛɲɛ ni feerew ye minw kɛra konseye ka kaw fɛ ka kɔrɔ. An ka ɲi ka sɔngɔ fana sɔrɔ min bɛ kun mɔgɔw ka sɔrɔw la.
3: Kakao baarakɛlaw ni dusukasi bɔra u ka lajɛ in kɛnɛ kan. Olu dɔw ye Tuma Umaru ye. Ale ka fɔ la k'a kun ma sigi ni 240 nin ye.
11: A gwɛlɛya ma parce que an fana ye kooperatifu ɲɛmɔgɔw ye. Kakao kɔrɔ nin yɛrɛ tola an fɛ an ma se k'a labɔ. Ala ni prix kama producteur bolo producteur ma son ko ka kakao labɔ wa an tun b'an kɔnɔna ko an bɛ prix ɲɛnama sɔrɔ ka kakao labɔ ka producteur y'a wari di u ma mais ni gwɛlɛyala an bolo ka gwɛlɛya an bolo ka gwɛlɛya producteur ma ka gwɛlɛya coopérative ma.
3: Kokura min yela ɲina kakao feereli tɛrɛsi ba la o de ye ka kakao sɛnɛkɛlaw tɔgɔ sɛbɛ o min diyagoyalen don. A laɲini ye ka kakao sɛnɛkɛlaw dɔn ka ɲɛ k'u ka kakao kɔlɔsi ani k'u ka sɔrɔ lakana. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Mamadu Benjabate, mun de la kakao jamanaw bɛ gɛlɛya sɔrɔ kakao sɔngɔ ko laseliw la dɛ?
6: Bon parce que kakao mɔgɔ minnu b'a san souvent u bɛ jamana wɛrɛw suwazi surtout Amérique latine jamanaw olu fana bɛ ka caman dilan kakao la sisan nɔ. Donc o de nana ni prix tiɲɛni ye sisan ni diɲɛ gɛlɛyara cogo min na a feere kakao caman dilan usine caman bɛ yen nɔ minnu ye ka problème baw sɔrɔ. Donc o de gɛlɛya fana nana ka na reflété an ka kakao sɛnɛnaw kan. Mais quel que soit a mana kɛ cogo o cogo gouvernement de tun kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Parce que ni e ye ni dɔ bɔra fɛn ma fara prix kan dɔ de farala prix kan e ma nɔgɔ min bɛ kɛ ka kakao pour que kakao bɛ se ka ɲa u ka angrɛw sɛnɛkɛlaw b'olu san u bɛ baarakɛlaw sara bon u b'a lamara yɔrɔ min na u b'olu fɛnɛ olu fɛnɛ y'a u bɛ dépense baw kɛ bon ka n'a fɔ ko prix fɛnɛ nana jigin ka se ni hakɛ ma o fɛnɛ ye tiɲɛniba de ye. Parce que ni kakao fɛnɛ cayara marché kan kojugu o fɛnɛ bɛna n'a prix jiginni ye parce que n'a cayara kojugu a prix bɛ jigin parce que demande man bon kosɛbɛ. Mais ni gouvernement tun ye a wulila joona fɛ a tun bɛna faamu komi o fɛn delila ka kɛ san dɔ la prix tun jiginna kosɛbɛ mais a ma sɔn ka fɛn bɔ prix ninnu na a y'a san a ye sɛnɛ b'a san u fɛ da min na kɔrɔlen. A y'a san o da kelen na mais a yɛrɛ y'a garda yɛrɛ bolo.
0: Ola efɛ sisan mun de kan ka kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin gɛlɛya in na.
6: Bon soit gouvernement bɛ a ta u bolo a y'a pirikɔrɔ la ka garde yen nɔ soit sɛnɛkɛlaw yɛrɛ b'u jija ka bɛnkan sɔrɔ k'u ka fɛnw garde u yɛrɛ bolo yen nɔ o bɛna gɛlɛya parce que u ye dépense minnu kɛ o wari sɔrɔli fɛnɛ o bɛna gɛlɛya u bolo. Donc solution min b'a la gouvernement de kan ka u dɛmɛ ka essayer k'u dɛmɛ komi u bɛ usinitigiw dɛmɛ cogo min ka subvention caman k'u ye u ka essayer ka sɛnɛkɛlaw fɛnɛ dɛmɛ ten cogo la pour que a kana kɛ tiɲɛni ye parce que n'u ma a wuli nin fɛ joona sanna nataw mɔgɔw bɛna bɔ kakao sɛnɛ kɔnɔ ka taa fɛn wɛrɛw ɲɛɲini. Donc n'o dun kɛra dɔrɔn o wari min bɛ sɔrɔ kakao la Côte d'Ivoire gouvernement bolo a bɛna kɛ défaut ba de ye. Donc gouvernement ka wuli kabi sisan ka a san u bolo ka subvention k'u ye ka san prix ɲuman n'u bolo min b'a kɛ u kana na décourager siɲɛ wɛrɛ kakao ninnu sɛnɛli la sinɔn nin ye kojuguba de natɔ ye gouvernement de nɔ don gouvernement ma wuli joona ka ni ko in kunbɛn a kunbɛn kuma la parce que gouvernement b'a kalama.
0: O faamuna Mamadu Ben Jabate sisan kɛnɛya kunnafoniw la Sénégal jamana na kan kɔnɔdimi bana difteri bɛ ka dadigi kɛ Kédougou Saraya ani Salemata dugu kɔnɔ Sénégal jamana kɔnɔ nin y'a kalo fila ye. Arabadon arajoso RFM y'a a lase ko kan kɔnɔdimi banabaatɔw hakɛ yɛlɛla fo 25 la wa ko dɔ farala a sayabagatɔw fɛnɛ kan mɔgɔ 4 de nin tora bana in na. Mamadu Ben Jabate mun de la kan kɔnɔdimi bana difteri bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ?
6: Bon a caman bɛ kɛ ji de ye jiw cogoyaw man ɲi an bɛ ji minnu min minnu tɛ kapital kɔnɔna ye minnu tɛ faaba kɔnɔna ye mɔgɔ bɛ ji minnu min togodaw la a ji ninnu caman bɛ nin nɔ u jiw saniyalen tɛ. Donc saniya baliya o de bɛna nin bana ninnu ye. Donc fu k'a lajɛ de nin yɔrɔ ninnu na n'u bɛ ji ninnu u ka ji ninnu saniya u ka kɔ minnu bɛ nɔ ani kɔlɔnkɔlɔn jiw u k'a lajɛ u se k'olu désinfecté cogo min na pour que nin ko in bɛ se ka nɔgɔya mais a caman na a bɛ sɔrɔ ji de nɔfɛ.
0: O faamuna Mamadu Ben Jabate. Ebola bana fɛnɛ kun kan sayabatɔw hakɛ fɛnɛ bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ 3000 o de nin tora ebola bana in na o min ɲɔgɔn kuma deli ka kɛ kabini ebola bana suguyaw caman bɔra. Ben Jabate ni ebola bana in fɛnɛ bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ dɛ?
6: avec la fanga sur mais en fait les roms na sisani et à certains bekani avec un gros monsoro ou avec un dune kosebe mais à akumba aka fanga sur ni zinka katemev kasefuni dem degrema ou yaye

0: arabado septembre kalo tile kɔnɔntɔn la abdulayi miskin ni a tɔɲɔgɔn jɛlɛkelen do banbaci walew jagoyaminɛliw fagaliw ani cɛnimusa binkɛniw na farafinakɔ kan israɛl tara ɲɛ n'a ka mugufulu ye kunu liban kan liban marabagaw ka fɔla mɔgɔ saba de fagara ani ka 23 jogin k'a sɔrɔ bɛnkan kun sɔrɔla liban hezbola ani israɛl ni ɲɔgɔn cɛ sisan diɲɛ musow ka basket ɲɔgɔnda ba o kun be senna o daminɛna sɔgɔmada yi na alemaɲi jamana kan u ka bɔko filana la mali musow ye espaɲe taw bugɔ kuru bisegi ani fila espaɲe ka kuru biwolonfila ani saba sɔni sisan nigeria ani hongri de bena kari ɲɔgɔn na japon ani alemaɲe ta ye nɛgɛ kaɲɛ 10 ani wɔrɔ ye fransi ani kore du sud olu be kari ɲɔgɔnna o kuncɛ biwulada na nɛgɛ kaɲɛ 10 ani seki tɛmɛne ni sanga 40 ani duru ye o ni ce an lamɛnli la n de kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni be ta ɲɛ rfi manika san fɛ
1: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
0: ne nisɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw be ka rfi mandekan de lamɛn ni dɔgɔkun in na an be fɔlɔ nigɛr kanda don olu ka fanga dafiri laɲinini la sɔrasi murutilen dɔw fɛ nigɛr kɔ an be ta mali la ka kuma kolonɛl kɔrɔ alfa yaya sangare ka saan 20 kaso ɲangili kan senegal an b'an da don marabagaw ni fmi ka bɛnkan sɔrɔle la miliyar fila juru donni senegal la guine bisao an bena kuma olu ka hakilina yira kalata referendum kan cote d'ivoire kun kan an b'an da don kakao sɔngɔ laseli la marabagaw fɛ an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni difteri ani ebola banaw akɛcɛyali ye ni waati labaw na walasa ka faamiya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila politiki ko dɔnbaga mamadu ben jabate ma ka bɔ pennsylvanie états-unis jamana kan an b'a lasɔrɔ sisan mamadu ben jabate ni yantuma
2: an b'a ni yantuma
0: basi tɛ alhamdulilayi an be fɔlɔ nigɛr ni dɔgɔkun furancɛ yɛrɛ la sɔrasi kɛrɛnkɛrɛnnew fɔrt spécial mɔgɔ dɔ ye a laɲini ka fanga dafiri kɛ jamana yi kɔnɔ o min kuma deli ka kɛ kabi sɔrasiw nana fanga na marabagaw ye waleyin bila murutili wale minɛ de kɔnɔ a waleya yɛrɛ sen fɛ sɔrasi murutili nunu kun ye a laɲini ku be u tɛgɛ da jamana ɲɛmayaso pankuru jigiso sɔrasi daga baz airen 101 ani jamana ka jabaraniso kan nka ni jamana ɲɛmayaso ka sɔrasiw gard présidentiel ani rusi kɛlɛcɛw ka dɛmɛw ye sɔrasi murutilen nunu balila o waleyi na mamudu jalo be segi an ye koo tɛmɛcogo kan
3: jamana ɲɛmayaso ka sɔrdasiw garde présidentiel sera ka sɔrdasi daga base aérien 101 ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniw do bɔsi sɔrdasi murutili bolo wa sɔrdasi murutili caaman de bɔnɛna o ni na o hukumu kɔnɔ kɔkanko baarakɛla min sigi ni ɲaamɛ ko ten ka kɛɲɛ ni kunnafɔniyaw ye lakana tilamɔgɔw sera ka mɔgɔ ta ɲɔgɔn minɛ olu minnu kɛ ma mɔgɔ minnu tun b'a fɛ ka fanga dafiri kɛ ka kɔnw la kɛlɛbolo ministre général salif modi fana tun y'a yira laseli sɛbɛ dɔ kɔnɔ k'u sera ka sɔrdasi murutiliw ka binkani ɲɛkɔrɔtigɛ ani k'u tigɛɛ da kura ba 101 sɔrdasiw ka daga kan a ko nin waati la basigi seginna nigɛr faaba kɔnɔ ka kɛɲɛ ni rusi jamana ka lasigiden min ye ɲaamɛ ka kunnafɔniya dilew ye nigɛr marabagaw ye afrika kɔps ka dɛmɛ di sɔrɔ walasa u ye se ka sebaaya sɔrɔ sɔrdasi murutiliw kan lakanako dɔnba umar berte k'a fɔla fanga dafiri laɲini ni kɔlɔlɔ bena ye loon nataw la nigɛr jamana kɔnɔ a ko baw a bena kɛ sababu ye ka yɛlɛman do jamana maracogo la a ko sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔ a bena kɛ sababu ye sɔrdasi ni sivil caaman ye minɛ bakari sambe lakanako dɔnba fana k'a fɔla fanga dafiri laɲini nin b'a yira ko bɛnbaliya ye nigɛr sɔrdasiw ni ɲɔgɔn cɛ
0: mamadu ben jabate ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye fanga dafiri ka laɲini nigɛr jamana kɔnɔ kabini sɔrasiw nana fanga na yala mun de be se ka faamuya ni ko yɛrɛ bɛɛ la
2: bon ni ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛnbaliyaba de bɛ sɔrasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko sɔrasi gurupu fila bilara ɲɔgɔn na fo kana se nin degre ma fo rusiw de ka wuli k'u sen don a la pour que ka sebaaya di minnu bɛ fangala ma nin kɔni b'a yira k'a fɔ bɛnbaliyaba de bɛ nigɛr sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ parsek'a ŋunuŋunu kuma kun bɛ senna kabi a mɛnna k'a fɔ ko sɔrasiw bɛnba tuu ni ɲɔgɔn cɛ ka daa kan sɔrasi gurupu dɔw be nin nɔ olu y'a ye k'a fɔ gurupu dɔw be minnu gɛrɛnin don présan na olu de ko caaman bɛ kɛla olu de kɛlɛkɛminaw b'olu de bolo bɔn minnu yɛrɛ bɛ ta fɔrɔn na minnu yɛrɛ bɛ ɲɛsinin bɛ jatigɛwale mɔgɔw ma kɛlɛkɛmina ɲɛnɛma ba t'olu bolo donk ni ŋunuŋunu kuma nunu nana caya fo an nana ye k'a fɔ nunu ye kile fila kɛ kɛlɛ la donk o b'a yira k'a fɔ k'a juguyara ka se degre min ma ka tagale ɲɛfɛ abena ke bembalia badi abena juguya kata fe parce que
0: o yere laiko ko akobena juguya kata fe nga wale yere kololom na sika ke muni ji Niger jamana kan kadaka yere boraka fo lakana balia fanga ka bon kosebe jamana en kono kren kren yala jetike wale binkanu yala ni fanga dafini lainin kololom na sika ke muni ji
2: bo abena akololo babiso nga ke mi folo jetike wale mugo parce que nous nous falim flene ka chaya ulu dini jetike wale mugo ni shine menyo ma claire la donc ulu ka ulu chama nyuka position bla tagale nyefe abena ke gele bay parce que jetike wale mugo na na be ku la benchu na u na furuka
0: ne afam ibe fega fo ni wale kolob seka ke sababu ye ka fien bla sora su ire ka kulu kononi jetike wale kalob seka fien boda sora uka
2: fien bla la ka baun maintenant si san jetike wale mugo be na kuma mingi sa on est mauvais qui aussi beaucoup de marrons de trucs parce que ni à jetiné kafoko ayo ulu
0: mais faire fondi mais faire ni jamana yere fanga faire ya kasorosuka fanga faire ya
2: araba faire ya kujum okoni duti fou et dola aye fanga faire ya kujum ni aye alibi et ube bola ka kuma ufofofo gramati ka kuma fou kuma munte kuma ucholuni pour que kaya mou la convaincre kaya la kafou mou rau didou parce que fanga faire ya kujum
0: ola yere bora ka fasa ku bora ka kuma ufoka mou rau jelaki oere jelaki likan kuma munu yere beka fou wale inte mene kofè basiki segini surasi yere do bora jamana ka jabrani sou sanfe ka jelaki luke kanyesi dafe dugu doma ali cha direct to kofora o jelekulu la yala o fenebe mudira
2: no o baira ka fo sanga fo yara ko ju donc o be fe ayira ka fo duro de be no munu be fe ka jamana ni tafri me bembalia mimbe sura suni no konche o te kunje shi o problema me kuma ndabora minga madron jamana kono dindo be no kulu akri yele madron me problema munu no konche o dugu o ntena se ka dugu tuni parce que kuni juara ka se degre mima neto o dugu to la tuni parce que sura su do fo ne timilendo mina u ka war bora ka do rishi munu na kulu ka jate walu kele ulu kana sababu ye Afrika re kono Niger jamana kono ka Niger ka solasi chama mbona nina donc jaman chama diminendo okuina donc afoku ni kuin banata nino abegele akujugu
0: ofam na mama du ben jabate Niger kosisa ambita malila samwa nyangili udidara colonel koro alfa yaya sangarikun mali bololoka wale jugu kele li kriso ye colonel koro nyangi urila septembre kalu kli sabala nya san flaye alfa yaya sangarikun nena marabao fe aka gafe do boli kofe jatika wale kouka u minkono abeka jelaki nyesi sorosuma akun jelaki lindo janfade la nga kiri jabi senfe aka jelaki likun falina kake bembe benye kabo kouka kanyesi jamanama salif saganogo benye falikanye
4: sanfla aminaliko kolonel koro alfa yaya sangare kakiri jabi dara keneka bololo kan wale jugu kilili kiritiki la esamuga kaso nyangili deda kolonel koro ni nkunka eni aka jelaki likun kafale folo atun jelaki lindo janfala nga aka kiri nisenfe kolonel koro alfa yaya sangare ka jalakili ka untu mfalena kake bembembe yoko kan kanyisi jamana ka basigima. Nga, kakonkiri ni jabi nye. Dokun tebene, jina kiritikila tunye fakali nyangili dela njini akunkan. Koba wa ahe jamana janfa. Kabini aminedon, foka na kiri ni jabi bolima, kolonel koro ninye aka jalakili ka umbe soso. Wa, aka kiri kira gundo dela, ni mbe sorola, kolonel koro alfa yaya sangare ka gafe dode boliko, sambafla animuga ni saba. Gafe ni babu ye, Mali, le defi di terrorisme en Afrique. Dona tebe fanga marabaho do tumbe gafe ni boli don keneka. Nga odeko, ubora kan ku gafe ni fan dobe, sorasi ujelaki fakali wale ula. Ujelaki leka minu kokoro madone ndon, bayo maketon Human Rights Watch fe. Boli nko akalama, alfa yaya sangare gena kabo sorasi yala, marskalo samba fla ni muga aninani, ablara kasola, manda de depo.
0: Mamadou Benjabate, samu gan kaso keli uredara kolonel koro alfa yaya sangare kun, yala mune beseka famu, nikiri njabi la samu gan kaso.
2: Bon, kirin jabi mba ira kafoku, kiritikela nununte ma bara sebele ma kekwa. Paske kolonelia ma aka livrum, ay livrum inkla, ama adogo ka livrum inkla. Livrum nipe bo domina, ministri, aminfle, premier ministri alabi, okume livru boro la.
0: Marabako chama kumino.
2: Chama mbari kumbe, kuma chama mfo adon. Maintenant, kabi do de bora sa kafoku, fukali do kera, aye armi akize, donc, ude nana nene problemi mbulili anofet. Mais aye kuma mi fo est-ce que critiquer là na ye ka fo ko kuma ngalo ni wa est-ce que doit vérifier ka fo ko kuma ngalo ni mo shimten no mi mi se ka fo ko kuma ngalo ni do ko de ake u ikire ni ke dola ale ma kuma fo ale ma kuma sebe ay a fo dron de kuma mi fle ni tani no est-ce que a fo mo ni kuma ni
0: ale ban maketon human rights
2: ka kuma de la si auluka kuma de lase en tant que gendarme a ko de ni enquête maka kan ka donc fo femin kera donc am oba oya joye donc ni ni belaje colonel alpha ya o chama sranen do anye parce que e mo min do aka ay kalam parti do ka america ni non akadi aka mo yu ko sebe u bala me ko sebe
0: ne ya fam ibe fe ga ida la ni wora be sam ko en ko fe
2: non la ni mi me sam ko en ko fe dron o e ka ayoro janya lu wa fa ngake ka ayoro janya fa ala
0: alfa ya ya sangare ma delika ulika e marabaka ko korfo ama delika donata me fanga mo ko korfo aya ka gafe de bo mo na ulu ba la ni ka ama bo fanga na
2: parce que mo min do a a makadi aka gendarme yu kosobe donc nunu ki lañini ki mabula ani to fura do ni dron ulu jatigeli ne do san wati be ka fo a duna na taw fe ni gana na wuli ka jama ka wuli kana ankurunga ka kudo kana min ne ko ni akina taye o dron di sino ka fo ku aye kure ke komisi ake kiba aka boso rasia la ka bo ka ika ka blasam wan ka sola Mwashite no minye bo kola aka anguke oda ake kiri ni gara dula mwoma bo kiri ni kalama fo kiri ni mbani nko.
0: Ofam na Ben Jabate ameta Senegal sisam FMI ni Senegal marabago ye ben kansoro FMI de folola kalase kuye dolar war miliar fla ani murumuru jurudo Senegal marabago la ni asan fla nyogonye kuma nyogonye wukumesena diena foloko chekeda bayi ani basiri jume faika fangani nyogonche juru soroli kula Senegal marabago ye ni juru soroli nkumbe ni bolo nyumaye nga akuma konchera a politiki kenekan baba watarabe nye folika nyok
5: FMI ni Senegal ka benkan isinsi nember dolari war miliari flani murumuru flade kan obe ben sefa wari miliari ba klen ani kema flani kode ma obe nkan la walali be damine ajralen ko FMI ka san la dala nyonye kenekan yani okake Senegal soroko ministre Cheikh Diba ye naflo laydu talinke bloko no fen ka ban
6: le gouvernement a defini ce programme
7: marabaka u yeni fero soro yasa ka jamana dun ka geleu de wuli ka jamana ka soro yirwa ani ka nyeta baraw dabo nim ben kay mbena nim kura de fie senegalika nyeta la ani ka soro da makenye chake dawla
6: et la répartition des ressources publiques
5: kafara o wakili sigi kankan soroko ministre Cheikh Diba ya lase kunu ko fere krenkrene ne bolu bolo juru saraliko kama o juru ko min retunye gele ya badon uni FMI nche abe wakati bo
6: plan de traitement de la dette du Senegal
7: senegalie fere minu soro juru saralila o ye senegal dama fere de min be seka ke fien boda ye on yerama misalila anka o fere o te seka labara jamana wara kan ina fo Ghana Zambi wali Zimbabwe bawo o fere o dama kenyeni be ni senegalika la hale o dorondi
6: o spécificité de la dette du Senegal
5: o nyoron sama sama badi kera Senegal marabaga kurouni FMI cheni wakati labona bawo nyema nunu kume wakati be makisal ka marabaga jakulu jalaki ko juru dogolen doni soro ko galeyaw ko men u ye min doko olula FMI kunya lase o wakati ko fo juru sara choko ka nyefo marabaga fe wasa u ka deme wreke u ye
0: nik ni baba wataraka nyefo lu ye Mamadou Ben Jabate a san flak mo nyogo nyoko FMI sonaka juru do Senegal marabaga la yela nimbe ayira ko gelya min kumbe no o ko no ko yarawa
2: bon ni mayira ka fo caman ba bɔra la parce que san fila ka sigi ka kuma n'i ye a jateminɛ FMI bɛ wari juru de la mais wari min juru bɛ don i la fɛnɛ f'u ka wari sɔrɔ bɛ se ka sara cogo min na u ka se k'o sara cogo faamu donc u bɛnna caman de kan
0: o la sisan bɛn juru in bɛna labara san saba nataw la nka miliyari fila san saba kɔnɔna na ani ka kɛ ni senegal sɔrɔko lahalaya ye o min bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ nin waati na yala ni miliyari fila in bɛna se ka ko dɔ ɲɛnabɔ senegal sɔrɔko gɛlɛyaw la wa
2: a bɛ caman ba ɲɛnabɔ a la miliyari fila ye wariba de ye na o bɛ se k'a sara ni wari ni donna a dondaw fɛ bon ni dun y'a ye ta ni nɔ u bɛnna fɔla wari ma di fɔlɔ parce que conseil d'administration ma a wari
0: aprouve
2: fɔlɔ f'olu fɛnɛ ka aprouve de n'olu aprouve wari bɛ sɔrɔ ka di mais ni u bɛnne a kan ta ni nɔ k'a fɔ ko u bena ni wari di ni wari in duu ma se ke u bɛnna kuma caman kan u ye wari sɔrɔ cogo wari in bɛna sara cogo min na u y'o bɛɛ dɔn ka ban u y'a ye k'a fɔ kuma senegali kuma minnu f'u ye warima kuma minnu f'u ye kuma jɔlen don a n'a kɛra tani nɔ wari nunu bɛ se ka sara donc k'a fɔ k'u tɛ se k'a sara san saba n'u kun tɛ se k'a sara san saba kɔnɔna la FMI kun tɛ sɔn ka wari nin d'u ma
0: nka o la bɛn wari in yɛrɛ sɔrɔ cogo kuma yɛrɛ cayalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki kɛnɛ kan politiki mɔgɔw bɛ ka laɲini ɲɛfɔli ka kɛ wari sɔrɔ cogo kan mun de la politiki mɔgɔw bɛ ka kuma caya wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ale yɛrɛ min kɛra minisiri ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ ale yɛrɛ ko ko fo ka laɲini ɲɛfɔli ka kɛ u ye
2: wayi bon o y'ale ka baara ye politiki mɔgɔw o nin de y'a ye demokrasi jayɔrɔ ye parce que politiki mɔgɔw e mana baara fɛn fɛn kɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga fɛnɛ nɔfɛ komi sisan u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ tuguni donc olu fɛnɛ b'a eseye k'i lamisɛya pour que ka i ka fanga fɛgɛya i bolo olu yɛrɛ bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na sinon Usmane Sango fɔlɔ de bɔra ka wariko kuma yi fɔ ni ni problɛmu bɛɛ kereyera Senegal dala tan nɔ donc ale ka baara ale ka baara min ye sisan o ye ka fanga lamisɛya parce que u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni k'u lamisɛya ka yira k'a fɔ u bɛ ka baara minnu kɛ baara ni cɛman ɲi baara ni même ni baara ni cɛ ka ɲi mais ka u tɔɔrɔ dɔrɔn pour que ale yɛrɛ bɛ se ka jama sɔrɔ toujours ka fara a yɛrɛ kan ka yira k'a fɔ ale mɔgɔ bɛ
0: a bɛ fɛ k'a yira ko fiɲɛ bɛ bɛnkan sɔrɔli na
2: ani ka population ani ka population dɛmɛ a ka kuma fanba in bɛɛ min ye a bɛ k'a yira de k'a fɔ ikomi Senegali jamana kɔnɔdenw ale ka a tɛ fɛ olu de ka tɔɔrɔ donc olu dɛmɛni o de ka d'ale ye foyi kana kɛ min bɛ se k'olu tɔɔrɔ mais k'a fɔ ko a tɛ nin ko in ɲɛdɔn a bɛ camanba ɲɛdɔn a la kaban parce que a tun bɛ fanga la ko ninnu daminɛna k'ale to fanga la de.
0: O faamuna Mamadu Ben Jabate an bɛ taa Guinée Bissau sisan jamanadenw kun welelen don ka taa u hakilinaw fɔ Sarasunba kura tali ko kan jaabi kun fɔlɔ kɔni bɔra a waye sebagaya sɔrɔ a yi de kan kɛmɛ sara la u ko mɔgɔ 70 o de sɔnna Sarasunba in falenni ma Sarasunba kura in bɛ jamanakuntigi ka fanga kolo giriya ka taa fɛ ani ka jamana fanga bodaw tɔ sinsin sisan a tɔ tora a ka Wango jamanakuntigi Orta Nta de fɛ. Mamadu Ben Jabate a bɛ se ka famu cogo di ko jama ma bɔ ka tali kɛ kalata min na o awa ye sebagaya sɔrɔ 70 kɛmɛ sara la o bɛ se ka famu cogo di.
2: A faamuli tɛ foyi ye ko sɛbɛlamaw tɛ. Ko nin ye ko nin dilan k'a bila mɔgɔ bɔra wo mɔgɔ ma bɔ wo nin de ye an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ nin kɛ parce que sɔrasi fanga don sinon n'i y'a jateminɛ a ko kɛra don min na bɛɛ y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ma bɔ ka taa election in ko la jama ma bɔ jama ma ye interesse a la parce que opposition mɔgɔ si ma bɔ ka taa voter nin ko in ye donc kana fɔ sisan ko mɔgɔ kɛmɛ sira ko mɔgɔ 70 bɔra olu tɛ kosɛbɛ la mɔgɔ ye
0: yɛrɛ ye o jaabi sɔsɔ kosɛbɛ ko mɔgɔ ma bɔ ka tali kɛ hakilina yira kalata in na nka yala ni hakilina yira kalata in min laɲini ye ka jamana Sarasunba falen yala a bɛna se ka na ni basigi ye jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki kɛnɛ kan wa.
2: A bɛ se ka na ni basigi ye parce que ni ye kuma ninnu jateminɛ fanga sila mɔgɔw ma fɔ k'a fɔ bien vrai que u ye tigɛlimaliw kɛ mɛ u ka kuma fanba bɛ k'a kɛ komi ninnu ye coup d'état de kɛ ninnu man ka se ka u ka Sarasunba yɛlɛma kuwa. Mais qu'a fait qu'il fanga bɛ ka taa sariya kura minnu b'a kɔnɔ k'a fɔ ko olu man ɲi u ma sinsin o kan kosɛbɛ.
0: O la o b'a yira ko ni hakilina yira kalata in bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka na ni basigi ye politiki kɛnɛ kan. Ben Jabate o faamuna sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ɲina kakao sanni a tɛrɛti sɔngɔ dara kɛnɛ kan marabagaw y'a lase ko kakao bɛna feere a 240 francs i n'a fɔ kakao feereli tɛrɛti fitini o min kun cɛra nin y'a kalo damadɔ ye k'a sɔrɔ kakao feereli tɛrɛti ba la a sɔngɔ kun ye 560 2800 ni laseli kɛra a jamana in sɛnɛko minisiri yɛrɛ de fɛ kakao tɔgɔla lajɛrɛ tako 10 senfɛ n'a bɛ wele ko journée nationale du kakao leila madeka ɲɛfɔlu ka bɔ abijan
8: marabagaw ka jira la ko san tɛmɛ ni kakao sɔngɔ jigili sugubaw la ko gɛlɛya de y'a to dɔ ma se ka fara ɲinata kan sɛnɛko minisiri Bruno Nabane Kone b'a fara kan ko gɛlɛya nunu bena dajigikɛ dɔɔni ɲina kakao feereli fana kan o min dayɛlɛla kabini kunu
9: anw ka baara ye ka sɔngɔ de sigi min yɛrɛlen don ka kɛɲɛ ni feerew ye minw kɛra conseil kakao fɛ ka kɔrɔ an ka ɲi ka sɔngɔ fana sɔrɔ min bɛ kun mɔgɔw ka sɔrɔw la
8: kakao baarakɛlaw ni dusukasi de bɔra u ka lajɛ ɲi kɛnɛ kan olu dɔw ye tuma umaru ye ale k'a fɔ la k'a kun ma sigi ni 240 nin ye
10: a gwɛlɛya ma parce que an fana ye coopérative ɲɛmɔgɔw ye kakao kakao kɔrɔ nin yɛrɛ tola an fɛ an ma se k'a labɔ ala ni prix kama producteur bolo producteur ma sɔn k'u ka kakao labɔ wa an tun b'an kɔnɔna ko an bɛ prix ɲɛnama sɔrɔ ka kakao labɔ ka producteur y'a wari di u ma mais ni gwɛlɛyala an bolo ka gwɛlɛya an bolo ka gwɛlɛya producteur ma ka gwɛlɛya coopérative ma.
8: ko kura min yela ɲina kakao feereli tɛrɛsi ba la o de ye ka kakao sɛnɛkɛlaw tɔgɔ sɛbɛ o min diyagoyalen don a laɲini ye ka kakao sɛnɛkɛlaw dɔn ka ɲɛ k'u ka kakao kɔlɔsi ani k'u ka sɔrɔ lakana. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Mamadu Ben Jabate, mun de la kakao jamanaw bɛ gɛlɛya sɔrɔ kakao sɔngɔ ko laseliw la dɛ.
2: Bon parce que kakao mɔgɔ minnu b'a san souvent u bɛ jamana wɛrɛw suwazi surtout Amérique latine jamanaw olu fana bɛ ka caman dilan kakao la sisan nɔ. Donc o de nana ni pri cheni sisani jien gilara chumina afri kakao chaman glan izini chaman bi nomu ye ka problem pauso donc o de gila fene nana kana reflete anga kakao sene nauka me quel qu'il soit amana ke chukuchu gourmane tungan ki jo ajorola parce que ni ni dobora fema fra prika dori far la prika ema no mo mbeke ka kakao pour que kakao be siganya uga angreu sene kala bulusa ube barakala u sara bon u ba la mara ro mina u bulu fene olu fana ya u bɛ dépense baw kɛ bon kana fɔ ko prix fana nana jigin ka se ni hakɛ ma o fana ye tiɲɛniba de ye parce que ni kakao fana cayara marché kan kojugu o fana bɛna n'a prix jiginni ye parce que n'a cayara kojugu a prix bɛ jigin parce que demande man bon kosɛbɛ mais ni gouvernement tun ye a wulila joona fɛ a tun bɛna faamu komi o fɛ delila ka kɛ san dɔ la prix tun jiginna kosɛbɛ mais a ma sɔn ka fɛn bɔ prix ninnu na a y'a san a ye sɛnɛ a b'a san o fɛ da min na kɔrɔlen. A y'a san o da kelen na mais a yɛrɛ y'a garda yɛrɛ bolo.
0: Sisan
2: e fɛ sisan mun de kan ka kɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin gɛlɛya in na. Bon soit gouvernement bɛ a ta u bolo a y'a bonya pirikɔrɔ la ka garde yen nɔ soit sɛnɛkɛlaw yɛrɛ b'u u jija ka bɛnkan sɔrɔ k'u ka fɛnw garde u yɛrɛ bolo yen nɔ o bɛna gɛlɛya parce que u ye dépense minnu kɛ o wari sɔrɔli fɛnɛ o bɛna gɛlɛya u bolo donc solution min b'a la gouvernement de kan ka u dɛmɛ. Ka essayer ku deme comme be usine tu ku deme tu me ka subvention chama ku di ou ka essayer ka senegal ou fene deme tin chou la pour que akana ke cheni parce que numa a wuli ni fe juna sanan natau mo be na bo ka ou senegal no ka ta fe woru nyini donc nous dun ke la dron o wara mbe sur ka ko la e ko war gouvernement bulu adna ke defo badi donc gouvernement ka wuli ka bisisa ka a san bulu ka subvention ku ye ka san pri numa no bulu min ba ke ou kana na décourager chien wore kakao ninnu sɛnɛli la sinɔ nin ye kojuguba de natɔ ye gouvɛrɛnman de nɔ don gouvɛrɛnman ma wuli joona ka ni ko in kunbɛn a kunbɛ kuma la parce que gouvɛrɛnman b'a kalama.
0: O faamuna Mamadu Ben Jabate sisan kɛnɛya kunnafoniw la Sɛnɛgali jamana na kan kɔnɔdimi bana difteri bɛ ka dajigi kɛ Kedugu Saraya ani Salemata dugu kɔnɔ Sɛnɛgali jamana kɔnɔ nin y'a kalo fila ye arabadon arajoso RFM y'a lase ko kan kɔnɔdimi banabaatɔw hakɛ yɛlɛla fo 25 la wa ko dɔ farala a sayabagatɔw fɛnɛ kan mɔgɔ 4 de nin tora bana in na Mamadu Ben Jabate mun de la kan kɔnɔdimi bana difteri bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ.
2: Bon a caman bɛ kɛ ji de ye jiw cogoyaw man ɲi. An bɛ ji minnu min minnu tɛ kapitali kɔnɔna ye minnu tɛ faaba kɔnɔna ye mɔgɔ bɛ ji minnu min togodaw la a ji ninnu caman bɛ yen nɔ u jiw saniyalen tɛ donc saniya baliya o de bɛ na nin bana ninnu ye donc fu k'a lajɛ de nin yɔrɔ ninnu na n'u bɛ ji ninnu u ka ji ninnu saniya u ka kɔ minnu bɛ yen nɔ ani kɔlɔnkɔlɔn jiw u k'a lajɛ u se k'olu désinfecter cogo min na pour que nin ko in bɛ se ka nɔgɔya mais a caman na a bɛ sɔrɔ ji de nɔfɛ.
0: O faamuna Mamadu Ben Jabate Ebola bana fɛnɛ kun kan sayabatɔw hakɛ fɛnɛ bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ 3000 o de nin tora Ebola bana in na o min ɲɔgɔn kuma deli ka kɛ kabini Ebola bana suguyaw caman bɔra Ben Jabate ni Ebola bana in fɛnɛ bɛ ka fanga sɔrɔ ka taa fɛrɛ.
2: A bɛ ka fanga sɔrɔ mɛ an filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye a sata bɛ ka ni a bɛ ka mɔgɔ minnu sɔrɔ o bɛ ka dumuni kosɛbɛ mɛ a kunba a ka fanga sɔrɔ nin zen ka tɛmɛ ka se fo nin degre ma o y'a ye a bɛ yɔrɔ min na ka caya o ye kɛlɛ b'o yɔrɔ ninnu na donc k'a fɔ ko gouvɛrɛnman bɛ se ka mɔgɔw bila ka taa pour que k'a kunbɛn o ka gɛlɛn o yɔrɔ ninnu na.
0: Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Mamadu Ben Jabate i lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan.
2: Mbawule ni ce.
0: Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce an lamɛnli la aw bɛ se ka segin ka nin kɛnɛ lamɛn an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. Aw ni tile nɛgɛ kanɲɛ 12 sera kokodi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o hakɛya kelen de bɛ Dakar Sénégal faaba la.
11: Kunba kanute
0: bekabo naka sigi langoloni march panier vide o takama indi beka keni watin Dakar dugu kono Senegal jamana la fasu don to kala ton de ni takama ila ben ka fon son ya liko u benani septembre kalu beke wulika jowla bololo san fait 30 jours pour le juste prix ambik la kanka chide la sro ka bo wulika jokero ina kenenda kuna akuma chalendo Côte d'Ivoire jamana kono marabako ka fere kura de do ka yele mado seko ani donko barala seko ni donko barekalo kanka million tan caution de sera u ka nyana jo kunkoro u kama u ya la nyini fere ka sigi ka laje kukura anka la sigi de ka bo Abidjan lila mandi bikla ka nyefoli kanye odonse kukura RFI mandi kan san fe Senegal jamana kono moko chama de bora bi ku kaddu suma kasira fin songo yele lila jamana kono takama mbe sinani wati ka bo castor sugula kata jedo la uye takama mbele ko marche panier vide ni uye beka bona ka sigila nkolunyi leini ye ka balo courant ani sosara songo de yele liko u bena ni septembre ka lumbe ke wulika jo la bololo san fe la lesha ni ado ko kunkilinyi akobesina
11: Odo kumba ni ando kwa kukilinye Senegal jamana diumbe ulika jola ya saa kaseka Senegal gila ya uko huya baradamne mbolodo de sanfe kolo. Soko madaina utantan hirika de bora kana katanya ni ukele kilinye. Tama indamne na kabi castor sena neka kirenkirani ya la castor sugula sisan ni anye oronpo enje dola. La yini kele nebe ula kambaluko songo ugele ya uko wali maka la yini yere akabampe u Senegal jamana dun ulula chali kama. Kene kaya nino chama di bole ndu na sansegi lankulu umne lindu ugulu kaira kafo kofen fosi di teseka sansugu ukono blin Senegal jamana ukono. Ukerefe mada ufana bini nongulu ki jama ube ulukana kaira kafo kofen yesu ukono la yuku udurante ko Senegal du ukono nala kofen bela jele nika gele. Kuranku, susaraku, ko beri kelendo kamana ganye jamana dombulo bibina. Demasa dawe rea irana, siria ukonna la, ko ningele ya nunu dantes, ukonna ni sokono la uye, ko femye kalanku ye, ko gele ya imbe fambela jede nefe, wako kalanta nyekora la inyere la, ko kamana gandanye uluta ye kumba. Femi koni ye ni tama kufole nye, adam nena sokomade na nga, kalu imbele binake ulika jo ula, pitake ratamai, kalu konna la, ko barawere buludale nuupe, ya sa Senegal gele ya anabantuga mina jamana dombala pia kama.
0: Initi la laisha dukure ni nyofolu bela jelena amita la gine kunu juma Dar es Salaam kasarato uka sutro likera mwago bisaba munu nintura nyama uru kutuli nkasara la uso mwago marabago ani jina nyamwago ani jamana di ngansan yu uka belisara labanke sutro nyana jankera bembeto misiribade la juma seli jigine kofe amito la gine alisa bia sanduru tigitigie general Mamadi Doumbia ale jamana kuntiki koro alfa konde kafanga dafri jada kono minch charla bololo serokan jamana nyamaya soye tasi blake ni sanduru barakelon ani yelama natilou la oufe nga fanga sina mogo ye ni sanduri nkorofo ko Mamadi Doumbia maka ledu talonda fa noye ka fanga la siki sivuluma olu Rebecca Jalaki kabika nana politiki tonka baro sunzuri la wulika jo balila fanga sina mogo do mnena do nyangira ko do wajibiyara jagu ya kokan sigila ani ko do fana tununa amita Côte d'Ivoire jamana kono marabago ye yelama do seko ani donko barala akunye ka baradain bla asaria sradikan wireka fola o ferem bina don bala octobre kalo chamachela nga ni watina yeleme mbeka sosoli la wuli kaba inafo sefa war million tan minka nga sara kosiona nyena jo kunkoro nyonga yero sefe o minkera kunu jumado nyena jekela uka jekulu ani seko ni donko barakela ubeka alenyini ko fere kurenka sigika laje kukura lila mandeka nyefulu kabwabija
8: Seko ni donko barakela u ani, nyanaje labembaga u chama fe, ofere inkanga ke wala saka yelemando uka barala. Nga, ofere imateme u chama jimisra fe. Ubenente kominka odeye, sefa wari million tan sarali wajibi alenye, nyanaje labembaga do uka. Adama adepo juye, kwa jivwa jamana ziridala uka nye mogoye.
12: Si,
13: ni latige ni malala walea, inafo asebenembe chogo mina, nyanaje chama bina tunu. Kafara uka, seko ni donko tila mwa chama biso nkabo saria siraka. Sabula, ulu mwako beka fengkura udejira, Anifana ka nyanaje uke nga ubeson ka dogo kata fenke dogo dogo kono anifana ka nyanaje uke dogo dogo kono
8: seko ni donko barakela uka jekulu nyema ubeka la nyini ko fere nka segi ka laje ko kuraye sani akadombala omi bolo dalendo ka ke octobre kalola ko diwa seko ni donko ministri Françoise Rimako kaleye uka la nyini me
14: ma juste décalé
15: amina seben bo ama ka la kuraya ka siga kele no yoromunu na famya balia bi yoromunu na ko lu fese fese nga Kerenkeren niara atina yele mani fosidon an ka laɲini kun fɔlɔ kan o min ye k'an ka jama lakanda wa an ka jama lakandali o yɛrɛ ye an ka fɛlɛw la belebele le ye
8: ni fɛɛrɛ ɲi donna ba la n'a ma labato ɲangili be sɔn ka ben u kan kɛrɛnkɛrɛnninya la ni alimandi sarali ye a be daminɛ sefa wari miliyɔn saba fɔɔ k'a se miliyɔn duru ma leila mande abijan rfi
0: sisan an be taa chad jamana kɔnɔ banbaci kulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ abdulayi miskin ka kiri kun be senna jumadon kunu jumadon jigina kiritigɛla ye san bisaba de laɲini abdulayi miskin kun kan ani ka san tan laɲini mɔgɔ jalakelen tɔ kun kan kiri jaabi makɔnɔni don arabadon septanbre kalo tile kɔnɔntɔ la abdulayi miskin ni a tɔɲɔgɔn jalakelen don banbaci walew jagoyaminɛliw fagaliw ani cɛnimusa binkaniw na farafina kɔ kan israɛl tara ɲɛ n'a ka mugufulu ye kunu liban kan liban marabagaw ka fɔla mɔgɔ saba de fagara ani ka 23 jogin k'a sɔrɔ bɛnkan kun sɔrɔla liban hezbola ani israɛl ɲɔgɔn cɛ sisan diɲɛ musow ka basikɛti ɲɔgɔnda ba o kun be senna o daminɛna sɔgɔmada yi na alemaɲi jamana kan u ka bɔko filana la mali musow ye espaɲe taw bugɔ kuru bisegi ani fila espaɲe ka kuru biwolonfila ani saba sɔni sisan nigeriya ani hongri de bena kari ɲɔgɔn na japon ani alemaɲe ta ye nɛgɛ kaɲɛ tan ani wɔrɔ ye fransi ani kore du sud olu be kari ɲɔgɔnnaw kuncɛ biwoladɛn na nɛgɛ kaɲɛ tan ani seki tɛmɛne ni sanga binaani ani duru ye ɔni cɛ an lamɛnli la n de kuma bolo ka lase aw ma kunnafoni be ta ɲɛ erefi manekan san fɛ
1: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
0: ne ni sɔndiyalen be aw lasɔrɔ kokura dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw be ka rfi mandenkan de lamɛn ni dɔgɔkun yi na an be fɔlɔ nigɛr kanda don olu ka fangadafiri laɲinini la sɔrasi murutilen dɔw fɛ nigɛr kɔ an be taa mali la ka kuma kolonɛli kɔrɔ alfa yaya sangare ka san 20 kaso ɲangili kan senegal an b'an da don marabagaw ni fmi ka bɛnkan sɔrɔlen la miliyari fila juru donni senegal la guine bisao an bena kuma olu ka hakilina yira kalata referendum kan cote d'ivoire kun kan an b'an da don kakao sɔngɔ laseli la marabagaw fɛ an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni difteri ani ebola banaw akɛcɛyali ye ni waati labaw na walasa ka faamiya sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila politiki ko dɔnbaga mamadu ben jabate ma ka bɔ pennsylvanie états-unis jamana kan an b'a lasɔrɔ sisan sisan mamadu ben jabate ni yantuma
2: an b'a ni yantuma
0: basi tɛ alhamdulilayi an be fɔlɔ nigɛr ni dɔgɔkun furancɛ yɛrɛ la sɔrasi kɛrɛnkɛrɛnnew fɔrt spécial mɔgɔ dɔ ye a laɲini ka fanga dafiri kɛ jamana yi kɔnɔ o min kuma deli ka kɛ kabi sɔrasiw nana fanga na marabagaw ye wale n bila murutili wale minɛ de kɔnɔ a waleya yɛrɛ sen fɛ sɔrasi murutili nunu kun ye a laɲini ku be u tɛgɛ da jamana ɲɛmayaso pankuru jigiso sɔrasi daga baz airen 101 ani jamana ka jabaraniso kan nka ni jamana ɲɛmayaso ka sɔrasiw garde présidentiel ani rusi kɛlɛcɛw ka dɛmɛw ye sɔrasi murutilen nunu balila o wale in na mamudu diyalo be segi an ye koo tɛmɛcogo kan
3: jamana ɲɛmayaso ka sɔrdasiw garde présidentiel sera ka sɔrdasi daga base airen 101 ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniw do bɔsi sɔrdasi murutili bolo wa sɔrdasi murutili caaman de bɔnɛna o nin na o hukumu kɔnɔ kɔkanko baarakɛla min sigi ni ɲaamɛ ko ten ka kɛɲɛ ni kunnafoniyaw ye lakana tilamɔgɔw sera ka mɔgɔ ta ɲɔgɔn minɛ olu minnu kɛ ma mɔgɔ minnu tun b'a fɛ ka fanga dafiri kɛ ka kɔn o la kɛlɛbolo ministre général salif modi fana tun y'a yira laseli sɛbɛ dɔ kɔnɔ k'u sera ka sɔrdasi murutiliw ka binkani ɲɛkɔrɔtigɛ ani k'u tigɛ da ko kura ba 101 sɔrdasiw ka daga kan a ko nin waati la basigi seginna nigɛr faaba kɔnɔ ka kɛɲɛ ni rusi jamana ka lasigiden min ye ɲaamɛ ka kunnafoniya dilew ye nigɛr marabagaw ye afrika kɔps ka dɛmɛ di sɔrɔ walasa u ye se ka sebaaya sɔrɔ sɔrdasi murutiliw kan lakanako dɔnba umar berte k'a fɔla fanga dafiri laɲini ni kɔlɔlɔ bena yelon nataw la nigɛr jamana kɔnɔ a ko baw a bena kɛ sababu ye ka yɛlɛman don jamana maracogo la a ko sɛgɛsɛgɛliw hukumu kɔnɔ a bena kɛ sababu ye sɔrdasi ni sivil caaman ye minɛ bakari sambe lakanako dɔn b'a fana k'a fɔla fanga dafiri laɲini nin b'a yira ko bɛnbaliya ye nigɛr sɔrdasiw ni ɲɔgɔn cɛ
0: mamadu ben jabate ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye fanga dafiri ka laɲini nigɛr jamana kɔnɔ kabini sɔrasiw nana fanga na yala mun de be se ka faamuya ni ko yɛrɛ bɛɛ la
2: bon ni ye ko yi yɛrɛ bɛɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛnbaliyaba de bɛ sɔrasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni ya ye ka foko surashi kurufu flabla la nyona foka na sen integre ma fo irishu de ka wuli ku sen wala pour que ka seba di munu me fangala ma ngo ni mbaye na ka fo bembali ya pati be Niger surashu ni nyonche parce que ngunu ngunu kuma mesina ka bi amena ka foko surashu bemba tu ni nyonche kadaka surashi kurufu do be ni no ulu ya ye ka fo gufu do be munu ngrelu no prezana uludi ko chama be kala uludi kele ke munon buludi bulu bon munu ni rebe ta forona munu rebe nyashini me jatige wale mhoma kele ke mina nyena ma batu lu bulu donc ni munu munu kuma munu na cha fu anna ika fu munye klef la ke kele la donc ba ira ka fu ka juara ka se degre mima ka trale nye fe abena ke bemali ya badi abena juya ka ta fe parce que
0: o ere la iko ko akobe na juya ka ta fe nga wale yere kololom na sika ke muni ji Niger jamana kan kadaka yere bora ka folla kana balia fanga ka bon ko sebe jamana en kono kren kren yala jetike wale binkanu yala ni fanga dafini laini kololob na sika ke muni yi
2: bo abena akolob babi so nga ke mi folo jetike wale mugo parce que nous mon falim flene ka cha ulu deni jetike wale mugo ni shine me nyoma man claire la donc ulu ka ulu chama nyuka position bla tale nyefe abena ke gele bay parce que jetike wale mugo na na be ku la bench ku na u na shuru kwa
0: ne afam ibe fega fo ni wale kolob se ka ke sababu ye ka fien bla sora suire ka kulu kononi jetike wale kolob se ka fien boda sora uka
2: fien bla la ka baun maintenant si san jetike wale mugo be na kuma minde sa on est mauvais qui aussi au cours de ma communauté parce que ni à jetine qu'à foko aïe ou lui
0: mais fagafoni mais fagani jamana yere fanga fegaya kasorosuka fanga fegaya
2: araba fegaya kujum okoni duti fou et dola aye fanga fegaya kujum ni aye alibi et ou be bola ka kuma ou fofofo gramati ka kuma fo kuma munte kuma jolonye pour que ka mou la convaincre ka era ka fo mou ra ou didou parce que fanga fegara kujum
0: ola yere bora ka fo saku bora ka kuma fo ka mou ra ou jelaki ou yere jelaki li kan kuma mounu yere be ka fo wale yente mene ko fe basiki sigi ni sura si yere do bora jamana ka jebrani sou san fe ka jelaki luke ka nyesi da fe dugu do ma ali cha dire toko fora o jelaki lula yala o fene be mounde yira
2: no oba ira ka fo fanga fo yara ko jugu donc o be fe ka yira ka fo duro de be no munu be fe ka jamana ni tafri me bembalia mi be sura suru ni onche o te ku nje shi o problema me kuma inda bora mi ka madro jamana ko no dindo be no kulu akri yele madro me problem munu ni onche o dugu o ntina se ka dugu tuni parce que ko ni juara ka se degre mi ma neto o dugu to la tuni parce que sura su do fo ne timinendo mi na u ka war bora ka do ri shi munu na kulu ka na jate walu kele ulu kana sababu ye Afrique re kono Niger jamana kono ka Niger ka sorasi chama mbona nina donc chama diminendo oku ina donc afu kuni nkui mbana tanino ambegele ako jukuma
0: ufa mna Mamadou Ben Jabate Niger kosisa ambita Malila samwa nyangili udidara Colonel Koro Alpha Yaya Sangarekun Malik Bololoka wale juku kele li kiriso ye Colonel Koro Nyangi udila septem kalu kile sabala niya sanfla ye Alpha Yaya Sangarekun mnena marabao fe aka gafe do boli ko fe jatiga wale ko kan o min kono abeka jelaki nyesi sorasuma akun jelaki lindo janfa de la nga kiri jabi sin fe aka jelaki kun falina ka ke bembe benye ka boko kan ka nyesi jamana ma salif sagano go benye falikanye
13: sanfla aminaliko colonel koro alpha yaya sangare ka kiri jabi dara kenekan bololo kan wale jugu kele li kiri tigila e samuga kaso nyangili de da colonel koro nin kun kan eni aka jelaki kun ka falen folo atun jelaki lindo janfa la nga aka kiri ni sin fe colonel koro alpha Yaya sangare ka jakile ka untun falena kake bembembe yoko kan kanyisi jamana ka basigima nga ka konkiri ni jabinye dokun tebene jina kritikela tunye fakali nyangili de la nyine akunka ko bawo ay jamana janfa kabini amenedon foka na kiri ni jabi bolima colonel koro ni aka jakile ka umbe soso wa aka kiri kera gundo de la ni mbesoro la colonel koro alpha yaya sangare ka gafe do de boliko samba fla ani mugani saba gafe ni babuye mali le défi du terrorisme en afrique donate me fanga marba do tumbe gafe ni boli don keneka nga ode ko ubora kan ku gafe ni fandobe sorasi u jelaki fakali wale wula o jelaki le kam ni ko koro madonen don bayu maketon Human Rights Watch fe bolenko akalama alpha yaya sangare gena kabo sorasi yala mars kalo samba fla ni mugan ani nani ablara kasola manda de depot
0: mamadou ben jabate samugan kaso keli ore dara colonel koro alpha yaya sangare ku yala munu be seka famu en kirin jabila samugan kaso
2: Bon, kirin jabi mbaira ka foku kritikela nunte ma ma barase bela make kwa parce que colonelia ma akalivrum ay livrum ingla ama ama adou ka livrum ingla livrum ni be bo domina ministre amin fle premier ministre ala bi okume livre boro la
0: maraba ko chama kumino
2: chama chama mbare kumbe okuma chama fo adou maintenant ka bi do de borasha ka foku frali do kera ay armé accusé et donc odina na nene problème mbulili ya no feta mais ay kuma mi fo est-ce que kritikela dana ye ka foko kuma yengalo ni wa est ce doit vérifier ka foko kuma yengalo ni mo shimte ni no mimse ka foko kuma yengalo ni do ko de ake u yikire ni ke dola ale makuma fo ale ma ale makuma sebe ya fo dronde kuma mi fle ni tani no est ce ka fo mo ni kuma
0: ale ale ban maketon ay ban maketon human rights watch ka kuma de la se
2: Aulga kuma de lase en tant que gendarme a code ni ni enquête makaka kan donc a faut faire minkera donc a oba oya joye donc ni ya ni ni pelaje colonel alpha ya o chaman sranen do anye parce que mo mindo aka ay kalam parti do américain ni non akadi aka mo yoko sebe u ba la me ko sebe
0: ne ya fam ibe fe ga ida la ni wora be sam ko en ko fe
2: non la ni me sam ko en ko fe dron o e ka ayoro janya lu wa fa nga ke aka ayoro janya fa nga la
0: alfa ya ya sangare madelika ulika e marabaka korfo amadelika donata me fa nga mo korfo aya ka ga fe di bo mo na ulu ba la ni ka ama bo fa nga na
2: parce que mo mindo a a makadi aka gendarme yo kosobe donc nunu ki la ni ki mabula ani to fura do ni dron ulu jatte le ne do san wati be ka fo a duna na taw fe ni kana na wudi ka jama ka wudi kana an kurun ka ka kudo kana ni ne ko ni akil na taye o dron di sino ka fo ku ay ko reke kumi se akil ki ba aka bo so la sia la ka bo ka e ka ka blasam wan ka sola Mwashite no minye bo kola aka anguke oda ake kiri ni gara dula. Mwoma bo kiri ni kalama fo kiri ni mbani nko.
0: Ofa mna Ben Jabate, Ameta Senegal sisam. FMI ni Senegal marabago ye ben kansoro. FMI de folola kalase kuye dolar war miliar fla ani murumuru jurudo Senegal marabago la. Ni asan fla nyogonye kuma nyogonye ukumesena diyan afoloko chakeda bayin ani basiri jume faika fangani nyogonche juru soroli kula. Senegal marabago ye ni juru soroli nkumbe ni bolo nyumaye nga akuma konchera a politiki kenekan baba watarabe nyefolika nyoko.
12: FMI ni Senegal ka benka insinsi nember dolari wari miliari flani murumuru flade kan obe bensefa wari miliari ba klen ani kema flani kode ma obe nkan la walali be damine ajralen ko FMI ka san la dala nyoronye kenekan yani okake Senegal soroko ministre Cheikh Diba ye naflo laydu talinke bulukono fen kaban
14: le gouvernement a defini ce programme
16: marabaka yeni fero soro yasa ka jamana dun ka geleu do ka jamana ka soro yirwa ani ka nyeta baraw dabo nim benkay mbena nim kura de fiye senegal ka nyeta la ani ka soro da makenye chake dawla
17: et la répartition des ressources publiques
12: Kafara o wakili sigi kankan, soroko ministri Cheikh Diba ya lase kunu ko fere krenkrenne nebolu bolo juru saraliko kama. O juru ko minyere tunye gale ya badon uni FMI nche abe wakati bo.
17: Plan de traitement de la dette du Senegal.
16: Senegalye fere minu soro juru saralila, oye Senegal dama fere diye, mi mbese ka ke finye bodaye anyerema. Misalila, anka o fere o teseka labara jamana wara wukan inafo Ghana, Zambi, wali Zimbabwe. Bao o fere o dama kenye nimbe ni Senegalika lahalea o dorondi.
17: O spesifisite de la dette du Senegal.
12: O nyoron sama ba de kera Senegal marabaga kurou ni FMI nche ni wakati labouna bao nyema nunu kume wakati be makisal ka marabaga jakulu jalaki ko juru dogo lendo ni soroko gale yaw kume uye min doko olula FMI kunya lase o wakati kofo juru sara choko uka nyefo marabaga ufe uwasa uka demewereke uye
0: ni kunye baba wataraka nyefo luye Mamadou Ben Jabate a sanfla kumonyoko nyoko FMI sonaka juru do Senegal marabaga la yela nimbe ayira ko gale yami kumbe ino uko unoko ya rawa
2: bon nima ira kafoko chama babora la parce que sans flash kasi kakuma ni a jetimne FMI be wari tutu de la mais wari mu drube de la fene fuka wari soro besiga sala tumna ukasiku osala tuko famu donc ba ube ube na chama de kamu
0: ola ola si zamben jurimbena labara sans bana taula nga milliard fla sans ba konnana anika keni Senegal soro ko la halaya ye o mimbe gelya ba konani watina yela ni milliard flame bena sika ko do nyenabo Senegal soro ko gelewla wa
2: abe chama mbanyene bwala milliard fly war badi na ubeseka sara ni warni dona adunda ofe bon ni dunya yetani no ubena fola war ma di fola parce que conseil d'administration ma awari
0: awa ma di fola
2: fola fulu venega approuver de nous l'a approuvé war be soro gadi mais ni ubena akantani no ka foko ubena ni warin ti ni warin duma c'est que ubena kuma chamanga uyo war soro to warin bena sara chumina uyo be don ka ba uya ka fo kuma senegali kuma mon fuyé warma kuma mon fuyé kuma jolendo ana kala tanino warnu be sika sara donc a fo kunte sika sara sans ba nu kunte sika sara sans ba konala efemi kunte son ka warni duma
0: nga ola ben warin yere soro choko kuma yere chalindo krenkrene ala politiki keneka politiki mako be ka la ni nyofoli ka ke wari soro choko ka munde la politiki mako be ka kuma chaya e wasablo yere nyamogo Ousmane Sonko ale yere minkera ministri nyamogo e kateme ale yere ko kofu ka la ni nyofoli ka ke uyi
2: wai bon oyale ka bara ye politiki mako o ni ni ya demokrasi jayoro yi parce que politiki mako e mana bara fin veke mwa mwono mbe fanga fene nofe kumi sisa utenye mwona kanfo tukuni dongo ulu fene ba esei ki la misea puruki ka ika fanga fere ya ibulu ulu erepsi ka fanga soro chukumina sino Ousmane Sonko folo de boraka wariku kuma info ni probleme pekere ira Senegal dalata nino dongo aleka bara imi esisa uye ka fanga la misea pasi utenye mwona kanfo tukuni ku la misea ka ira ka fo ubeka bara mwunke bara ni nchemanyi bara ni meme ni bara ni nchekanyi meka utoro dron puruki ale erepsi ka jama soro toujours ka fra a avec en ka ira ka fo ale mube
0: be fega a ira ko fiembe benkan soro lina
2: anika population deme aka kuma famba imbe mi avec a ira ka fo ikomi Senegal jama na kono dimu ale ka atefo lu de katoro donc ulu de meni u de kadali fo ikana ke meme se kulu toro me ka foku e atenin ku inye don abe chama banye do ala ka ba parce que ak me fanga la pour nous dame na kale to fanga la di
0: o famna Mamadou Ben Djabate ambeta Guinée Bissau 600 jama na donc welele ndo kata u aklino fo sera sumba kwa taliko kam jabi kun folo kon bora awai sibaga yasro ayirika kemesala uko mogo biolovla oresona sera sumba infalinima sera sumba kurembe jamana kuntiki ka fanga kologria katafe aninka jamana fanga budon to sinsi 600 atotro aka wango jamana kuntiki orta ntadefe Mamadou Ben Djabate abisika famuchugo jiko jamama boka talike kalata mina o awai sibaga yasro biolovla kemesala obisika famtugo di
2: afamani de fu yeko sebala maute kuni yoku ni nglanga abla mgo bora wo mgo mabou ninde amefeka nini ke amende ke paske sura sifangadu sino ni ya jatimine akukera domina beya yika fo chiyere la mgo mabou kata election nkula jamama ye interesa la paske opposition mgo si mabou kata vote ni kuyi donka na fo siza nku mgo kemisera ku mgo biolo mlambora ulute kusebe la moyi
0: fanga sina mgo yera ye o jabin soso kosebe ko mugoma bokatalike akilina ira kalataina ngayela ni akilina ira kalatai mi laini e ka jamana sera sumba falin yela abena seka nan basiki jamana en kono krenkren yala politiki kene kan wa
2: abseka nan basiki parce que ni kuma nu de timne france la mugoma foka fo bien vrai que uye tel maluke me ko kuma famba be ka ke kum nu ye kurita de ke nu manka seka u ka sera sumba yel mako me kafoku e fanga bigata e sera kura mumba kono kafoku ulumanyi uma siso wa kosebe
0: ola ubayira ko ni akilina ira kala tembisa ke sababu nyumanyi kana ni basiki e politiki keneka ben jabate ofam na sisa ambita Cote d'Ivoire jamana kono ina kakao sani a treti songo dara keneka marabako ya la si ko kakao bena fere a kemefla ani binani 1200 francs ina fo kakao fere li treti fitini o min kunchara ni akalo damandoye kasro kakao fere li treti bala a songo kunye keme duru ani bioro 2800 ni la serin kera a jamana seneko ministere de fe kakao to la lajre tako tana sinfe na be wule ko journée nationale du cacao lila madega nyefolu kabo Abidjan
8: marabaka ka jirala ko sante meni kakao songo jigili suguba wula ko gelea de ato domaseka fara nyina takan seneko ministere Bruno Nabane ko ne ba fara kan ko gelea nubena dadige doni nyina kakao freli fana kan o min daele la kabini kunu
9: an ka baraye ka songo de sigi min yɛrɛlen do ka kɛɲɛ ni feerew ye minw kɛra konseye kakao fɛ ka kɔrɔ an ka ɲi ka sɔngɔ fana sɔrɔ min be kun mɔgɔw ka sɔrɔw la
8: kakao baarakɛlaw ni dusukasi de bɔra u ka lajɛ ɲi kɛnɛ kan olu dɔw ye tuma umaru ye a ale ka fola ka kuma sigi ni kemen flani binani ni ye
10: a gwala ama parce que en fana ye cooperative yamoro wi kakao a kakao koroni era tula en fait amaseka labo ala ni pri kama producteur bolo producteur ma songo kakao labo wa antu man korona ko ame pri yana masoro kakao labo ka producteur ya wardoma mais ni gwala la ambulo kakule ambulo kakula produite au ma kakula cooperative ma
8: kokura mi yela nyina kakao fereli tresi bala odeye kakakao senekela uto sebe o mi jawe alendo ala nyini ye kakakao senekela u don kanye ku kakao kolosi ani ku ka soron lakana leila mande abidjan rfi
0: mamadou ben jabate muni la kakao jamono be gele asro o kakao songo ko ko la cellulaire
2: bon parce que kakao mo munu basa souvent ou be jamana woro swazi surtout Amérique latine jamana wu ulufne beka chaman glanka kaw la sisanno donc ode nanani pri cheni sisani jie glera tumina afri kaw chaman glan izini chaman bi nomule ka problem pauso donc ode glera fene nana kana refleti anga kaw senna ko mais quel qu'il soit amana ke chugu gourmane nganki jo ajorola parce que ni ni dobora fema fra prika dori far la prika ema no mo mbeke ka kaw pour que ka o besi ganya uga angreu senekelaw bulu san ube barakelaw sara bon ubal la mararo mina ubulu fene olufene ya ube dipansi bauke bon kana foko prifene nana jinga sine ni akema e ofne cheni badi parce que ni kaw ofne tiara marché kan kujum ofne bina na prijini parce que na tiara kujum après be jini parce que demane mambu ko sebe mais ni gouvernement kunye a wuli la jona fe ak mena famu komi o fait de la raque et 100 dollars pour vous jina ko sebe mais amason a fembo prinu na aya 100 aya ay sene ba 100 o fait damina korole aya 100 daklina mais elle a gardare bulu
0: wala si sa efe wala efe sa mudi kanga ke ferega soro nyingele ina
2: bo suwa gourman be ata ubulu ayat buya we pilikoro laka gare ino suwa senegela urebu ujija ka bengansoro kuka uafon garde uire bulu ino ubena gilea paski uye dipansu unuke uwari soro lifine ubena gile ubulu donc solution mimbala gourman de kanga udeme ka ese ku deme ko be izini to ku deme to mi ka subvention chama ku li ou ka ese ka senegala ou fene deme tin chula e pour que akana ke cheni parce que numa a wuli ni fe juna sanan natau mo be na bo ka o senego no ka ta fe woro ni ni donc no dun ke la dron o warim be so ka ko la e ko war gouvernement bulu adna ke defo badi donc gouvernement ka wuli ka bisisa ka asan bulu ka subvention ku ye ka san pri numa no bulu mimba ke ou kana na decourager chien wore kakao nunu senani la sinon ni ye kojugu badi natɔ ye gouvernement ni nɔ don gouvernement ma wuli joona ka ni ko i kunbɛ a kunbɛ kuma la parce que gouvernement b'a kalama
0: o famina mamadou ben jabate sisan kɛnɛya kunnafoniw la senegal jamana na kan kɔnɔdimi bana difteri be ka dajigi kɛ kedugu saraya ani salemata dugu kɔnɔ senegal jamana kɔnɔ ni y'a kalo fila ye arabadon arajoso rfm ya a lase ko kan kɔnɔdimi banabatɔw hakɛ yɛlɛla fɔ 25 la wa ko dɔ farala a sayabagatɔw fɛnɛ kan mɔgɔ 4 de ni tora bana ye na mamadou ben jabate mun de la kan kɔnɔdimi bana difteri be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ
2: bon a caman bɛ kɛ ji de ye ji cogoya man ɲi an bɛ ji minnu min minnu tɛ kapital kɔnɔna ye minnu tɛ faba kɔnɔna ye mɔgɔ bɛ ji minnu min togodaw la a ji ninnu caman bɛ nin nɔ o jiw saniyalen tɛ donc saniya baliya o de bɛna ni bana ninnu ye donc fu k'a lajɛ de ni yɔrɔ ninnu na n'u bɛ ji ninnu u ka ji ninnu saniya u ka kɔ minnu bɛ yen nɔ ani kɔlɔnkɔlɔnjiw u k'a lajɛ u se k'olu désinfecter cogo min na pour que nin ko in bɛ se ka nɔgɔya mais a caman na a bɛ sɔrɔ ji de nɔfɛ.
0: o faamuna mamadou ben jabate ebola bana fɛnɛ kun kan sayabatɔw hakɛ fɛnɛ be ka yɛlɛ mɔgɔ 3000 o de nin tora ebola bana yi na o min ɲɔgɔn kuma deli ka kɛ kabini ebola bana suguyaw caaman bɔra ben jabate ni ebola bana yi fɛnɛ be ka fanga sɔrɔ ka taa fɛrɛ
2: a be ka fanga sɔrɔ mɛ an filɛ ni yɔrɔ min na sisan ni ye a sata bɛ ka ni a bɛ ka mɔgɔ minnu sɔrɔ o bɛ ka dumuni kosɛbɛ mɛ a kunba a ka fanga sɔrɔ ni zen ka katemi kase funi dem degrema oyaye abiro mina kachea uye kilebu oronununa donka fuku government bisega mo blagata purke ka kumbe ukagelen oyoronununa
0: nimbela jile famna Mamadou Ben Diabaté illa soroli jaranye kosebe doko kunki baru keneka
2: maure ninche.
0: Ni debe dan sigi dokun kibaru la oniche ala melila obsega sigi kan kenel la me aka bolosro bela jeli san fe o kanbe dokun were onikle nege kan tan flasira kokodi Côte d'Ivoire jamana kono o akakeli nebe Dakar Senegal favala
18: Kumba kanunte.
0: Bekabo naka sigila ngulunye marsh pani vid utakama indi beka keni watin Dakar dugu kono Senegal jamana la fasudu unto kala ton de ini takama ila ben ka fin songo yele liko ubena ni septembre kalu imbeke ulika jow la bololo sanfe 30 jours pour le juste prix ambikla kanka chide la soro kabo ulika jow kero ina kene indakuna akuma chalindo Côte d'Ivoire jamana kono marabako ka fere kura lido ka yele mado seko ani donko barala seko ni donko barekalo kanka million tan Kusion de sera ukanyana jo kunkoro ukama uyala nyini ferenka sigika laje kukura ankala sigide kabo Abidjan lila mandi bikla ka nyefoli kanye Odansi kukura RFI mandi kansan fe Senegal jamana kono moko chama de bora bi kukadu suma kasi ira fin songo yele lila jamana kono takama imbe sinani wati kabo kanye Odansi kukura RFI mandi kansan fe Senegal jamana kono moko chama de bora bi kukadu suma kasi ira fin

0: Jama lakandali o yɛrɛ ye an ka fɛlɛw la belebele le ye.
1: Ni fɛɛrɛ in donna ba la, n'a ma labato, ɲangili bɛ sɔn ka bɛn u kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, ni alimandi sarali ye, a bɛ daminɛ CFA wari miliyɔn saba fo ka se miliyɔn duuru ma. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Halisa farafina RDC jamana la hiye tasuma kasara de kera mwa mwa ni fila kasaya sababu ye okera konyo siri do de kene kan yorominye Kinshasa yere jamana infabala otemelenko farafina ko kan kafo kokunafoni Ukraina ni Rusi kakele kola latiketa rafan fila nunufe kakele ujo kle sabakono okera sababu minaode ko Etats-Unis ka chide krenkrene minuntare wasaka kumanyokonya boloda jamana fila nununi nyokonche basigi kama farikolo nyana jelantumbe kafawye ko maliye seba nyana masoro bi du monde basket kene kan Espagne kan bisegini flané biwolon vla hanisa ba oyé malike kuli nyamoro ye folo yani nyokon ko mesabana ko boloda odobe dansigini kene kan bamba job de kumay ne gjuru karafela ko nata euro 6600 kan du même bien de kene belasiki
3: RFI
4: quand je m'habille
5: la laisha dukun
6: Foka awale nyumandon RFI madenka la melila nisondia enetaika au soro kokura kanjumene benja mukankeneka inafo obe akalama tugamina ni wati nye sengena finyebo wati ye sifina kachamambulo wati te daka sunoko doronyi adobulo dobe baramisenunke wala saka seka kalanta labe wala maka wati yere lateme chebe ula wa musufana be ula okama aka bibabu ube talike sifina kauka ketare la usengena finyebo wati ay obi simila kanjumene benja mukankeneka Ame awfu kukura kanjume ni benja mkankene kanka foko bela jelenka ibisimila. Bi baro fanfolola sifi unyere debe na chama nyefwanyi uka keta ukan senga na finyebo wati inkonnala. Ma ulele mfolo uluye kene soroka ban jeneba dumbia be ambulu nige juru sirafe kabo malila. Ale sanfe kalandinyi jeneba dumbia ambifu anga ule jabilila.
7: Ngera imersi.
6: Anga sifi mflana nye kalamfaye kabo lagine jamana kono Mustafa Jani ambifana fukosebe anga ule jabilila.
8: Alors, Napoli et c'est la RFI Mandeka na Bemba Bela Denema.
6: Anjarani. Sisan, ame senga na finyebo wati la, o wati ukono, kalanso ube datugu. Yala Jeneba Dumbia, ika keta e jumenye o wati inkono.
7: Senga na finyebo wati la, nega bala keta ube, nini bula bara o manafo, munde, kalalu kofo, anin sere, sere munde ke rezo sanse, itura mina munde la rezo kanga, kia unminu la don. Nega baraw de bo o concerné
6: iko kalali ukalali na sugo juma o ibo luke
7: mesi kalali ke modi era de jara ni ko se la mesi kala mo kalani ke fana
6: wa foko ni war jara école de ni ko abe de se kalana itaka na ko nyogon yede yala ni école tara fere yale be black refe folo
7: awo ibo do nega baram kalangen ni munun te e wali ye uni kalang be ke ka ben no yini ni ye la don so bati kanya te kalan chefiu barsa kalani ni san fe ko sun na don bela atita ego la kuma dola wa dola fana ngen blan na mun ni samirin di mashe fana karante a chama na fana do isa ta ya bula barauke mun fana e rezuga fere ni fana ali ki to klasi gono i ye ego sokono wa ti mun na fana i tsaka e ga fere so bla linka ni kliyan kliyan mana so la kuma nun ni beke rezuga ti kalanche do ga ta ni buru la vitiga mina un ta vita livre ga kliyan na do wani kalante yonche
6: Ameta Mustafa Jane fanfe. Jane, Jeneba bora ka fosi sanino kaleka bara benino finin kala ane jago miseni dema senga na finyo boy nwati konnala. E ere bulu, sifi unkanga munike senga na finyo boy nkuma.
8: Sera finyo boy wati menye tenya ni maladan suno kam kelenkama, maladan te uri kelenkama. Sifi nakal kakanka kosi aman sise na wati nina. Men kanyama katono lase aluma alona natoldo. Metie dolu yendo barada dolu alde semen makra. Nyala ni wati nina alu bramol fana alu falna alu fana na bara dolien aliseka wawulu deme menna kabraka nyinin ke aldo o bara suya alkasia sifina kalka nyamanka menke serafonyo bo wati nina nanda apa mako vakansi wati nina
6: ewa o meche ani o bara danu ibeseka damadoni fanyo ula
8: ni kadoye sise ni gulaya le kadine idwa idi gulaya ke ni imansali gulaya la idwa wolfe idi gulaya ke
6: Mustafa Jani ye kalanfa ye an b'a dɔn an be sɛgɛn na fiɲɛ bɔla ni waati na sisan e yɛrɛ ka baarakɛta yɛrɛ ye jumɛn ye ni waati kofɔle n kɔnɔ
8: ne yɛrɛ ka ni ye biyana kolokolo le kɛla
6: o juma ye
8: donk ne ye wole kɛla o ye elevage le di ne ye elevage le kɛla bɛɛ ka namɔ le kɛla lafɔɲɔli waati min n di isisɛ kɛ n di baa kɛ ani fana n di mɔl fɔrme a la

0: bɔra lu ye ekɔliden dolu ye dɔ a kalandɔ ye wolila kɔni connaissance tal la kan di wolu fɛnɛ dalima donna an di vakansi 3 mois ni lafaɲɔli waati 3 mois ni an do kɛ ɲɔ fɛ n di alu fɛnɛ karan wola pour ke ababan wolu fɛnɛ di altagbɛrɛlu la ka alu yɛrɛ ɲinia mɛn kan ka baara o dolu ye ni fakɛ ye mekanisɛn di i di se wala fɛ fana garazil kɔnɔ ka baara makaranya n'a ye mobili labɛn ne la n'a ye moto labɛn ne la i di se wolu fɛnɛ makaranya la fɛ baara gbɛdɛlu ye dɔ ni frɛnsa ala le menize le a di i di se wolu fɛnɛ makaranya la fɛ walima ile yɛrɛ kan di se wala baara gbɛdɛ makaranya la hali ni fakɛ ta kɛla u bɛ bamuso ta kɛla o baara suyali kasiya dolu yan dɔ olu ye mobili ko le kɛla ka motolu ko alidali musakali sɔrɔ olu dɔ dolu dali la teni sɔnkɔli sɔrɔ alidali la sak sɔnkɔli sɔrɔ ali defensiya manu sɔrɔ arɔ mɛn yɛrɛ di se ka alu baramɔlu dɛmɛ alu yɛrɛ kanina depansil ta la
1: o faamuyara kosɛbɛ jɛnɛba dunbiya yala sɛgɛnnafiɲɛbɔ in baara jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ i bolo wa
2: sɛgɛnnafiɲɛbɔ in a jɔyɔrɔ ka bon ne bolo kosɛbɛ parsike a bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ ne ka labɛn ka bɛn ni lakɔli wuli wɛrɛ n'o ye a dɔw la i bɛ se ka feere dɔw kɛ i bɛ se ka baara caman kɛ baara minnu bɛ se ka to i bɛ se ka permettre ka wari dɔɔni dɔɔni mara ni lakɔliw taara sisan i bɛ se ka cogo min na k'i sɛbɛ don ekɔli tagabolo ma cogo min na parce que o waati y'a sɔrɔ wari dɔɔni b'i kunna o wari ninnu bɛ i permettre ka se ka jɔyɔrɔ caman dafa i ka ekɔli kɔnɔna na sisan kɔnjɛw mana wuli tuma min na.
1: yala o la an bɛ se k'a fɔ ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ in waati ye lafiya dɔrɔn de ye e bolo wa walima fɛɛrɛ don e bolo ka ko wɛrɛw kɛ.
2: sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati in tɛ lafiya ye ne bolo dɛ a bɛ dɔ bɔ ne ka baara la i n'a fɔ a bɛ dɔ fara ne ka baara kan barisa waati min na ni kalan bɛ yen nɔ i bɛ taa kalanyɔrɔ la i b'i ka bololabaaraw k'i bolo fɛ mɛ waati min fana ni kalan tɛ yen fana i bɛ ka o waati fana na fana ni kalan bɛ ta fara i ka kan ka mun kɛ ni kalan taara tuguni i b'olu baaraw ɲɛɲini na en même temps i bɛ ka bololabaara mun kɛ fana i bɛ ka i fanga d'o ma kosɛbɛ. Parce que jamana in kɔnɔ bibi in na an mago bɛ bololabaarakɛla kɛko ɲuman caman de la i n'a fɔ an mago bɛ dugu kɔnɔ baarakɛla kɛko ɲuman mɔgɔ caman de fana na n'i ye min ɲɛ sɔrɔ wagati min na i b'o kɛ ka ɲa n'i y'o kɛko ɲuman sɔrɔ ka ɲa o de ka fisa kosɛbɛ.
1: yala an bɛ se k'a dɔn mali kɔnɔna la fɛn min ye ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ waati ninnu ye yala denmisɛnw bɛ stage ani formation wɛrɛw sɔrɔ wa.
2: awɔ denmisɛnw bɛ stage ni formation wɛrɛw sɔrɔ ne yɛrɛ kun delila ka stage kɛ ka tɛmɛ an ka an yɛlɛmako an tako fɔlɔ ekɔliso sanfɛla la o san fɔlɔ la ni an kɔnje bilali ne taara stage kɛ o san in kɔnɔna na mɛ komi jamana in baarako filɛ nin ye n m'a fɔ ko baara tɛ yen nɔ mɛ baarakɛbaga baara ɲinina de ka ca baarakɛyɔrɔw ma parce que an bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nin wagati in na baarayɔrɔ caman dayɛlɛlen tɛ donc ne yɛrɛ de y'a jigiya ka bololabaara dɔ jigi kɛrɛfɛ sinɔn i bɛ stage kɛ ni stage ka di mɔgɔ min ye i bɛ taa kɛnyɛrɛ ye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ye dugukɔnɔ baarakɛlaw ye olu fana se ka taa stage kɛ olu bolo i n'a fɔ i bɛ se ka taa stage kɛ jamana yɛrɛ baarakɛbaga mɔgɔw fana bolo wa mɔgɔ min fana bɛ yen fana ni i mago bɛ dɔnniya wɛrɛw la i bɛ se ka taga kalan wɛrɛw kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati la i n'a fɔ fana i bɛ se ka taga informatique ninnu degi ka réseau ninnu baara kɛcogo degi pour que réseau sanfɛla ninnu bɛ se k'i dɛmɛ cogo min na parce que fɛn bɛɛ kɛlen don réseau de sisan nɔ n'i t'a maîtrisé i bɛ se ka taga o kalan ninnu n'o formation ninnu kɛ i ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati la ni ka i ka kalan daminɛ tuguni.
1: i da sera o réseau ko min yɛrɛ ma sisan nɔ an b'a dɔn denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ o bɔlɔlɔ ninnu ka di olu ye kosɛbɛ dɔw ta ye ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔrɔn de ye a kan i bɛ se ka mun de fɔ olu ye.
2: a caman ta ye u t'a dɔn k'u bɛ ka mun kɛ ko a t'u nafa a caman ta ye o ye a caman dɔw yɛrɛ ta ye fana parce que de fait que e bɛ ka ko kɛ e kɔrɔbayara ka mɔgɔw to k'a kɛ e m'a ye a bɛ ka kɔlɔlɔba lase olu ma e fana bolo fana ko kojugu tɛ ne kɔni bolo ne bɛ folikan ne kɔni bɛ laɲini min kɔni kɛ kɔni k'a lase o mɔgɔ ninnu kɔni ma kɔni o de ye u ka réseau utiliser cogo min na u k'a ɲini k'a faamuya u bɛ se ka a utiliser cogo min na nafa sɔrɔ sira la min bɛ se ka nafa sɔrɔ sira ɲuman na don u kunna k'a sɔrɔ ni u ka nin utiliser cogo ninnu tɛ parce que ka mɔgɔw ka videos lajɛ a bɛ e ka wari tiɲɛ de e bɛ ka forfait ta ka videos lajɛ ka yɛlɛkow lajɛ e bɛ ka wari don olu kunna mɛ e yɛrɛ bɛ ka wari bɔ i yɛrɛ kunna mɛ n'i nana a ko ɲɛɲini sisan nɔ wari sɔrɔ sira caman bɛ réseau sanfɛ n'i y'a ɲɛdɔn yɛrɛ ka ɲɛ kosɛbɛ dɔnc i bɛ se ka i wari sɔrɔ a la kosɛbɛ i y'a ye dɔnc ne kɔni bɛ a ɲini u fɛ u k'a ɲini k'a faamuya u bɛ se ka a utiliser cogo min na ɲuman na n'a bɛ se ka nafa sɔrɔ sira ɲuman na don u kunna ne b'a ɲini u k'o de ɲɛɲini.
1: yala ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ in yɛrɛ tɛ fɛɛrɛ ye denmansaw bolo an dɔgɔnin minnu bɛ yen n'olu ma se baara ye fɔlɔ olu ka se ka dege sokɔnɔ baaraw la i n'a fɔ musomaninw wa.
2: awɔ o b'a la dɔw bɛ yen u ma se u sera sokɔnɔ baara ye mɛ i bɛ taa sɔrɔ u tɛ sokɔnɔ baara ɲɛsɔrɔ lakɔlitaga bolo ufana mseka ni ibamso ke galawa katika na mseka dende digi egere aerela katoka digi tovlu baraula katoka blata na mseka nusa na ufana taa balifana agade ufana blata kala mwara uke sana sebo katika na kalamunu ni konje utara obse kudeme ukanye taka tabula tuobida abebe nyo ondasa
1: Mustafa Jane ewe ladilika njume ni di demasa uma sifina ka uka senge na finyebo bara uka
0: ni wati na demasa alkakanka ijanto dendo kosebe kosebe alkakanka baharasi yama nusi sena ka janto ke dendo paske den babla kuna nyado ma anatole kana tinyen na afra kosela fonobo wati le ile fena ye denye kato ayerema unya adina ke kololodi fami mumela denema donc demansa fena karaman ki janto woldo ni denye rekani mase abulo lola kola adimenke ni wati la demansa ayere ya hakili la mri adise dena wala yoron mando janto dise kala roi romen la animala dolye dobre l'organize la folol mako kour de vacances doltal den bla la metye la obe yayi demena le dema encadre la
1: ewa amadon sengena fine boy wati la sifina ka chaman be nuno ulute barake nga ulukoni fle femiye sortuye katoka boka yala kata dumuni ke rola ni kata ka nyana jeke rola ukadi uluye kosabe ebe mu fo o sifina ka nunuye ani ere ka hakilna e jumenye oka
0: ne la hakilna e mendu oka damnu dial kanyi restaurant ni fenu alwali kanyi koni modo liye ndo awali mani menma parce que wali wati liye wola restaurant 2027 basé 2030 basé restaurant men ketoy wati wola wolu nyuma katame 2026 restaurant men ka men na ka solo o wati la seti nye ka waita na sila wala donc la nyini ni l'air le mendi alka kan ka fanga ke l'air men ila ka sobe mina ka wadi ni le wadi solo ali barakulu nyana mal solo l'air mena o bake sini sini kende yoro si dumal nye al ni mente alla jamana ere kono ladi dolie avion ne fait une talabi quoi jamana grel kankawa wol kum fambo dronk al kosi c'est parce que a moyen yalne donc a louf ne yal tawle nyasi watiro le préparer watiro ka kanka barale am si fim bela denen ka kaneka barale ni ka ama si nyasi
1: chama famiera ni bela jeli na Mustafa Jane kalanfa ka bo la gine jamana kono ambi fo kosebe ikani kuma kanununa
0: na folie sila bela denem
1: jeneba dumbia ambi fo anga wole jabilila
2: wole jarani
1: amunuye ala soroni wati na hambe awla donia kafo kukanjume ni benja mukambe kakuma bi sifina kauka baraketa de kansenga na finyo bo wati ula anka mawulele follow ambe ulubla

0: Aunula, how we carry Fimanigan Lame, Negakanya, Tanigolumla, Hosera, Dakarani, Abidjan, Negakanya, Tanikonotombe, Parini, Berlin, France, Annie, Allemagne, Favola.
1: Sadio Dukure.
0: Anula hauka kuna fridi kene kan tuguni na fambara ka fawiye chugumina bakuruba de fleninye Senegal baloko gelea koso strategie de la jamana dendo sifion krankran yala oluye a latige kanisongo ya tamado boloda bi sibini yere la jamana fabala Dakar lanyini yede kaseka marabaho la somiani fero kaseka ta hambena udola me kabini kene ndaminera Côte d'Ivoire yen fana uye uka bembalia de iraka nyesi marabaho ka sharia kuradoma o minyesi nembe uka barama oye sekoni donko barakela ude kufolenye o luminu kulunde uye a koira uka nyanaje kenedo kamena la silisoro fanana farikolo nyanaje kafoko muso uka basket jienyo hondamba coupe du monde la o kenekan mali ye seba ya nyanama soro bisro mandai na espany kan o kera sababu ya be kulumi yere lani oye kulu aye ko nyemo ya tafolo au danser kokura wala dayin kuna fonidi kene kan ho minye a labanye bikleina ni abena anwiye kafo ko oye septembre kaloin kle kononton samba kule duru samba flani mugan ani woro o siratike minanya damina wiye Senegal jamana la kafo ko kabini septembre kalo damine de la Senegal jamana dendo farala nyokon kan kabolo lo sirado boloda o mi wia wele ko 30 jours juste prix pour juste prix o mi siratigela ubeka lase ko geleya u ko nimbe kata nyemi ye jamana inkono o geleya u dekera sababu ye kata kuranko so sarako fokata se balokoma uye ni latige inda kenekan o mi hukala nyini ye de marabaho kaseka lasomi ka dobo o geleya u songola o siratige de la bi uye tahama dobolo da homi huko uya ke basigi de kono nimbe la jelenka la nyini ye de fero bise kata chugumina u do de ye Momar Hassan Djoufie ambe je kale la mianyi
2: on a ouvert la plateforme.
3: Anye bonolo sira blancé kan 30 jours pour le juste prix. Télévis saba ka songo dama Kenya wali maka songo jigi. Wala sa mo mo be Sénégal ou luka seka ou fe la fo fin do kan. Fem nu songo ka gelen ou bolo. Ni wati na fin saba de be minu ko fura ko sabe mo fe o ye courant. So sara ani balodi yi. Nini bonolo sira inye mo ho be na se ka kuma u ka gele ya kan. Ali mo mo nu makala fere blale no 5 ans ou luyi. O mo ka lan balo be seka ou fe la fo kuma kan de la. On yere ba baelema tukuyala marabaho biseka me. Bololo sira imblala sinka ni kalu intili folo. Abato jamana dunga dansa ku wale ukon gele ya tafanfe. Tile flakono anye layini keme nani nyokondi soro jamana dunfe. Wa, doko kumwere, amena bara kura ufona damine. Nga, ama sisi halisa hakli na foindikan bololo uka. Ame fe beri sinka duni bara ina. Gele ya inte Dakar doronyi, Senegal beridu, ante politiki kula. Ame fe deka fere soro anga gele ya ula. Ula, fu anga faranyokon kande sabula joro be bedela
2: parce que tout le monde est utile
0: Senegal jamana kono halisa geleya were ho miye dugudugu tungala taka koye kafo ko Senegal jamana denkeme hani muga holude lasegina kabo yoro minye Maroc bi Sibrina ka yoro minye Rosso Senegal ye kafo ko olu ka kulun o de tahara bla yoro minye Maroc jamana kono akera sababu ye yen lakana tigela mgo kunye o tegeda uka o kulu min kono muso muga ni demiseni chama de tumbe a kono ko a wilila gambi jamana de la out kaloin kle sabat temele na olu de fleni nyeka la segin Senegal jamana inkono malila halisamba fawye ko minkoni ye yefana yoro minye souley dugu masina dugu la masina marakono yefana kafoko jatike wale binkani dokera out kaloin kle bisabani kelen temele ka adugu sajeke septembre kalo kle foloye o mifana chienu kera lanka kene na taula ambena kuna funula se omani seria wa Côte d'Ivoire antume ka fawiye bakru bawla koye jamana yi maraba haw kelen ko kayel madodo se koni donko barawla o de kera sababu ye se koni donko barakela do ama be uma uye u nyanaje kunu wala saka seka dusu kasi kan uluda kene kan o min kera nyanaje do sen fe an ka lasigine kabini Abidjan leila mande la selikanya ko kambe je kolame
4: Seko ni donko barakela u ani, nyenaje labembaga u chama fe, o fere nkanga ke wala saka yelemando u ka barala. Nga, o fere ima teme, u chama jimisra fe. U benente kominka odeye, sefa wari million tan sarali wajibi alenye, nyenaje labembaga do uka. Adama adepo juye, kwa jivwa jamana ziridala uka nye mogoye.
1: aussi l'arrêter à
5: ni la tige ni mala lawalea inafo a sebenen be chogo mina nyanaje chama bena tunu kafara ukan seko ni donko tila mo chama be son kabo saria siraka sabula uluma ko beka fenkura de jira anifana ka nyanaje oke nga obeson ka dogo kata fenke dogo dogo kono anifana ka nyanaje oke dogo dogo
1: spectacle
4: seko ni donko barakela uka je klu nyema u beka la nyini ko feren ka segi ka laje ko kuraye sani akadumbala omi bolo dalendo ka ke octobre kalola ko di wa seko ni donko ministri Françoise Remako kaleye uka la nyini me
6: ma juste décalé
7: amina sebin bo ama ka la kuraya ka siga kele no yoro munu na fam ya balia bi yoro munu na ko lu fese fese nga keren keren nyara atina yele mani fosi don anga la nyini kun foloka o minye ka nga jama lakanda wa anga jama lakanda li o yere ye anga felo la bilibili li
4: ni fere ndona bala na malabato nyangili beso nga ben ukam keren keren yala ni almandi saralie abe damne sefa wari million saba foka se million du
7: andali o yere ye anga felo la bilibili li
4: ni fere ndona bala na malabato nyangili beso nga ben ukam keren keren yala ni almandi saralie abe damne

baga o ansera ka fem nu soro ka da au klo kan kanjuma ne ben jamu kan san febi o de kunye ni au ni che au ka klo majoni o ka timina diala au kan be don wore ni wati kele ani ni kene kele kan ganyano che obse ga sigin kanin jamu kan kele la soro anga bololo sira o bela jale fe

lamɛnbaga o an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka da aw kulo kan kan jumɛn de bɛ jamukan sanfɛ bi o de kun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ ni aw ka timinandiya la aw kan bɛɛ don wɛrɛ nin waati kelen ani nin kɛnɛ kelen kan nka yan'o cɛ aw bɛ se ka segin ka nin jamukan kelen in lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ

0: Aunu la hobe kay refi manikan la me nege kenye tani golonvla hosera Dakarani Abidjan nege kenye tani konotombe Paris ni Berlin France ani Allemagne favola.
1: Sadio Doucouré
0: Aunu la hanka kuna fredi kenen kan tuguni na fambora ka fawiye chugumina bakuru bawu de fleninye Senegal baloko gele ya koso stratege de la jamana dendo sifion krankran yala oluye a latige kanin songo ya tramado boloda bi sibirin yere la jamana fabala Dakar lanyini yede kase kamara ba hawo la somi ani fero kase kata hambe na udo la me kabini kenen da minera Côte d'Ivoire yen fana uye uka bembalia de iraka nyesi maraba uka sharia kura doma o minye sinembe uka barama oye seko wani donko barakela ude kofolenye o luminu kulunde uye a koyira uka nyanaje kenedo kamena la silisoro fanana farikolo nyanaje kafoko muso uka basket jie nyokondamba coupe du monde la o kene kan mali ye seba ya nyanama soro bis romandai na espany kan o kera sababu ya be kulumi yere lani oye kulu aye ko nyemo ya tafolo au danse kokura wala dai kuna fonidi kene kan ho minye a labanye bikleina ni abena anuyé kafo ko oyé septembre kaloin clé kononton samba koule duru samba flani mugan ani woro o siratike minanya damina uyé Sénégal jamana la kafo ko kabini septembre kalo daminé de la Sénégal jamana dendo farala nyohon kan kabolo lo sirado boloda o mi uya wele ko 30 jours juste prix pour juste prix o mi siratigela ubeka lase ko gele yaw ko nimbekata nyemi ye jamana inkono o gele yaw de kera sababu ye kata kuranko so sarako fokata se balokoma uye ni latige inda kenekan o mi hukala nyini yede marabako kaseka lasomi ka dobo o gele yaw songola o siratigela bi uye tahama dobolo da homi huko uyake basigi de kono nimbela jelenka lanyini yede fero bisekata chugumina udode ye Momar Hassan Djoufie ambeje kale la mianyi
2: on a ouvert la plateforme.
3: Agne bonolo sira blancé kan 30 jours pour le juste prix. Télévis saba ka songo dama Kenya wala maka songo jigi. Wala sa mo be Sénégal ou luka seka ou fela fo fin do kan. Fem nu songo ha gelen ou bulu. Ni wati na fe saba de be minu ko fura ko sabe mo ko fe o ye courant. So sara ani balodi. Nini bonolo sira nyi mo ho be na se ka kuma u ka gele yaw kan. Ali mo munu makala fere blale no 5 ans ou luyi. O mo kala balo be seka ou fela fo kuma kan de la. On yere ba baelema tukoyala marabaho biseka me bololo srain blala sinka ni kalo intili folo abato jamana donka dansa ko wale ukon geleya ta fanfe tili flakono anye la yini keme nani nyokonde soro jamana donfe wa doko kunwere amena barakuro ufona damine nga ama sisi halisa haklina foinde kan bololo kan ame fe beri singa doni baraina geleya inte Dakar doronyi Senegal berdo ante politiki kula ame fe de ka fere soro anga geleya ula ula fo anga faranyo kon kande sabula joro be bedila
2: parce que tout le monde est utile
0: Senegal jamana kono halisa gelia were ho miye dugudugu tungala taka koye kafo ko Senegal jamana de keme hani muga holude lasegina kabo yoro minye Maroc bi Sibirina ka yoro minye Rosso Senegal ye kafo ko olu ka kulun o de tahara bla yoro minye Maroc jamana kono akera sababu ye yen lakana tigela mgo kunye o tegeda wukan o kulu min kono muso muga ni demiseni chama de tumbe a kono ko a wilila Gambi jamana de la out kaloin kle saba temelena olu de fleni nyeka la segin Senegal jamana inkono malila halisamba fawye ko minkoni ye yefana yoro minye souley dugu masina dugula masina mara masina marakono yefana kafoko jatige wale binkani dokera out kaloin kle bisabani kelen temeleka adugu sajeke septembre kalo kle foloye o mifana tieno kera lanka kene na taula ambe na kuna funi ula se aumani seria wa Côte d'Ivoire tumeka fawiye bakruba ula koye jamana yi marabaho kelenko kayele madodo seko ni donko bara ula olekera sababu ye seko ni donko bara kela do ama benuma uye unyanaje kunu wala saka seka dusukasi kan uluda kene kan omi kera nyanaje do senfe anka lasigine kabini Abidjan leila mande la selikanya kokambe je kolame
1: Seko ni donko barakela u ani, nyanaje la bembaga u chama fe, ofere nkanga ke wala sa ka yelemando u ka barala. Nga, ofere ima teme, u chama jimisra fe. U benente kominka odeye, sefa wari million tan sarali wajibi alenye, nyanaje la bembaga do u kan. Adama adepo juye, kwa jivwa jamana ziri dala u ka nye mwoye.
4: Si, la retea. Ni la tige ni mana la waleya, inafo asebe nembe chogo mina, nyanaje chama bena tunu. Kafara u kan, seko ni donko tila mwa chama beso nkabo, saria siraka. Sabula, ulu mwako beka fengkura u dejira, anifana ka nyanaje uke nga ubeso nka dogo kata fenke dogodogo kono anifana ka nyanaje uke dogodogo kono
1: seko ni donko barakela uka jekulu nyema ubeka la nyini ko feren ka segika laje ko kuraye sani akadumbala omi bolodalen do kake octobre kalola ko diwa seko ni donko ministre Françoise Rimako kaleye uka la nyini me
5: ma juste décalé
6: amina seben bo ama ka la kuraya ka siga kele no yoro mununa famya balia bi yoro mununa ko lu fese fese nga Kerenkerenyara atina yelemani fosi don anga langini kumfoloka ominye kanga jama lakanda wa anga jama lakanda li oyereye anga fela ola bilibili li
1: ni fere ndona bala na malabato nyangili besonga ben ukam Kerenkerenyala ni almandi saraliye abe damne sefa wari million saba fokase million duruma Leila Mandé Abidjan RFI
0: Halisa Farafina RDC jamana la hien tasuma kasara de kera mwa mwa nifla kasa ya sababu ye okera konyo siri do de kene kan yorominye Kinshasa ere jamana infabala otemelenko Farafina ko kan kafo kokunafoni Ukraine ni Rusi kakele kola latiketa rafan flan unufe kakele ujo kle sabakono okera sababu minaode ko Etats-Unis ka chide krenkrene minuntare wasaka kumanyokonya boloda jamana flan ununi nyokonche basigi kama farikolo nyana jelantumbe kafawye ko malie seba nyana masoro bi du monde basket kené kan Espagne kan bisegini flané biwolon vla hani saba oyé malike kulu nyamo ye folo yani nyokon ko mesabana o kabuloda o debi dans sigini kené kan bamba djop de kumay ne djuru karafela o kanata euro 6600 kan djumé mbé ne kené bela sigi
7: RFI
8: kan djumabi
9: la laïcha dukuri
3: au foka au wale nyumandon RFI madenka la melila ni sondia ene taika au soro kokura kanjume ne benja mukankeneka inafo obe akalama tugamina ni wati nye sengena finyebo wati ye sifina kachama